badenya seiba ani yakuka seliba folide do ka ke bela jelenye ini tumi ambolo bi kada au kuloka muso ka kene jamukan kene kan au niche au ka lameli ani au ka danayala ka foko au sambe sambe ani ka ala deli akan fara sanwara jamaka hokambe.

badenya seiba ani yakuka seliba folide do ka ke bela jelenye ini tumi ambolo bi kada au kuloka muso ka kene jamu kan kene kan au niche au ka lameli ani au ka danayala ka foko au sambe sambe ani ka ala deli akan fara sanwara jamaka hokambe.

0: Walen dɔw ko la minnu kɛra janvier kalo san 2018 an Bayot kungo kɔnɔ Casamance mara la a labilara san 7 kelen kɔ kaso la ani kasoladenw bilali latigɛ tara Basiru Jomai Fay fɛ a seliba okumu kɔnɔ Senegal min yɛrɛ la bi k'a ka seliba ɲɛnamaya bi alamisa waati lo fana denbaya caman bolo ka ɲɔgɔn lasɔrɔ nisɔndiya kɔnɔ i ko san o san Dakar sigibaga caman bi taga seliba kɛ maraw kɔnɔ dɔw fana fɛ o ye lafiya waati ye kɛrɛnkɛrɛn la minnu bi to faba in kɔnɔ Dakar sabu jama bɛrɛ tɛ yen wa caman fana bi bɔ duguba ta ni ka seginw la Baba Watara k'a ɲɛfɔlo.
1: Luis Jata sigilen filɛ a ka da la Pikin Dakar kɛrɛfɛ ale ka fɔ la seliba wagati ye fiɲɛ ɲɛnama sama wagati de ye Dakar n'a kɛrɛfɛ kinw bolo bawo ko mɔgɔ caman ne bɛ taga seli kɛ u ka duguw la.
2: Eh bien, on respire parce que depuis deux ou trois jours.
3: Awɔ nin y'a tile fila walima tile saba ye Dakar n'a dafɛyɔrɔw caman lafiyalen don fiɲɛ tɛna tiɲɛ wa sirabaw bɛna na lafiya aw b'a dɔn ni mobili caman tɛ sira kan belebele de bi bɔ mankanw la ne kɔni fɛ nin ye lafiya wagati de ye.
2: Et c'est bénéfique pour tout le monde.
1: Onisondia Kelenebe Aboulila, Dakar Sigibagaya Leye, Aleko Seli Wakati Bayirako Moro Tonen Benyuron Kan Dakar.
4: Pendant une semaine,
5: Dakar Dugu Benadorokun Kelen Lafia, Ni Seliba Hukumuna, Bebe Segin Kati Para, Obenake Fere, Dakar Dugu Denga Fien Yuma Sama, Awo, Moro Boula Fien, Nga, Obaira Feneko Moro Tonen Benyuron Kan, Senegal Jamanane Moro Feon Fen Temenaya, Yimiri Kafere Soro Ala, Seliwati Mbe Moro Hakili Lajiki Olela.
4: Ça nous fait penser à tout cela quoi.
1: Seliba ye ɲɔgɔn dalajɛ wagati ye mɔgɔ caman bolo o siratigɛ la u ba caman de bɛ taga u ka dugu la wasa k'u ka seliw kɛ yanni o ɲagaw ka ban Dakar dugudenw bɛ lafiya kɔnɔ u caman ka seereyaw la.
0: Kunnafoni wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛn la farafina kɔ kan Faransi jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Nicolas Sarkozy ka kiti tako filanan kuncɛra kunun kalo fila ni tilan a sigili kɔ jaabi bolo dalen lo novanbre kalo tile bisaba nata jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni jalakilen lo k'a ye nafolo minɛ a libi jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ la k'a ka san 2017 fanga ɲini ɲɛnajɛw labɛn Faransi jamana ɲɛmɔgɔ kalafili hukumu kɔnɔ n'a tun ɲangira ni san 5 kaso ye septanbre kalo san 2025 ani kiti tako filanan in na jiginna kititigɛla ye san 7 kaso ɲangili laɲini ani Nicolas Sarkozy nɔfɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni ye a yɛrɛ lafasa kunu a kititigɛlaw ɲɛma ko a nɔti ni jalakikanw si la bi mɛn kalo tile 28 ni ye a kalo 8 ye kalo saba ye sa tigitigi ni mugufili walew tun dabɔra États-Unis Israel ani Iran cɛ hali n'a sɔrɔ ko a kɛlɛjɔ bɛnkan dɔ bi senna u ni Iran cɛ ni waati o ma bali États-Unis ka gosili dɔw kɛ kunun Iran woroduguyan fana États-Unis ka gosili filanan lɔgɔkun kelen kɔnɔ le tun ye an ka sanga 12 kunnafoni sɔrɔlenw ye aw ni ce a tulomajɔ la. Nɛgɛ ka ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande
6: Maimouna Zerbo.
0: Nataw la bi mɔgɔle ni kɛnɛ kan kuma dira Adama Diara ma ale ye Buwake baganfeerelaw ka jɛkulu koɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye an bena ani Sori Ibrahim ka masala sɔrɔ a ti mɛn laseliba babu bi tali kɛ UNESCO tɔgɔla kɛnɛ an semaine na africaine de l'UNESCO kan ze kone kunnafoni gafo kalan ze ni sɔgɔma
7: an bani sɔgɔma Maimouna mɛ ala mɛbɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo
0: i ni ka bone fani ɲɛna
7: yɛrɛ ka fani ɲɛna
0: ze kunnafoni gafo tali kɛ babu juman le kan
7: bi kunnafoni gafo bɛ kuma farafina jamana na kuntigi dɔw de ka dantigɛlo kan silamɛw ka seliba hukumu kɔnɔna
0: na sisan farigolo ɲɛnajɛ farafina sifi san 17 ka kan demifinal la bolodalen lo bi alamisa.
7: Awɔ Maimouna Egypte ni Tanzanie bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 16 wagati tolanta kulu fila nunu ka fangaw ka surun ɲɔgɔn na Marok ni Senegal fana bena kari ɲɔgɔn na nɛgɛ kaɲɛ 19 ndi bena kɛ asiyɛnko sabanan ye tolanta kulu fila nunu ka ɲɔgɔn lasɔrɔ sifinw ka ɲɔgɔndan ban in na u ye filanibin kelen kɛ san 2019 wagati san 2023 la Senegal ko y'a ka jɔnjɔn sɔrɔ Marok de ɲɛkɔrɔ Senegal ka Cheikh Tior min kun ɲangila tena talikɛ tolantana waradenu ka dege karamgo ko lula belendo ko sebe ka bi tolantain dabo ko nyuma ni nyodambay labembra maroki senegal ku yesebra soro mali jamana de nyakoro ka soro ka demi final sera soro o tolantan ko fe mali tolantan ko nyana bo jaklu ki ye danse ki o ka dege karamgo ka baraula maymuna
0: fra fina ay metanik moy sazie nana senegal babu korolin kan senegal tolantan klu atara

0: E na cogo min na ani baganw tun bɛ na cogo min na a tɛ na o nacogo fana na donc o gɛlɛyaba de fana ma parce que libera kɔnɔ bagan mara tɛ kɛ a bɛ bɔ mali min kɔnɔ ka na bɔn donc n'a ma na dɔrɔn itini min fana bɛ na diyagoya don aw fana da gɛlɛya.
1: E famana kosɛbɛ Ibrahim Koulibaly ka bi Liberia. Sisan an bɛ taa ɲɛ an bɛ segi Mali jamana kan ka Abdoulaye Karabana ka hakilina lasɔrɔ kabini Manantali dugu la. Abdoulaye Karabana ka hakilina ale ka faamuya la k'a fɔ ko seli in kɛra cogo dɔw la bawo gɛlɛya caaman kɔni kun be yen nɔ. Abdoulaye Karabana an be jɛ k'a ka o hakilinaw lasɔrɔ.
2: O tɛmɛlen kɔfɛ min ye jateminɛw ye seli kɛcogo la, seli kɛra an fɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ komi bɛɛ b'a kalama cogo min, komi bamananw fana ka kumakɔrɔ dɔ be yen o ko sɔrɔ ye diɲɛ madina ye, ko diɲɛ sigiɲɔgɔn de ye gɛlɛya ye. Donc o la donc o b'a yira k'a fɔ ko diɲɛ sigilen bɛ ni gɛlɛya de, n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o be kaban donc ɲinɛ o dɔ ba anw fɛ yan dɔɔni. Ka sababu kɛ sirakow ye, mɔgɔw ka tani ka seku gɛlɛyara nin waati na kosɛbɛ. N'i kan ka tile kelen taama kɛ yɔrɔ min na, i bɛ tile fila kɛ yen, olu n'a gɛlɛya caman caman kɛra an kɔni ka marabolo kɔnɔ. Wala o degun kɔni kɛra an ka seli kɛcogow la fo kana se seli yɛrɛ dumunifɛn kow ma. Dalafɛ dumuni dɔw be olu gɛlɛya kɛru la dɔɔni. Sabu n'i ye Mali jate minɛ, i b'a ye k'a fɔ Mali fɛn bɛɛ ye mobili de, a bɛɛ bɛ taama mobili de fɛ. Fɛn dɔ tɛ siku kayikaw de b'o lase u ma, fɛn dɔ tɛ kayi motikaw de b'o lase u ma. Donc Mali sigi m'o sigicogo la fo ka taa se Sikaso ka Bamako la dumuni olu n'a ɲɔgɔnna caman caman. Donc ni sirako gɛlɛyara, i b'a ye k'a fɔ ko Mali fan bɛɛ b'i ta sɔrɔ o gɛlɛyaw la. An kɔni min jateminɛ o ye ɲinɛ seliko la. Donc an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka san wɛrɛ yira an na.
1: Abdoulaye Karabana kabini Mali la. Sisan bɛ taa Laginɛ kankan. Adama Koulibaly ni tile.
3: Musali Koulibaly k'i fo ka RFI lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo.
1: Bɛɛ lajɛlen tulo b'i la nin wagati la. Eko aw ka seli la a bɛ Ala fo ka barika da hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw kun bɛ. O gɛlɛya juman ni juman ye?
3: An bɛ se ka Ala fo ka barika da. Sabula ɲinan seli ye mɔgɔ sɔrɔ gɛlɛya caman kɔnɔ. Biyanw da gɛlɛyara o ye kelen ye, wa jamana yɛrɛ fɛnɛ sigi fɔyi ko ninnu kɔnɔ sisan sɔrɔw dɔgɔyara kojugu. Tɛkisi min warala julayi kun bɔn. Ni biga minnu fana bɛ bɔ jamana wɛrɛw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la, komi Abdoulaye Karabana y'a fɔ cogo min na, Ibrahim Koulibaly y'a fɔ cogo min na, biga bɛ bɔ jamana minnu kɔnɔ gɛrɛn tɛ bɔ olu kan. An dun ka Mali jamana caman bɛ yen n'a fɔra ko n'an ma ɲɔgɔn cɛ tɔgɔma, an yɛrɛ fɛ Laginɛ biganko man ca o ɲa ba kɛ. An ka biga caman bɛ bɔ Mali kɔnɔ le ce que an y'a kɛ la kanda kɔnɔ, an y'a kɛ la wasa kɔnɔ, an y'a kɛ nimisi wasa kɔnɔ. Sabula jamana peresidan b'an fɛ kanka, an nimisi wasa ale na an siyawalen don, mais a y'an sɔrɔ gɛlɛya min kɔnɔ. Peresidan nana an fɛ an siwara banna an kunna duni, an bɛ se ka wele nimisi wasa wɔrɔ min sɔrɔ a kɔnɔ, sinɔ seli bida ka gɛlɛya sɔrɔ jamana kɔnɔ kojugu.
1: Ayiwa Adama Koulibaly kabini kankan Laginɛ jamana kan. Sisan an bɛ segin an bɛ taa Burkina Faso Mali kɛrɛfɛ. Suleiman Kante kabi Bobo Julaso i ni tile.
4: Awa yɛrɛ tilenna, an ka foli bi RFI lamɛnnikɛbaga ni baarakɛlaw bɛɛ ye. N ka mɔdenni Koulibaly an b'a fɔ.
1: An hakili la a tulo b'i la, ni a fana y'i lasɔrɔ a bɛna na i jaabi o kuma la. E ka bi kumaw bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugawudenw de ma ka ɲɛsin min ye sahili jamanaw ka lahalaya kan.
4: Wala ne ka an kɔni bi dugawu min don an ka general darme Sadio Kamara, ala ka hinɛ a na, a tora jamana ka kɛlɛ la, an b'a la deli yarabi ala ka hinɛ a na, ani an ka PDP mun bi kɔngɔ kɔnɔ bi kɛlɛ kɛra jamana ye, ani an ka sɔrasiw. An bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ ma, ala ka sankɔrɔta d'u ma, ka kɛlɛbolo ja u ra. O taara jamana lɔbɔ bolo la, an b'a la deli yarabi ala ka a nɔgɔyaw ye k'a d'u ma, o ka se ka sankɔrɔta sɔrɔ jatigiwalekɛlaw kan. O tɛmɛnen kɔ gɛlɛya min ni an donna kɔnɔ ɲina n'o ye bɛnko gɛlɛya ye nin, an bɛ min fɔ farafinna bɛɛ ye, bɛɛ k'i cɛsiri, hali n'i bɛ se ka bɛgɛ balo i ka du kɔnɔ i k'a balo, olu ɲɔgɔn tɛ baara ninnu. Farafin ka cɛsiri, an ka baara kɛ, baara dɔ bɛ se k'an ka jamana ninnu bɔ nɔgɔ la. N'i y'a ye jamana caman bɛ yen u b'a fɔ ko saga ti ɲɛ u ka jamanaw na, an b'a kɛ le, n'a y'a kɛ a bɛ ɲɛ. Ka taa Laginɛ ninnu ka na Côte d'Ivoire ninnu bin bɛ yen, a ye sagaw balo, n'a ye sagaw balo komi Sénégal y'a kɛ cogo min na nin, olu ye ɲɛtaa ye. Jamana marabagaw k'u hakili to ale yɔrɔ nin na kosɛbɛ. N'a ko sigira ko jamana saga bɛ bɔ nin jamana na ka na, bon ni gɛlɛya dɔ y'olu minɛ a bɛna kɛ cogo di? A bɛ kɛ baara ye.
1: I n'a fɔ ɲinata kɛra cogoya min na kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ. Bɛɛ lajɛlen bɛ kule la k'a fɔ ko sagaw sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara u ka jamanaw sugu kɔnɔ.
4: Wala a gɛlɛyara paseke saga bɛ bɔ yɔrɔ min na kɛlɛ bɛ yen. Bon ni kɛlɛ bɛ yen olu bɛna mun kɛ? Donc an bɛɛ bɛ ka cɛsiri ka baara dɔ kɛ, ka sagaw mara, saga marala ninnu jamana marabagaw ka banba k'olu fana dɛmɛ, jamana bɛ ɲɛtaga sɔrɔ k'u baara caman na.
1: Suleiman Kante Burkina Faso Bobo Julaso. Sisan an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan. Dalwa Mahamadou Konate an b'i fo an lasɔrɔli la.
5: Aa retena an bara
1: Namba basi foitana e bika selima folike anifana solimane

0: an tɛ dasira yɔrɔ ma baganko gɛlɛya e fana ka hakilina bɛ tali ko la.
1: An b'a fɔ Ala ka san caman bila an si kɔnɔ, Ala ka sijaya ani kɛnɛya d'an ma.
0: Amin, amin.
1: Bon, an kɔni fɛ yan gɛlɛya donna baganko la kosɛbɛ. I b'a fɔ ko misiko ni sagaw na sira ninnu u sɔngɔ caya la kosɛbɛ. Ka sababu kɛ bagan minnu tun kan ka bɔ kɔfɛ i n'a fɔ ko Mali ni Burukina kote ninnu na ka na olu ma se ka na. Bon, misi sɔngɔ caya la, saga sɔngɔ caya la. Saga yɛrɛ min ka bon min kɔgɔ la o bɛ taa fɔ 80 n'an fɛ yan bi. A bɛ da bɛ bin o kan ka kɔnte ka jigin. Bon, tura min yɛrɛ fana ka bon yɛrɛ, misi min ka bon yɛrɛ, o bɛ daminɛ 100,000 to 140,000 de la ka jigin.
0: Bon,
1: tiɲɛna o gɛlɛya yɛrɛ k'an sɔrɔ a la yan, o gɛlɛya kɔni ka mɔgɔw sɔrɔ a kosɛbɛ.
0: Nga
1: donc ne kɔni da allo.
0: Ahan, an tulo b'i la.
1: Voilà, ne kɔni fɛ farafinna jango Mali jamana an k'an jija an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, an k'an cɛsiri bagan balo fɛ o dɔ ye, mɛ an yɛrɛ fana k'an jija k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que a kɛra cogo o cogo fɛn dɔ bɛ sɔrɔ dɔ fɛ o tɛ sɔrɔ dɔ fɛ.
0: Jate.
1: Donc n'an bɛnna kelen ma an ka hɛrɛ le b'o la. Donc n'an bɛnna kelen ma an b'o fali fali ɲɔgɔn na, an bɛ nafa sɔrɔ o la. Donc ne yɛrɛ kɔni bɛ min fɔ farafinna marabagaw, jango Mali marabagaw, an k'an jija an ka jamana ninnu, an ka kelenya don o kɔnɔna na, an ka nafa le bɛ o la. Donc ani farafinna bɛɛ yɛrɛ an k'an jija an ka bɛn kelen ma, an ka hɛrɛ le b'o la. An bɛ se k'an jija, an bɛ se ka sagaw bila, an bɛ se ka misiw bila. Bon, tɔɔrɔ tɛ ban diɲɛ yɔrɔ ɲɛfɛ.
0: Jati.
1: Bon, a yɛrɛ fana kɛra cogo o cogo i bɛna taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ jamana dɔ kɔnɔ o tɛ dɔ kɔnɔ.
0: Kosɛbɛ.
1: Donc o la ni an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o cogo la ten, diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ o cogo la.
0: Kɛrɛnkɛrɛnnenya ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Mahamadu Konate ka bi Côte d'Ivoire Dalwa dugu la kɛrɛnkɛrɛn la Kabine Konde an bɛ taa ale de lasɔrɔ sisan Laginɛ jamana kan kankan. Kabine Konde i ni tile.
2: An tile Musa Ali Kulubali Tanati.
0: An basi foyi t'an na. E ko k'aw ta kɛra ɲɛnajɛ faralen de ye ɲɛnajɛ kan. O ye ɲɛnajɛ jumɛn de ye min b'aw fɛ kankan ye?
2: O ye ɲɛnajɛ fila donni ye ɲɔgɔn na. Ne o ye salikɛnɛbɔ ye, an b'a fɔ alihamudulilayi, o ɲuman tɛmɛna ɲuman la. N'an bɔr'o la, komi an tun ye kampagne électorale min kɛ n'a ye législatif de ye, o fana élection fana ni Alahu Taala sɔnna a ma dimanche don an bɛ o kɛ, mɛ an bɛ tile saba de kɛ mamaya la an fɛ yan fɔlɔ. N'ani masakɛ yɛrɛ ka ni mamaya min kɛ ɲɔgɔn fɛ.
0: Mɛ seko ni dɔnko fɔli y'o ye Laginɛ seli tile saba kɔnɔna la.
2: O tile saba le bɛ kɛ an bolo mamaya la, an b'o kɛ an na mamaya kɛnɛ yɛrɛ kan an na stade kɔnɔ yen nɔ ni Alahu Taala sɔnna a ma, ani masakɛ yɛrɛ le bɛn'o kɛ ɲɔgɔn fɛ.
0: I da sera min ma n'o ye kalatako ye. Karidon, an y'a ye seliba fana ye waati ye maaw bɛ segin ka taa u bɔ duguw la. Yala e dalen b'a la k'a fɔ ko jama bɛna bɔ i n'a fɔ marabagaw bɛ ka laɲini cogoya min na? An yɛrɛ y'a ye kalata kɔɲɔbɔkulu ye weleli kɛ maaw ma ko seli ye tiɲɛ, maaw ka seli kɛ nka k'u ka bɔ ka taa kalata. Maa dun bɛ kalata i sigiyɔrɔ de la nka i bɔ dugu tɛ, baw maaw sigiyɔrɔ ka ca duguba kɔnɔnaw la sisan. Yala a ko bɛna kɛ, fanga bɛna don a la?
2: Voilà, fanga bɛna don a la comme DG y'a fɔ ɲam ka ye ko di bila i sen na n'a ye procuration ko di ko mɔlɛ wa ka la fiche ta ni mɛn ba i bolo te malgré dolu nani a ma sɔ ka la fiche de procuration ta fɔlɔ n'an kɔni mɔlu santi DG la mɛn nani ka bɔ seli dɔ yɔrɔbɛrɛ dɔ sa ilise wala ka wa la procuration o kɛ quoi.
0: N'o faamuna kosɛbɛ. Kabine Konde ka bi Laginɛ an b'a fɔ ko yika ye cogo ye. Sisan an bɛ Laginɛ kankankaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. An bɛ taa ɲɛ ni lamɛnbagaw ka hakilinaw ye. An b'an kunsin yɔrɔ min ma sisan o ye Burkina Faso de ye. Nufu Sanu ale ye bi babu kunbɛn cogo min na, an bɛ jɛ an b'an tulomajɔ o la.
3: Alo.
0: Nufu Sanu.
3: Oui, alo.
0: I tulo b'an na.
3: Oui, n tulo b'aw la.
0: Ayiwa, a bɛ taa ɲɛ ni ka hakilina ye.
3: Bon, ne kɔni ko an fɛ yan, bon an ma basi foyi ye seli tɛmɛ cogo la, Ala fo o la. O kɔ fana an ye duwawu kɔni kɛ jamana ninnu ye. Ka taa bɛgɛnko fanfɛ fana da sera o yɔrɔ ma dɔɔni.
0: Mun bɛ bɛgɛnko ta fanfɛla la?
3: Bon, bɛgɛnko fanfɛ tiɲɛ don an kɔni ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na bi. O le y'a to bɛgɛnw yɛrɛ ti sera ka san. O ti marabaga, an bɛ se k'a fɔ an delili le kɛ marabagaw fɛ o ka se ka bɛgɛn balolaw yɛrɛ dɛmɛ.
0: Ni an dun y'a ye bagan ma bɔ ɲinan i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na san tɔw la Burkina Faso. Bagan tora jamana kɔnɔ, o ma dɔ bɔ a sɔngɔ la, o ma dɔ bɔ a gɛlɛya la.
3: Bagan ma bɔ, o ti se ka, paseke a ko in interdiction nana retard la kojugu. N'a y'a sɔrɔ puruke bagan sɔngɔ ka nɔgɔya Burukina, o y'a interdit cogoya min na ɲina, a ka to senna ten fo ka taa se san wɛrɛ ma. O la bɛgɛn bɛ se ka nɔgɔya. N'o tɛ mɔgɔw tun b'a fɛ a ka nɔgɔya cogo min na, bɔn ne kɔni ka faamuya cogo la, paseke interdiction kɛra fɛti yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la le. don mɔgɔya tɛ se ka girin ka don kow ra o cogoya na
0: sisan an bɛ taa Gambi jamana kan ka Banki Traore de bisimila Banki Traore ni tile
4: Musa ale kolobai ni tile
0: anba e ko k'i bini ka selima fo kɛ o kɔfɛ fana jɔrɔ dɔ b'i la seli yɛrɛ ko taabolo kan
4: Musa ale kolobale n b'i fola kosɔn n bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fola
0: foli diyara n ye
4: ɲa bɛ ne fanfɛla la ne miiri kuwa silamɛ yɛrɛ ka taga bolo kan wa ne jakali kuwa bon mun ya ta ne jakali an bɛ kuranɛ kelen ne karama mɛ ni nana mafilɛ seli kɔni don nana caya silamɛw dama ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ o kɛra ne bolo kamana gon kanba de
0: ayiwa kunukun ye seli ye fan dɔw fɛ bi fana ye seli yɔrɔ dɔ ye i n'a fɔ senegali misali la
4: yo ni y'a jateminɛ senegali filɛ nin ye tan olu la seli u ni tɔw la seli bɛ se ka fara danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ san caman caman na gine ninnu seli la mɛ jama yɔrɔ caman bɛ yen dugu caman bɛ yen olu ma seli kunun n'olu bɛ seli bi hali n'a sɔrɔ ko faamaw seli la kunun gine kɔnɔ mɛ i b'a sɔrɔ ja dugu camanmisɛn caman bɛ yen olu ma seli senegali fɛnɛ o cogo kelen na bi de olu ka seliba ye bɔn ni nana jateminɛ rafa kɛra kunu kunasini o dugusɛjɛ ka ɲi ka kɛ seli ye bɔn n'a fɔla sa ko an silamɛ dama fɛnɛ cɛncɛna an bɛ kuranɛ kelen kana an bɛ hadis kelenw de kala kan
0: bɛ kira kelen de kɔ Banki Traore yala silamɛya in fana ma ɲɔgɔn bonya ni koto ɲɔgɔn tala fɔ n'an k'a ma tubabukan na ko toleransi yalima an to o bila o mina kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka k'i ka faamuya sira fɛ ye e bi ka faamuya min fɔ olu fana n'u ka faamuya cogoya don yala o tɛ wa ma bɛ jigi mɔgɔlaw la bɛɛ n'i ka faamuya tɛ wa
4: bɛɛ n'i ka faamuya don mɛ n y'a dɔn bɛɛ n'i ka faamuya don mɛ n k'an bɛ diinɛ kelen nin de nɔfɛ mamadu diinɛ kelen nin de don mɛ ni nana jateminɛ kerisiyɛnya diinɛ kɔnɔ olu tɛ nin cogo la o ani olu fɛnɛ kiriya diinɛ kɔnɔ olu tɛ nin cogo la olu bɛ nuvɛli kɛ don kelen de la u bɛ transiɲɛ kɛ don kelen na mɛ ni nana jateminɛ
0: e ka laɲini sisan e ka laɲini a bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ
4: ne ka laɲini kɔni ye mun ye ni silamɛ sera ka ɲɔgɔn faamuya nin na makan bɛ seli don min na an bɛ seli o don ani makan tile tɛ ani ɲɔgɔn cɛ ɛri damadɔ de b' ani ɲɔgɔn cɛ ani olu fɛnɛ bɛ yen n bɛ se k'a fɔ de kalandire muslimu kalandire b'olu bolo
0: Banki Traore
4: bɛ afrika fan caman fɛ
0: o faamuna kosɛbɛ a faamuna kosɛbɛ Arno Sanu an bɛ a ka d'an ye ka waati dɔɔni di ma nka Arno Sanu fana an bɛ waati tɔɔni d'ale ma k'a ka selifɔli kɛ Burkina Faso Arno Sanu Bobo Julaso i ni tile
5: marahamba n ka foli bɛ i ye kosɔbɛ ani baarakɛɲɔgɔnw ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ
0: foli diyara n ye bɛ taa ɲɛni ka selifoli ye teliyalabao waati tɔ tɛ bɛrɛ
5: wala n ko n ka selifoli bɛ mɔgɔw bɛɛ ye ko o samɛ samɛ ala ka tija ni kɛnɛya di an ma ani ala ka basigili di ala ka ɲasuma di kɛlɛw bɛ yɔrɔ min ala ka kɛlɛw ban ye ka hɛrɛ di ye basigibaliya bɛ yɔrɔ min na ala ka basigi sabati ye ala k'an to ni ɲɔgɔn ye ala k'an ka denbayaw balo k'u balose di an ma ka barika don u ra n y'a fɔ ten n ko sigi kɔnɔ ala k'an bɛn sigiɲɔgɔnya ra balimaya ra furu la ala k'an to ni ɲɔgɔn ye ala k'a to san wɛrɛ ta ka an sɔrɔ sigijan ni kɛnɛya ra tuguni ani ce ani ce a sanbɛ sanbɛ
0: an ba Arno Sanu Burkina Faso Bobo Julaso ale kɔfɛ Maɲa Kulibali fana y'a ka foli kɛ ale ka laɲini ye mali kɔnɔ bibi na RFI ka fara a baara ɲɔgɔn cakɛda tɔw kan i n'a fɔ France 24 n'a ɲɔgɔnnaw olu ka lasegi jamana in kɔnɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni fɛrɛlen sɔrɔ cogoya min na bɛn ɲɔgɔnya ka sɔrɔ ni jamanaw ni kunnafoni di sow ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko kunnafoni a nafa ka bon kosɔbɛ olu yɛrɛ ka jɛnatigɛw taabolo ma o de bɛ dansigi bi kuma bɛ bolo jamukan na nɛgɛ karafew la Alasan Birba ale ni Sara Dumbuya de ni kow bɛɛ lajɛlen labɛn an ye an b'a fɔ ko aw sanbɛ sanbɛ kokura aw k'an bɛɛ sini kuma bɛ labila aw ye musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de kan jamukan kɔrɔlen don aw bena segi ka se ka min lasɔrɔ

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 1 fila sela sisan Dakar ka ɲɛ sababu hakɛya kan Nairobi aw dan se RFI Mandekan sanfɛ. Ben ni ɲɔgɔn dɛmɛ Senegal jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ka seliba dantigɛli sinsinna o de kan bi selikɛnɛ jigilen kɔ o jamana yɛrɛ ka seliba bi ka laɲɛnɛmaya bi alamisadon de la aw bena a ka kumakanw sɔrɔ dakunna ka kɔn bi ɲɛ kunu Senegal jamanakuntigi yafa kɛ kasoladen 104 ye seliba hukumu kɔnɔna la kunnafonidila René Capin Bassen Bou cɛma si kaso de kun dila ale ma fan wɛrɛ fɛ Kenya jamana kɔnɔ tasuma kasarakɛla kalanden musomani 16 sata cɛmacɛ yanfan ani tilebiyanfan cɛ tasuma kasara ɲi wulila u ka siyɔrɔ de la nka a kun jɔnjɔn ma se ka dɔ nin ye wagati la aw dan se kokura RFI Mandekan sanfɛ i n'a fɔ jamana fanba kɔnɔ kunu bi alamisadon Senegal be ka silamɛw ka seliba laɲɛnɛmaya jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye selila senegalɔ misiriba de la dinɛ ɲɛmɔgɔw ani marabaga wɛrɛw kɛrɛfɛ seli kuncɛlen a y'a ka ladala laseli kɛ jamanadenw ye a ka kumakanw sinsinna bɛn ni ɲɔgɔn dɛmɛ de kan an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ
1: tɛnɛlon su ka dugu kɛ taratalon cɛ marifatigi dɔw barila
2: tasuma ye sababu jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ nka a daminɛna kalandenw ka
3: ɲani n ka kuma n be barika da kɛ ala ye ale min ye an fara ɲina seliba jama kan ka ɲɛsin senegal silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ ma ani fɛn fɛn farala ɲɔgɔn kan walasa ka nin seliba ɲi kɛ n be bɛɛ fo n ka foli be aw yɔrɔ bɛn kɛnɛya ani yiriwa kɔnɔ an tɛ ɲina aw ka cɛsiri kɔ aw caaman ye minw kɛ walasa ka nin seliba ɲi laɲɛnamaya ma minw ye o cɛsiri nunu kɛ n ka waleɲuman dɔn be aw ye ma minw yɛrɛ ma se ka seliba ɲi fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ni k'a laɲɛnamaya n b'a fɔ olu ye ko ɲɔgɔn dɛmɛ bi seliba yɛrɛ kɔrɔ ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ye senegal kɔnɔ jamanaden si kelen tɛ to ni an sera o ɲɔgɔn dɛmɛ ɲi kɛtugu la nin yɔrɔ ɲi na b'a ɲini an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ani ladala ɲɛmɔgɔw fɛ u ka taa ɲɛ halisa ni ala deli ye an ka jamana ye
0: jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ka kumakanw tala RFI fulfulu de ka aloseni ba de fɛ kumakan nunu bayɛlɛmana lalaisha duku de fɛ senegal alisa jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ye yafa kɛ kasoladen 104 ye seliba hukumu kɔnɔna la o kɔsɛlɔdenw cɛma kunnafonidila René Capin Bassen cɛɲiku ɲangilani si kaso ye mɔgɔ faga wale dɔw ko la minw kɛla janvier kalo sanba fila ni 18 bofa bayɔtɔ kazamansɔ mara la René Capin Bassen labilala san 7 kaso kɔ Maimuna Azerbo.
4: Jati ziye kone kunnafonidila ka kiteko tun kuma cɛra kosɛbɛ sanba fila ni 22 waatiw la senegal kɔnɔ a tun jalakilen lo jɛɲɔgɔn juguya la ka kɛɲɛ ni mɔgɔ faga wale minw kɛra bofa bayɔtɔ kungo kɔnɔ kazamansa janvier kalo tile 6 sanba fila ni 18 o walew tun ɲɛsinna lɔgɔtigɛla dɔw ma ka mɔgɔ 14 bɔnɔ u ni na a ka kiti ta ko fɔlɔ la sanba fila ni 22 René Capin Bassen na ɲangira ni sikaso ye o min sɛmɛtiyɛra kiti ta ko filana sen fɛ a ka lafasalikɛlaw tun ye a laɲini segin ka kɛ kiti ni kan o fana ma sira sɔrɔ kitisoba cour suprɛma ɲɛma salomɛ kalo la wa kunnafonidila ni mɔgɔ jalakilen 20 minw fana tun nɔminɛlen bɛ bofa bayɔtɔ binkanu ko la u bɛɛ tun labilara fo ale kelen pe fo kana se jamana ɲɛmɔgɔ ka latigɛ tali ma talatalon ka yafa kɛ René Capin Bassen na ni kasoladen 103 wɛrɛw ye kunnafonidilaw ka lafasalijɛkulu CPJ o bolofara min be farafina fransɛ ka fɔ mara la o ɲɛmɔgɔ Musa Ngona ye Musa Ngomsa ale kunnafonidila ni bilali latigɛ tando watɔn tun ye fɛɛrɛ caaman boloda ka ɲɛsin a ka bilali nima fana yani a ka nin nɔminɛliw ɲɛzie kone kunnafonidila René Capin Bassen yɛrɛ tun ye gafe saba bɛɛ sɛbɛ minw be tali kɛ senegal la kɛlɛbolo ani bamacikulu MFDC ka kɛlɛ ko kan kazaman samara kɔnɔ
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na seliba hukumu kɔnɔ halisa lagine jamana na ɲɛnajɛba min be kɛ seliba wagati n'an ka ma mamaya o baaraw be daminɛ bi wulada fɛ kankan marabolo la a baaraw bena to senna fɔ kile saba ni y'a ta ko bisegini wɔrɔna de ye jamanakuntigi Mamadi Doumbouya ni minisiri caaman bena tali kɛ a ɲɛnajɛ baaraw la Burkina Faso marabagaw ye sanfɛ kalandenw ka jɛkuluba UGEP ka baaraw sonsori kalo saba kuntagala kɔnɔ. O latigɛtala tɛnɛdon tɔn in ka kɔrɔfɔli dɔw kɔ ka ɲɛsin marabagaw ma jamana lakananiko la. Wagadugu jiginna kiritigɛla ye kiri sɛgɛsɛgɛli boloda UGEP ka ni dantigɛli kɛbagaw nɔfɛ jatigɛ wale kɔkɔrɔ madoli ko la wa tɔn in ɲɛmɔgɔ yɛrɛ jagoya minɛna UGEP ye dantigɛli kɛ ka ni walew kɔn. Isufu Zerbo ka ɲɛfɔlu.
1: Tenelon su hadugwe taratalo. Che marfatiki do barla ijeb nyama u la u kadaka kono nika modo mne. Ulu chema to in nyama Wilfried Bazo. Ko in yerebe damne na men kadot letan konanton. Ulon iko san usan ijeb bi wale uke sanko katasibla ke nika akiri la ngini dabo bukari ye. Ale tu ye to in nyama koroye minjago ya mne na nika afara asan bisaba anuworo ye niye. O ɲɛnagɛ de sen fɛ IGP ɲɛmɔgɔw ye dantigɛli dɔ bɔ min kɔnɔ u ye surasi fanga kɔrɔfɔ. Kɛlɛkɛminɛnw nali n'u kibariya gwangolali damatɛmɛ bɛɛ n'a ta ɲɔgɔn kɛlɛ be ka taga ɲɛ ka fara jatigɛwalew cayali u fariyali an'u warali kan. Sanfɛ kalandenw ka kulu yi ɲɛmɔgɔw ko tan u y'a lakan k'o ye surasi fanga ka dɛsɛ de yira san naani u ka fanga tali kɔ. O kumakanw de ma bɛn marabaw ma n'u ye IGP tɔndenw minɛ. Taratalo kɔnɔko minisiri Emile Zerbo ye latigɛ ta ka IGP ka baaraw sonsori kalo saba kɔnɔ fɔlɔ. O lon kelen na wagadugu jiginna kiriso ye kan bɔ dantigɛli dɔ kɔnɔ ko kumakan nunu ye sariya sɔsɔ wale ye minw be jati i ko jatigɛ wale kɔkɔrɔmadon ani kɛlɛcɛw fara fagali. O kama a ye kiriɲabila sɛgɛsɛgɛliw boloda a fɔbagaw n'u jɛɲɔgɔnw nɔfɛ.
0: Burkina Faso alsa wuli ka jɔ kɛla minw kun bɔla tarata tɛmɛlen ka dinɛ ɲɛmɔgɔ Mohamed Okindo ka minɛli kɔn ale min kun ye fanga kɔrɔfɔ a ka dantigɛli tɛmɛli dɔw senfɛ bɔlɔlɔ sira kan mɔgɔ bisegi kun minɛna o senfɛ. Kunnafoniya dɔw b'a jira ko mɔgɔw bilala ka taga kɛlɛdaga dɔ kɔnɔ jamana faba la ja dɔ kɔnɔ i be surasi finiw ye u kan na ni wagati kunnafoni jɔnjɔn masɔrɔ fɔlɔ a ko kan. Nigeria jamanakuntigi dankan kɔrɔ Atiku Abubakar kɛla ADC politiki tɔn ka cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata nata la o min bolo dalen no janvier kalo san ba fila ni mugan ni wolonfila wagati a ye jamanakuntigiya dankanya ɲi kɛ san ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔtɔn ni bi kɔnɔtɔn ni kɔnɔtɔn ka taa bila san ba fila ni wolonfila la Olusegun Obasanjo ka fanga wagati la ka kɔn o ɲɛ jamanakuntigi Bota Bola Tinubu ka cɛbɔya kun sɛbɛnciyala a ka politiki tɔn fɛ. Kenya jamana la kalanden musomani tan wɔɔrɔ de bɔnɛna u ni la tasuma kasara dɔ senfɛ u ka sibon dɔritwarɔ kɔnɔ ni kasara ɲi kɛla kunu sufɛla de la ka dugujɛ bila vale de rift fana jamana cɛmacɛ ni kilebincɛ kalanden nunu mɔgɔ bi wolonfila ni kɔnɔtɔn fana jogina a laseli kɛla bi kenya kalanko minisiri yɛrɛ de fɛ Kunba Kanute.
2: Tasuma ye sababu jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ nka a daminɛna kalandenw ka siyɔrɔ dɔ de kɔnɔ kɛnɛyasu nɛgɛ kaɲɛ saba waati la a ye lɛrɛ fila jalen de kɛ tasuma yi ma se ka faga. Kalanko minisiri Julius Migo ko tentɔ a ka ɲɛfɔlu la ko kalanden musomani tan ani wɔɔrɔ de nin tora a la mɔgɔ biwolonfila ani kɔnɔtɔn jogina biwolonfila ani kelen furakɛra ka ban u labilala ka bɔ kɛnɛyaso la. Ja dɔ kɔnɔ minw yirala kɛnɛya foruba jabaraniso la tasuma kasara yi nɔ be ye kalanden nunu ka sibon kɔnɔ vitiriw bɛɛ pɛrɛnpɛrɛnna ka so yi kɔnɔna bɛɛ fin. Kalandenw somɔgɔ caaman be ye kalanso indala minu nana udon kibaruya ɲini sɛgɛsɛgɛliw dabɔra walasa ka tasuma kasara yi kun jɔnjɔn dɔn kalanso minisiri ka fɔla nga nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni kasara sugu yi ka kɛ kɛnɛya san b'a fila ani mugan nani na tasuma kasara kɛmɛ ani kɔ de kɛra kalansow kɔnɔ kɛnɛya ɲininikɛla caaman ka fɔ la kuma caaman kalandenw yɛrɛ de be tasuma mɛnɛ walasa k'u ka ban yira ka kɛɲɛ ni u ka lahalaya ye kalanso nunu kɔnɔ. San b'a fila ani kelen na kalanden bi yɔrɔ ani wolonfila bɔnɛna u ni na tasuma kasara dɔ senfɛ nairobi kalanso dɔ kɔnɔ marabagaw tun ye o kɛ dabɔn kama de ye.
0: Ghana jamanaden tunga tagala kɛmɛ saba ɲɔgɔn lasegina Akra kunu ka bɔ Afrik di Sud o mɔgɔw y'a latigɛ ka segi u fa jamana kɔnɔ ka sababu kɛ binkani wale minw talen do ka ɲɛsin dunanw ma ni wagati labanw na Afrik di Sud jamana kɔnɔ. Ghana marabaw ka fɔla u ka jamanaden kɛmɛ yirika wɛrɛ be kɔ minw be ka laɲini ka segin so. Fransi Wasablon y'a latigɛ bi alamisa ka kɔdnuwarɔ sariya jɔsi ka bɔ ye pewu o sariya kun sigila jɔnya waleyali kama jamana minw kun be fransi bolo wali faso mara wagati la o kɔnɔna la. Israel ka mugufli dokela sababu ye ka mogo tan nani bone unina Liban an worodou yanfana Israel yere ya ka kele fero wara Hezbollah kama jamana yinkono ni wale abe kake ka kele jo o benkanto sena jamana fla nono ni nyongwache o mi bulno blakela avril kalokle tan ulo fla temele farkulu nyanaje kibaro la farafina sifi san tan ulo fla ka kan demifinal bulo dalendo bi Egypte ni Tanzanie bina nyongo lasoro nige kanye tan woro o wakati Maroc ni Senegal be klaka kari nyongona nige kanye tan konotan wakati la au niche on lameli la nono dwe kwen onbloka lase au ma au kanata arwasi kuna funu betanye RFI Madikansan. Sangatan dala nge kanye tan flaka mande dugula Musa Alu Kulubali idanse
5: amba zekone
0: monde bedakuna
5: bi oye selie inafo kunu fana kunyaye chogomi ambe mala labla la meme baka uye ukasekuka o selifoluke anika dase kwa jamana la halew ma selin te mechogoka
0: ku bela jelen same
5: ba me
0: taganae
5: c'est ça
6: kuma be awbulu Musa Alu Kulibali
5: Foli ani wale nyumando ambo la serafi maneka la meba jekulu bella jerele mani wakati ka siginka seli foli lakuraya au kilingirina beye mande ani jien famero fe au sambe sambe wa au danse kuma bebulu jamkan kenekan kunu arabadun ani bi alamsa uye seli baye e jien ani mande jamana chamankan ya fadeli dugu dugu ani dugu udon wati udon nyokonyi jamana ulahalea fanakan okama bi kuma labla lendo au yere deye auka o seli folu ke au limana ula oko yala nyinan seli baye nkera chugudi auka jamana ukan ani santo ube chugudi yala da dumini fe uni saka osongoko ulu tun nukayara wa auka ye chugula wa au ye ni seli nyere ke gelea juma unde kanka jamana ukono lanyini juma unde babulu kanyesi marabaka umaka kenyanyi ni seli nye kuma labla lendo au ye wala saka talike anka nikajuru sirafana be au sagwe yala 00221-66-644-12-79 amenyokon soro 666 de ambi et de follow bismila Aboubakar Golfa kabini Mali jamana kan kren yala kai dugula marabulo duguba konosa Aboubakar Golfa nikli
7: bankli Musa Alu Kulubali nga furi wa bela jeli
5: en foli jera nyi koso ba me follow ka foko isambe sambe ala ka sancha ma irana e ka famu yala ko nyina seli temechoko e bi yoro menaye ka make isagwela kunjubana
7: awa amakin sagwara kada munga kasoronga déplacement glerama me wuli ka ta silike nga brusu konna la kergere na dinere be bomo godu ba konna la ne silike ali kada munga déplacement kechuwa glerama kosobe kosobe bere bo kalama amase anga sonware fo jamana ba kalama jamana din wore ba kalama kafuku ko wore de do fonare tere ala ni grante bolo me am amba ni anga la kana ba ofe uku jija ulika jola ni nyina woni ala de ni natika woni sanware yala bi turki jamana dum bisika bebisika ta ika silba ki ika dugula chukumu ode kadi kosobe kosobe iba ki somoko kerepe ide nyokon kerepe ode kadi me ide nyokon te yorom fika barake yoro de bi kika silike tiyala sili teme chuku atenye ibulu chuku sila bomoko gari kono na ubi koni niyaye koni dobe si gari kono dobe koni mbaga si benda ula ekoli sofa nala niyo ebi kafuko wekoni wekele abade jamana konala me lakana bo buka barala jamana nyamuko buka barala kusangwere uka lakana kulu gira kusabe kusabe ni gerente munta lino kanyesi malima jienke lino kanikui munta kanyesi malima ala dele ala ka malibo ni jamana inkono kama basiki sabati malikono nala ka wulika so kubela jile nukwa mali jamana duni nyokanche lala fonyoko ya mumbe jamana duni nyokanche bebodo amba kubo fama munu mbe kofe uka yafu bela jile mamusa alo kulubali ni yafate ala yafale doma fama ufana kala ye munu bɛ munu cɛ bambaliya bɛ munu cɛ u fana ka yafu ma munu fana bɛ kaso la ni kaso jugu tɛ fo fɔnkɔɲɔgɔnya de don Musa Alu Kulubali an b'a ɲini jamana marabagaw fɛ k'u k'u jija u ka yafu ma walasa Mali ka gɛlɛya kunbɛn walasa malidenw bɛɛ ka se ka lafiya jamana in kɔnɔna la sinɔn Mali sɛgɛnna yɛrɛ de Musa Alu Kulubali Afiriki bɛɛ yɛrɛ de don kɛrɛnkɛrɛnna kosɛbɛ
5: Aboubakar Golfa ka bini Mali la kayi foli lamɛnna lamɛnbagaw fana ye i ka hakilinaw lamɛn fana sisan an bɛ taa fɔ Liberia jamana kan Ibrahima Kulibali k'ale bisimila Ibrahima Kulibali foli diyara ye kosɛbɛ an b'a fɔ k'i yɛrɛ fana sanbɛ sanbɛ k'i ni fama kosɛbɛ i man kan tununa
8: i
5: kulo banna
8: wala mbewa wa ntlo bala
5: aywa eka selifoli eka famuya la ko nyina o danfara babe seli ketuguni awurta akan nyina ta ketuguni santo ta che e o danfara djuma wi
8: wala o danfara me nyina seli koni a ay ko muyi amena kanino na re sabula ni ata ka fle bagamu re fana mena ka bomma limma anali ko gerara kosebe o ali sugu re la fana subu ka subu re soro ka san gerante baro tundu o baga do tume saro aya san e no kononto bo yina atara fu watelin ke moworo
5: del dollar war
8: atara fu dollar wafla saga re ant me saga me re san kemeni bishegi kemeni bidru atara san fu kemeshegi kemeduru o gena re re koni an wo soro yina silin na sam la re an gena misimina an wo sa wakele kemeworo
5: dollar war
8: wakele ke moworo aya san wakele ya dollar wakele ke moworo saro aya sa wakile keme ani buruburuni bango ni mesela men fodoro e aliniata fana ikirani e niata fana amerika jamana fana me gerente monaka
5: nyesu
8: iran fana mabo tajiko gelan fana o mo fana ga dabla fana de keme ko taji daile la do wo fere fon fana ko foka don fana faraga o don antsego fana famna
5: aywa
8: e ni garantie men fana be no o garantie fana farala e bagon fana ka walma e jagofun fana ka abisira ke gela agela kon ne be se ka bi an jamana ko don fana ka
5: wuli kan e juma e saka nyesi marabaka uma
8: wala marabawo ro kon kan wuli ku jo sabo wuli kan ga e taxi ni fana no e dopo taxi fana la telefon fana la a songo na se ka jidi don o jamana ko don woni an na se ka finta ma fana so oni a jate mina fana sele jamana fana la mali fana la garantie men fana be en bi ni shutu men na towa mena ni bagon tu men na towa mena ti na na towa fana la don o gela ba de fana ma parce libra kono baga mara te ke a dobo mali ne kono kan na bodo na man na dron itini men fana men na jago ado o ba dagela
5: famana kosobe Ibrahim Koulibaly kabi Liberia si sambe tanye ambe siki mali jamana kan ka Abdoulaye Karabana ka hakina la soro kabini manantali dugula Abdoulaye Karabana ka hakina le ka famuya la ka foko selin kera choko dola e ba wo kele chama koni kombe no Abdoulaye Karabana me jaka ka o hakina la soro
9: Otemele nko famini jetemene wi seli kechugula seli kiram fe geleya do kuno e kum beba kala ma jugum kum bonono fana ko kuma koro do bi o ko soro e jien madina yi ko jien sigino woni geleya yi donc la don wayra ka foko jien sigile meni geleya di na manya ka foko be ka ba don nyine o do ba on fe ya don e ka so bu ke sira ku yi mo ko tan ka siku geleya ran wati na kusobe e ni ka na klik le tama ka ro mena be kli flakein o ulu na gele chaman chaman kera angun nga marabulu kono wala u degun koni kera nga seli kechukula fukana si seli yere dumni fe mkuma dala fe dumni dobi ulu kerea kerula don sa u ni mali jete mne iwae kafo mali fembe mobili abebe tama mobili fe fendo te siku kaiko debu ulasi uma fendo te kai mutiko debu ulasi uma donk mali siki mwisi kichukula fukata si sika suka bomoko ulasi dumni ulu na nyokona chaman chaman donk nisira ku gelera iwae kafo ku mali fame vita soro u geleola angoni min jate mine uye uye njine selikula ndonga ametu uge alisana laka samare irana
5: Abdoulaye Karabana kabini malila asistambeta lagine kanka Adama Koulibaly inikli
7: Mzali Koulibaly kifu karashi la membra bela de l'info
5: bela jale l'inklubila ni wakati la eko auka selila abe alafoka barikada halina soro gelea do kumbe o gelea jumani jumani
7: pam be tikala fuka bargala sabla nilang bele nina sabi mo chiro bele asema ngono bion dag bele ara wi kle wa jamana ere finance di so ikun kono si chan so du gara ku du taxi mi wala du lay kun bo ni digam no fele be bo jamana gore ga kran gran ni ala ku na be kra bana fo chu mi ebe mi kuli bele ya fo chu mi na jam be bo jamana mi ngono bren tempo u ka andu ka mali jamana chama bi na fora ku na ma ngon te to ma anu ga fele la gine digam ku mon cha o nya pake an ka digam chama be bo mali kono le seke anya ke la kanda kuna anya ke la wasa kuna anya ke nimi shiko sa kuna sabu la jamana president ba fe kanka anya shiko sa le na sha wale ndu ma ya so ga ya ngono president na na am fe ya sha wala bana an kuna dunia ambe shi ka wale nimi shiko sa wala nusa kuna shi na sele bidaka ga ya so jamana kuna kuju
5: aywa Adama Koulibaly kabini kankan lagine jamana kan 600 ambe segi ameta Burkina Faso Malik Refe Souleymane Kanté kabi bobo djula so inikli
10: ama arekina Allah kulbi era filama ne ke bani barakelaw bey la modeli ku dante ambako
5: ankila aklobila ni afanaila soro abena na ijabi okumala eka bi kuma be nyesin kirenkiren yala dugawdon de ma ka nyesin mi sahili jamana ko Allah halaka
10: wala nika an ko ni do homi do anga general d'armée Sadio Camara alaka hinana atura jamana ka kelela ambala deli ya rabbi alaka hinana ananga pdp mo bi ko ko no bi kele kana jamana ya ananga surasu ami do donc ka nyesin nu beba alaka sankorta duma ka kele bulu jawura utura jamana lo bobulu la ambala deli ya rabbi alaka asnan goya o yi ka duma o kasi ka sankorta soro jati wala kele oka ote maniko gelea mi ni an dona ko no jinalo be ko gelea yini ami mi ko fara fina be be ki chesiri har ni bisika bege mbalu ka dugo no ka balu olo nyonte baran no fara fika chesiri anga barake baralo bisika ga jamana no bono ora ni ya jamana chama bi wako ko saati ni ka jamana na ama kele na ya ka binye ka ta lajine no ka la ko baro no bimbe ai sa ho balu na chao balo kumi Senegal ya tete kumi nani olo inyeta jamana marabaka kuhakikito aliyoron na kosebe kuna na huu sigira kwa jamana sagabi kwa ni jamana nakana kwa ni gelea doi ulu mwabi na kete kodi abuke barai
5: inafonyi natakira chuka mena kwa ni gelea kosebe bele jelebi kule la kafaku saga usongo sebe koro gelea uka jamana usuku kono
10: wala gelea paski sagabi boyoro mwena kelebe kwa ni kelebe ni ulu mwena mwenoke dongo ambebega chesiri ka baraloke kasaka mara sa marla nu jamana mara ba ka bama ku dufene deme jamana bi nyeta soro ku bara chamana
5: fala holo be Suleiman Kanté Burkina Faso bobojou la sosi sambeta Côte d'Ivoire jamana ka dalwa Mahamadou Konaté ambi fo ala soro lila
11: retena an bara
5: ama basse foitana e bika Selima Fulike anifana Suleiman Kanté dasira yoroma bagan ko gelea e fana ka kin labitali ko
11: ah ma fon wala ka san chamam blanche kon ala ka sija ni kenada ma
5: amin amin
11: o an koni fe ya gela dura bakan ko la ko sebe ba ko misikoni sa ona siran uson wa chala ko sebe ka sa wa ke bram nu tan ka bo ko fe na fo ko mal ni burkina ko ten na kana bo ulum ma se kana bo misi son wa chala sa son wa chala sa ka re mi ka bo mi ko wala o pita fo wa bi se ke na fo ya bi obe abe dabe biuka ka konde ka jigi ko turami re fana ka bore misin ka bore obe damna wa keme anu wa bian ni la ka jigi ko tana u gela re kansola le ngu gela kon ga mugo sura ku sibe
5: nga
11: to ni konda alo
5: aha an klubila
11: wala ni kon fe farafina jango mandin jamano an kan ji jangan tiga di nyoma ma anga an che sire ba ambalo fe o doy mi an re fana kan ji ka an tiga di nyoma pasi ya kra chu chu fendo be sro dofe o te sro dofe
5: jati
11: do ina nga anan bena kelema anga heran le bula do nan bena kelema amu fal fal nyoma na amin na fasro ola do ne ro koni mi mi fo frafna ma ba jango mandin bara ba ma ba anga ji anga jamano nu anga kelenya do kona na anga na fal be ola do ani frafna bere anga njija anga bekelema anga herele bula amisi ka njija ka amisi ka saga bula amisi ka misu bula bo toro ke ba jin yoro nyefe
5: jati
11: bo arefa na kala tugo tugo na tazro friend obe jamana dokono te dokono
5: kosobe
11: don la ni ayantiga di nyoma ame nyonte mo tugo ate jana te garebe
5: tugo kenya ani tega di nyoma Mahamadou Konaté ka be Côte d'Ivoire dalwa dugula ken ken la kabine konde ambe tale de lasro 600 la Guinée jamana kan kan kan kabine konde inikli
12: antle musale ko balen tanati
5: ambassi foita nay ko kota kera nyene je farali de nyene je ka wo nyene je juma de mi ba fe kan kai
12: o nyana te fla doni nyana no no e salikana boy amba fa alhamdulillah o di mate na nyumala namboro lo komanti campagne electoral manka na legislative lo fana election fana ne allah taala sama ma dimashi lo amba o kame ambe te sabale ke mama ya la ampa yan polo nani masakera kane mama ya miganyonke
5: ese koni donko folio yi la Guinée seli kle saba konna la
12: o tele sabale be ka ambulo mama ya la ambo ka na mama ya kana ere ka ana start kono e no ni allah taala sama ma ni masakera le bono ka nyonke
5: ida sera mi manu e kalata koi kardon anya e seli ba fana e wati e mawbe sege kata u bo dugula yala e dale mala ka fa ko jama bina bo ina fo maraba ko be kala ni chugo ya mina anyira ya e kalata ko nyina bo kulu yela welele ke mawma ko seli e chen mawka seli ke ngaku ka bokata kalata e madume kalata isiki yoro de langa i bo dugute e ba mawsi yoro ka chan duguba ko nola sisa yala ko buna ke fanga bina dola
12: Voilà, Fanga Benadala, comme DG a Fonyamka, et Côte du Blaise, c'est la procuration Côte du, comme on le voit, quoi, la fiche, ça, même pas éboloté. Malgré d'où l'année, ma soeur, quoi, la fiche de procuration, ça, voilà. Donc, on est mal sensibilisé, là, même l'année, quand vous allez dans le robot, ça, il dit, voilà, quoi, la procuration, ok, quoi.
5: Nous sommes dans le cabinet de Kabi, la Guinée. Nous avons fait un peu de temps. Oui. Si ça, en la Guinée, quand on a fait un peu de temps, il faut que nous sommes en train de faire un peu de temps. Nous sommes en train de Burkina Faso de Nufu Sanu, Aleye Bi Babu Kumbe Chokomena, Ambeje, Amba Ankluma Jo Ola.
13: Allô?
5: Nufu Sanu?
13: Oui, allô?
5: Et Klobana?
13: Oui, Klobana Ora.
5: Ayo abitanya ni ka kin nai
13: bo ane ko ni ko anu fe ya bo ama bashi fe ye selite me chogora ala fora o ko fana ndwa o ko ni ke jamana nunu ye ata begen ko fan fe fana da sira o yoro mandoni
5: mumi bagan ko ta fan kala la
13: bo begen ko fan fe jeno an ko ni ga jamana bo gele a ko nana bi ole ya to begen ere ti sira kasa c'est aussi marabaga c'est la forme d'aller que marabaga au fait pour casser la begin balo là où il est demi
5: et andounia et baga ma bonne n'a pas avec quelques minutes santo la Burkina Faso
13: oui
5: baga tout la jamana kono au mal de bois son hola au mal de bois gala
13: baga mambo au tissu à passer à quoi interdiction nana retard à coyou naya soro pour que baga son roi n'aura Burkina Oya interdit toya mina nyina kato sena te fukata se sanwerema ora begem siga noya no te mot mbase aka noya chogomina bone kun ka famia chogora ase interdiction kera feti ere nyakora lale don noya ti siga giringa don kora o toya na interdiction kera kera chogomina
5: Nufu sanu antiki lasoro sisan ameta gambi jamana kan ka banki traore de bismillah banki traore nikli
14: musa alo ko may nitle
5: amba eko kibini ka selma foke o ko fe fana joro do bi la seli yere ko tabulo kan
14: musa alo ko wale ndi fola ko sombe la me ba bela jelen fola
5: fali jelanya
14: nya mena fansela la ne miri ko asla me re ka tabulo ka wane jakali ko bom ya tan jakala ambe ko na kelen ne krama ne ni nana ma fle seli ko ni dun na na chaya sulame o damani jante o yoro o krana bulo kama na gon kambade
5: aywa kunun ko seli e fando fe bi fana seli yoro do ina fo senegal misali la
14: yo ni ajiri min senegal fo sen yeta wulula seli woni de tawula seli be ka fara dan fara bari woni nyonje san chaman chamana gine nunu seli la me jaman yoro chaman be dugu chaman be wuluma seli kunu no lu de seli bi alatro ko fo mo seli kunu gine kono me iba tro ja dugu chaman sen chaman be wuluma seli o senegal fene o chuko kele na bide wuluka seli bay boni nana ajiri min rafa kara kunu kuna seni o dugu se je ka nga ka seli bona fola sa ko an sulame da ma fane kenje na me qur'ana kelen kan ambe hadis kelen de kala kambe
5: bangi traore bangi traore o
14: nam
5: yala silame ya infana ma nyoko mbonya ni koto nyoko ntala fo nanka ma to ukana ko ko tolerance yali ma anto obla o mina kono belejele ka ki ka famu ya strafei e bi ka famu ya minfo olu fana nuka famu ya chogo ya du yala otewa ma be jigi mokola ola beni ka famu ya tewa
14: benika famnya do menya do benika famnya do menga me dine kelen ni no fe momo dine kelen ni do meni nana jatim ne kristien ya dine ko no oluti ni chokolaw ando olu fene kriad ni ko oluti ni chokola olu be nouvelle ke donc lene la o be 35 ke donc lene meni nana jatim
5: e ka la nyini abeka ke nyokon fe
14: ne ka la nyini ko ni yemu ni islamen sera ka nyon famnya ni na makam be seli do mina be seli o do ani makan kleta ni nyonche er dama do ba ni nyonche ando lu fene be mbe saka ko de calendrier muslim calendrier bulu
5: banci traore
14: afrika point ma
5: o fam na ko sebe abo fam na ko sebe arno sanu amerika ka danya ka wati doni ndi manga arno sanu fana mbaye wati toni dale makaka seli folike burkina faso arno sanu bobojula so ni kle
15: Marahamba nga foli be iye kosoba ni baraka yongo ani lamelike la obe
5: foli jeranyi bitanyi nika seli foli telia laba o wati toti bere
15: wala ngonga seli foli be moko beye ko o same same alaka tijani kene ya di ama ani alaka basikili di alaka nyasuma di kelo biyo romina alaka kelo banye ka here diye basiki baliya be yoro mina ala ka basiki sabati ye ala ka antoni yonga ye ala ka ngadema ya ubalo ka ubalo se di ama ka barka doura nyafo te ngo sigi kono ala ka ambe sigi yonga ya rabali ma ya rafurula ala ka antoni yonga ye ala ka to sawere ta ka ansoro si jani kene ara tuguni ani ke asame sambe
5: amba arno sanu burkina faso bobo julaso ale ko fe manya kulibali fana yaka fuli ka le ka lanyini ye maliko no bibi na RFI kafara abara nyoko chakeda to ko ina fo france 24 na nyoko no oluka la sigi jamana in kono ina fo berejele ka seka kuna foni ferele soro chogo ya mina be nyoko nyaka soro ni jamana ni ni kuna foni di so ni nyokonche ba wo ko kuna foni anafaka bon kosobe olu yereka genetika utaboloma o debi dansi gibi kuma be obolo jemukana nege karafeula alasan birba alendi saradum ya de ni ko belejere labe anyi mba foko au sambe kokura au kambe sini kuma be labla au ye musuka kene kenkere ne de kan jemukan korolendo obana se ka se kamina so
16: RFI de la men nege kanye tan an woron vla be bobo julaso ani tambakunda
17: sarata kamara
16: tambakunda ni senegal fanto bela silama ou ye donkin salike bide kene inda kunan be na tamin dakar jamana dendo fe uluminu kama yu kunsin dakar misri ba kambi iko uka jamana nyema basiru jomay fayere burkina faso mo ko segi nyohonde minera wuli ka jokene uka kuna sini utumbe ku kan ni songo ya udeiram nkala ngini imam lakodoni mohammed kindo kalabla o mi minera akaso si sangaro be ka chari bololo sanfe minu kono ibe wuli ka jokela ni nuye ubeka diago ya bla sorasia baraula france joya esclavage kunkerania san yirikaye nga joya kun kansaria code noir alisa otu maboy folo bide wasade mu yekalata ka code noir saria infidan ka bo france saria ula onura wa audansi ni silama jamana wuyuka donki salike kunu silama jamana kiyama Senegal silama wu olukuni salira bide Dakar salikene sigilenko misribala sigira la den kiyama sigina benkuma kauma imamu ye minufo uye ani wuka jamana nyema basiro jomay faika demen nyoho ya langini nkau lalaisha dukune kanya foliro
18: dugu kono na mankan sumalendo bolima fe on manchan sira ukan gaki un kono moho be ka bo du kono kilinkili ula beni ba u afini kura ula wala sa ka taka seli nyoko fe misiri u kono ni e senegal sel dona majade ibi misiri ba seli bani ani david kamara benasira la aka seli tapi minelimbe abulu
19: nous avons très bien fêté avec
20: an sel la ka nyeni almamika wajulu kaunye ani fana jamana kuntigi ye kuma barkama fo ni ka fulikan la se islama woni kretien bema aya nyi dina nyamugo woni la da nyamugo fe o ka do woke jamana yi ka fara ubeka amanyi na sifina ka uko fukata se bene kele yama
19: vision national
18: ni alfa omar soni atama nyogo mankandi ita aleka do wuye senegal ka basigidi
21: Alhamdulillah ala tawneh kaytone ko
22: ambe barkadda ke alayi aninka nyini afe akanga selibaw chaya koroli dakar misri babe fa kusebe nka nyinanta maketi jatimine wala koni nga be selila ben kono udika gelen nebe ala deli beye ani jamana kuntigi ye ale minye kuma nyumam bawfo bi selibanen ko
18: samba flani mwanu woro selibabe kake wati la senegal kasoro politiki ko nyoko sama sama ubeka chaya Okama alabato ukera fara nyongon kan ani nyongon demen ikono.
16: Donc saliba inere okumu kono senegaliko san o san gamana ngema ya fake kasoden doma nanko ko grâce présidentielle nina ya fara kasoden keme ani nani de ma kula bo kasola ukela kuna folidila René Capin Bassen ale mintuye san seginke kasola atunyangira ka kasi ba kasola mokotan ani nani ka fagali wale do de kola wale ukera janvier karo san bafla ani tan ani segin Bofa Bayot, Casamance Marala, Maimouna Zerbo Benye, Folike Aka Koukan.
18: Kuna fondila nga kiti ko tunkuma chera kosobe samba flani mugani fula watu ula Senegal kono anikoka. Atunje la kilindu jenyo njuyala kakenye ni mwofara wale mnukera bofa bayoto kungo kono kaza mansa. Janvye kalotile woro samba flani tan shegi. Wale untunye sina loko tigela doma kamwotan aninani bono unina. Aka kiti tako folo la samba flani mugani fula Rene Kapen Basen Nyangira ni sika soye. Omisi mentiara kiti tako flana senfe. Kala fasalike la utunye alanyini seginka ke kiti nikan. Ofana masra soro kitiso ba kur suprema nyema salome kalula wakuna fondila ni mwoje la kile mwoga minu tunom na limbe mbofa bayota binkano kula ubetu nlablara ka nimbo akilina foka na seja mananyemu waka latike talima telata lunga ya fake rene kapen basena ni kasula denke meni sabawureyi kuna fondila waka lafasali jekulu CPJ bulufra mimbi farafina fransikanfo marala onyemuro Musa Ngom yu kuna fondila nblali latike tando ba utoni retu nyefere chama mbluda ka njini akalabla Yani akani nomnel unye, Rene Kapen Basena yire tunye gafin sababe sebe, minu bitalike Senegal kele buloni bamanchikulu MFDC ka kelekan Kazamas Marakono.
16: Oluye, wulika jawdeke Ouagadougou Burkina Faso, okama uminera, moho bisegi niko, utunye nisongu ya yira wale uke kuna sinikala ngini ko, imam lako doni ba, Mohamed Kindo Kalabla, umiminera akaso, odeko, datugunda wulika jaw kela ninuma Ouagadougou polisi sola, Wagiado ube ka yira bololo sanfe, minu kono ibe aye ube ka diagoya kabla surasi ya bara ula gene babaru.
3: Tarata temene ula dafe, lakana tigila mwo ni ulika jokela utumbe nyorona, suna mwo oka misiriba gerefe Ouagadougou. Ulika jo mbolo dala almami Mohamed Kindo nonfe mwo defe, minu tumbe ka nyini akalabla. Dine nye mwo intumene na odombe la bau atuye sari ya labenta do koromatige, minka kanka dine ko ukorosi Burkina Faso kono. Polisi utuye nyejibo gazu udefli wala saka sika ulika jokela ujense, nga utusela kuteke da ulika jokela bishe gini ko nyoronaka, kabino odon kiba Ya fosi tumasoro umro nunuka ununuka do tube ka foko wulika jokela nunu la sira ka banja tige wale keleli keneka nga bisoko maja video do poira bololo furba kuma yorowka o jain kono almami kindo no femoro nunu beye sura sifinu na sura sido biku dige sura sikodo la compagnie républicaine de sécurité CRS kono yala nutlara ubena la se jatige wale keleli keneka wa nyinika nitomi beye mfolo nga wulika jo minkera tarata dona Ouagadougou yere kono ka fama unko Onyo ontuma delika ke yen kabini kapiten Ibrahim Traore ye fangata kaninja nunuta aniku jense ni chokola tamasiendo kaila jamana den tola mimbe na ke ula nuye ni mwilika jokela nunu senonta.
16: Mineli wale Burkina Faso oye sanfe karande unka jenkuluba uje bngema deye Union Générale des Etudiants du Burkina jenkulu ingema minera wa aka jenkulu infana nkira maraba ufe karo sabakono. Doyele besi kafara uwatika. Karande unka jankulu nkira ba ukuye jatige wale usankorota maraba ukafola. Loku mtamini nela ijeb jankulu tunyala se kudankari debeka ke bege fanga la Burkina kono jatige wale ukelele utohola. Burkina kerefe malila metru muntaga tal deteka ye alisa ni akaru kilenye la fasali kela iminera ke nyeda tunyunda ufe abarama uyereka sire ya ula. Loku mfla akamine liko adenkia difanandia guya minera. Kabini wakira ka umbeka bofa umbeka la njini kuu kalabla. Kumba kanute la fasali ba uka genkuluba seibe fanayaka joroira metru muntaga tal na dinkia ka diago ya minele ina.
4: Tia jamana binani ani olovla la fasaba uka genkuluba seibe ya ira. Ka jorolendo ni muntaga tal ka la hala ye nyamada uminka kabini ajawga mnena mekalo kilifla su. Kabini udonfu bi kewera fosi madon muntaga tal ka. Asumako ira ka dantike likono ulu ya ira ko kabi amnedonfu bi. Metra muntaga tal maira sari atigla mwosila. La fasali ke la si maseka ala soro. Asumako si maseka tabo ala. Ani kenea sekeseke li fosi maseka ke ala. Koka frani la hala ya gela inka. La fasaba gany sumako ye ase. Sebentia kadinke fene jawgamne na mekalu klita anuro doko kumfula mutagata dire jawgamne nko ko kumwele la mola ko dombali do fe kata afake ka menendo di kabi o nyamada o fene kam seibe la fuseli kelo ko jekulinko ula ko ni wole nunu bete se gato nyangi baliaye kadaka kabi dien sariya ososo o sariya munu la ko donen do mali jamana refe ula kuba wajibi ya yelen ka ke mutagata na dinke kala yala kam ukala bla wal makaira sariya tikla magodola usomoro la fusabago an kena tikila mwako kaseka nyongonyi seibe la somni la se diya magen kebao ani diya la fasali kulu bauma ni la hale ya gele nka jekuli nkila ka njini malimara bako fe uka ni la inu bebo nya o mi wajibialen do dien sari ofe ko note kubabla dien tomba ani farafina tomba ka bulu farakan minu be adamadon ka ake wala fasa
1: RFI
16: RFI nege kanye ta ani konondo tamira nisanga seginye Paris France jamana konoye jonya esclavage kunkera kabini san kemeni ko nga sebekan Jonya intumbe infalobao, jonya kunkan saria code noir utuma wuli foloka bo France saria sebe ukono, nga bi, wasade mbeye kalata, yasa code noir saria inka fidan ka boyen, ayuba bariela, ibase ka code noir ni re nyefo anye chogodi.
2: Code noir kunona saria ula bena Jean-Baptiste Colbert de fe, nyinanye asan keme saba ani binanini kilenye, bi wasade nchamande uganisongo ya ira, sabu lako ni kalata inke watila, yiri mwa nindo trulembe wasade mbulondala, kata siblake Jean-Baptiste Colbert ye. Code noir saria uwe jonya ya maruya, anika jon umarachuko nyefo, asaria sinflana mba foko maminu mnelembe jonya la, olu bebe donki retien dina de la. Sabula owati, ode tunye jwantiko ka dinaye. Ko bato janeme kisa befo farafi unye ka ulasiran. Ola ubeke makolo ne unye. Asaria bisaba anishegi namba afo. Koni jwami mana kalokerenke bolila. O jwam kulo flabetike. Negabe bilenka fleru tamansienke akamankuna. Na bolila tukuni. Negabilenbe da akamankun flanan fenena. Anika asegin kofe butike. Boliko sabana, abefaka. Saria wereba afo ko jwano nun jatelembe. Inafo utiko ka sokono mina undi. Ubeseka o mina minu unsan. Tariku uferi. Ni jurube jwantiki dola. Aka jwame seka mina ka aka jurusara. Wafoshite jwan eretaye. Yasa jwan kana muruti. Sariatan ani woron nambe afo. Ko jwan minunte makelentaye. Oluka na nyongon la je. Ni uye oke. Ube donka sola. Ni na nyongon saria udebe kod nuwar kono. Olu minu la nyini tunyaka farafi umbo harama denya kono. Nika unibaga umbe dama kenye. Ayuba Bari. Clermont Ferrand. RFI.
16: Clermont Ferrand. France jamana kono. Sisa mwoye nuriyan kunka. Ka Israel tu kele kene ware kon. Liban jamana kono. Israel beki nyesin Gaza marafana makukura. Gya kumala du kono bi Israel minisinge ma Benjamin Netanyahu ya fo. Kaya la nyini. Aka surasi ufe. Kemek Kemesarala uka Gaza dugu fan biuron vla beb bosi Palestine keleke kulun Hamas bolo aye la selin ke kasoron kelela lo benkande rebu ke kabini Oktob Karola sisa Mamudu Diallo Israel ni Hamas bebe ka nyohon jela ki benka in sosolila.
17: Ni wati la ambulu ye Hamas kan biuro kemesarala bande Gaza dukulu ye ambulu Israel maraba jekulu nyema ye ole ira kuna foli la nye korobi ako adamne nina ulubina utige da biuro mla kemesarala bande Gaza dukulu kan Israel maraba jekulu nyema ko ulubina ta nye fe ni fere ni akada kan ko sani kele sonsuri benkan ye soro ulu ni Hamas ke bilulu kemesarala bande Gaza tunye Israel bolo bi akala nyini ko ka bande Gaza be mara ale kele jo benkan mintun kera sababu ye Hamas ye Israel jamanade laban minutu ye diago ya minela labla. Palestine jamanade ndo fana labla la. Benkani fanfla nantu ya la nyini ku Hamas ka kele miran ye bosi ala. Israel fana ye bo bandi Gaza du kuluka. Omase ka la wali ya achugu ya la. Mekaro tiletan anlul temeni na Benjamin Netanyahu tu ya nganyaira. Kaben abena fere minuta wala saka tigeda bandi Gaza du kuluka. Ni wati la Palestine jamanade milion flani kodi farani nyonka bandi Gaza marala. Mekaru temenina, diye tomba uni ni banyi maketo nchamandu yuka joro ira akula.
16: Nege kanye tanu uromvla tamira sanga tan aniflaye mande.
23: Sarata Kamara.
16: Aubeka RFI de la main Alisa awniki wala kofe dunya wankilina ukene ambena ufela wala main awyeminuira kuma be awbulo kene kambi okanga sangata ngemukam ankalamini la main kene kam baba watarana kamo hole lombena masala nyama kurum la don chogoka ni saliwati ninu la ngayano kake 666 la celibado Sekoni lonko la selibaiko alimisao alimisa bitabe semaine africaine de l'UNESCO de kam sekoni lonko tombanye o langena maya Paris lokun kilen kono France babala me karo tele tani kono ndona tele mo aniflake sirani ambele ba ko la siama
24: ji anafaye munye mumbeseka ke yasa kalakanda Fere jumon kanka bla senka, jisanuma owe sapati chukum na bela jelenye, yasa samba fla ani biworo ni saba ula nyinime sapati chukumina. UNESCO ka nyina farafina doro kum la jew, jeka bara ufam babu lauka, jamana jatigi ukera RD Congo ye, Serge Pata Mwenza nana Congo Torola.
25: On represente quand même la RDC à elle toute seule, le pays...
26: RD Congo ye jamana ye, minka jidara yoro ka chaka teme farafina. Ako flana ye, ko baji Congo ye dien bagiba flanaye Amazonie tako ko sabana ye ko baji kongo bi dien san saba fienjugu mne orado ni dien ye fienjugu karli dabla kongo binasi ka fienjugu mne san saba kono namalo
24: ko di voir nanani kote fara ani kolon kisew bayele malenye ka ke muso ka masirie fatma boko banyefo
0: jibe mi jano me dambe anya furuko la amese ka fendo bojila ka bijou kanai sanu be ka chokom na ke anyo lambe jikono ore be wuro ko kokiyaji anga wulu leta ka chenu ke ka besuma ke bon alu ile ka loko anfe na me konyoko wu ke la ambe fienta voilà donc nous nous bebola fienta mi be la fienta ka musique ka bebola

0: Ni seko ani donko sera latigɛ la.
1: L'eau et l'air ne s'arrêtent pas aux frontières. Donc Guinifié ti la lo danke ola. Ora akakanko anga jamana udon. UNESCO lo ku ye fin ye ka ɲɔgɔn dɔn. Kuma ka ye mie, ji ye nafolo ma fin nafa man ba ye. Ora mɔgɔ ka kan ka janto a la. Sabula n'a nɔgɔra Europe walima Asie a bi se farafinna.
2: En Afrique.
0: UNESCO ka farafinna dɔgɔkun san 2026 kɛnɛ kan jamanaw nana fana n'u ka dumuniw ye. A kun cɛra ni ɲɛnajɛ ye mun na jamanaw y'u ka dɔnfiniw an'u ka fɔlisenw yira jɛma la.
3: Sira Ɲanbele ka laseliba ka bɔ Paris France kɔnɔ sisan aw hakilinaw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ye salima fɔliw de kɛ aw kumana dɔnkin sali tamin cogo kan aw fɛlaw Musa Alu Kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan.
4: San caman ala bolo ko dama ala mɔkɛ an kan to saron dɔ ka ɲinɛ trafi min kɔfɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ta ka lase an ka ese jamana ninnu ma bɛ gwɛlɛya min kɔnɔ ala ka wuli ka bɔ yen jamana minnu bɛ politiki gwɛlɛya kɔnɔ hali bisi an bɛ ala deli ka gwɛlɛya min wuli ka bɔ yen fɛnɛ ka ala mɔkɛ la an bɛ se k'an ka jamana fo k'an ka jamana marabagaw n'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo sabula an nimisi wasalen bɛ kan kan perezidan b'an fɛ yan donc hali n'a ka sɔrɔ k'a fɔ ko sali tɛmɛna mɔgɔ kan ka gwɛlɛya yɛrɛ to yen mɛ an kɔni bɛ se ka ala fo. N'a ka d'a k'i kɛnɛ sɔrɔ ka ban o de y'a kun dɔ gwɛlɛma ye.
5: Seli kɛra anw fɛ yan gɛlɛya dɔw kɔnɔ i komi bɛɛ b'a kalama cogo min ka sababu kɛ sirakow ye mɔgɔw ka taa ni ka segu gɛlɛyara nin waati na kosɛbɛ. N'i kan ka tile kelen taama kɛ yɔrɔ min na i bɛ tile fila kɛ yen olu n'a gɛlɛya caman caman kɛra an kɔni ka marabolo kɔnɔ fo kana se seli yɛrɛ dumunifɛn kow ma dalafɛn dumuni dɔw bɛ yen olu gɛlɛya kɛr'u la dɔɔni an kɔni min jateminɛ o ye ɲinɛ seliko la an bɛ dugawu kɛ hali sisan ala ka san wɛrɛ yira.
6: An bɛ sankura fɔli di ɲɔgɔn ma min ye seli ye. N b'ala deli ala ka san wɛrɛ d'an ma ala ka sijan ni kɛnɛya di min ye RFI mandenkan kunnafoni ɲuman k'a di jamanadenw ma an b'ala deli yarabi ala k'o ko ninnu ta ɲɛfɛ. O tɛmɛnen kɔ an balima minnu n'u déplacera ka b'u ka sigiyɔrɔ la an ka jamana saba nin kɔnɔ n'o ye Burkina Faso Mali ani Niger an b'ala deli yarabi ala ka se ka segin n'o ɲuman ye. An bɛ duwawu kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ye u ka banba u ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛ u ka banba ala ka sankɔrɔta d'u ma ala ka sewa d'u ma ka kun wasa d'u ma yarabi an tɛ ɲinɛ olu kɔ paseke an ka jamana kɛlɛ b'a kɔnɔ. Donc an ka duwawu fanba bɛɛ bɛ sin o yɔrɔ la le.
7: An b'a fɔ ko sanbɛ hali bi ala ka an ka sanu caya san ɲɔgɔn caman an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi ala ka basigi ni hɛrɛ don an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Wa ɲina seli kɔni ni seli tɔ kɔni an ye danfaraba de y'u ni ɲɔgɔn cɛ. Sabula ka jate minɛ yɛrɛ fɔlɔ hali misiko ninnu yɛrɛ fɔlɔ ani saga. Saron a ye misi dɔw san $900 walima $1,000 ɲina olu kɛra $1,700 dɔw yɛrɛ kɛra $2,000 bɔn an yɛrɛ ye mɛn san $1,600 saron an tun y'a san $1,100.
8: An ka ala deli mun de jamana in ka basigi ka fanga di lakanabaw ma ala ka se di u ma ka se kɔrɔta di u ma walasa san wɛrɛ an bɛ se ka bɔ duguba kɔnɔ ka taa seli kɛ an ka burusi kɔnɔnaw la cogo mun n'an badenw ye n'an teriɲɔgɔnw n'an jɛɲɔgɔnw ye ani minnu ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ an'olu ka jɛ ka seli kɛ ɲɔgɔn fɛ an'an bangebagaw minnu bɛ polisi kɔnɔna la ye an'olu ka se ka fɛti kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka d'an ye ka daga duguba kɔnɔ seli seli man di a man di.
9: Kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli.
10: Nin ye kokura ye RFI mandenkan kan. Juma o juma RFI mandenkan bɛ jamukan kura sigi aw ye nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛnen ni sanga 25 ye. Kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli o de y'a tɔgɔ ye. Kunnafoni kolonw bɛ se ka kɛlɛ cogo di? Kunnafoni minnu tɛ tiɲɛ ye aw b'u sɔrɔ fan bɛɛ fɛ sisan sahel kɔnɔ farafina ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ la wa u nɔba bɛ jamanadenw kan minnu b'u sɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'u dɔn cogo di ka bɔ tɔw la n'aw b'a fɛ k'o faamuya aw kana to RFI mandenkan ka jamukan kura ɲi ka fɔ aw kɔ fiyewu.
3: Aw ni ke lamɛnni na ni ne bɛ dɔn sigiya na bi wulafɛ kunnafonidi kɛnɛ in na nɛgɛ kafe juru bɛ Sara Dunbiyale bolo sisan ko n'an bɛ taa an ka sanga tan jɛmukan de kɛnɛ kan n'o ye an ka lamini lamɛn ye ni Baba Watara ye ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛ sini.
11: An ka lamini lamɛn.
12: Baba Watara.
13: An minnu kɛtɔla lo k'an nasɔrɔ siga t'a la aw sɔgɔlen don RFI de la wa an bɛ aw fo o la kosɛbɛ bi ye seliba don ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase aw ma ala k'a ka seliw caya ala ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ seliba kɔni o ye nisɔndiya don ye wa sogoɲimi don don nka an kana ɲina k'a fɔ ko seliba don ye bɔnɛ don fana ye an ka lamini ma kɛrɛnkɛrɛnnenla minnu b'u ka sagabaraw kɛ ka a ɲamaw fili bɔlɔn kɔnɔna la kɔlɔlɔba de b'u la lamini ma wa kɔlɔlɔ b'u la fana maw ka kɛnɛya kan o siratigɛ de la an y'a latigɛ kanka bi lamini lame jamukan babu boli okan yala fere jume ne bese ka soro saka noko la minu me fli bolon kon na la polon palona akololo bese ka ke mune lamini ma akololo ere ke mune

0: aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ 16 bɛɛ Bobo Julaso ani Tambakunda.
1: Sarata Kamara.
0: Tambakunda ni Senegal fantaw bɛɛ la silamaw ye dɔnkin sali kɛ bi de. Kɛnɛ in dakunna an bɛɛ na tamin Dakar jamanaden dɔw fɛ olu minnu caman y'u kunsin Dakar misiriba kan bi I ko u ka jamana ɲɛma Basiru Jomai Fay yɛrɛ Burkina Faso mɔgɔ segi ɲɔgɔn de minɛra wuli ka jɔ kɛnɛw kan kunna sini u tun bɛ k'u ka nisɔngoyaw de yira nka laɲini Imam Lakodɔni Mohamed Kindo Kalabla o min minɛra a ka so sisan jaro bɛ ka cari bɔlɔlɔw sanfɛ minnu kɔnɔ I bɛ wuli ka jɔkɛla ninnu ye u bɛ ka diyagoya bila sorasiya baaraw la France jɔnya esclavage kun kɛra ni y'a san yirika ye nka jɔnya kunkansariya Côte d'Ivoire halisa o tun ma bɔ yen fɔlɔ bi de wasadenw ye kalan ta ka Côte d'Ivoire sariya in fidan ka bɔ France sariyaw la aw nura wa aw danse ni silama jamana wuyu ka donkin salike kunu silama jamana chama Senegal silama u olukuni salira bide Dakar salikene sigilenko misribala sigirala den chama sigina ben kumaka uma imamu ye minu fo uye ani uka jamana nyema Basiru Jomai Fay ka demen nyoho ya langinin kan la laisha dukune ka nye foliro
2: dugu kɔnɔna mankan sumalen do bolimafɛnw man can siraw kan nka kinw kɔnɔ mɔgɔw be ka bɔ duw kɔnɔ kelen kelen u labɛnninba u ka finikuraw la walasa ka taga seli ɲɔgɔn fɛ misiriw kɔnɔ nin ye senegal selidonnama ja de ye bi misiriba seli bannen ani david kamara bɛnna sira la a ka selitapi minɛlen be a bolo
3: an selila ka ɲɛ ni alimami ka wajulikanw ye ani fana jamanakuntigi ye kuma barikamaw fɔ ni ka folikanw lase silamaw ni kiritiyɛnw bɛɛ ma a y'a ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laada ɲɛmɔgɔw fɛ u ka duwawu kɛ jamana ye ka fara u bɛɛ kan a ma ɲina sifinnakaw kɔ fɔɔ ka taa se bɛn ni kelenya ma
2: nin ye alfa omarso ni a taama ɲɔgɔnw mankan de ye tan ale ka duwawu ye senegal ka basigi de ye
4: alhamdulillah ala tawnehi kay tawnen ka
5: an bɛɛ barika da kɛ ala ye ani k'a ɲini a fɛ a k'an ka selibaw caya kɔrɔlen dakar misiriba bɛ fa kosɛbɛ nka ɲinanta ma kɛ ten jatiminɛw la kɔni nga bɛɛ selila bɛn kɔnɔ o de ka gwɛlɛn ne bɛ ala deli bɛɛ ye ani jamanakuntigi ye ale min ye kuma ɲumanbaw fɔ bi seli bannen kɔ
2: san b'a fila ni mugan ni wɔrɔ seliba bɛ ka kɛ waati la senegal k'a sɔrɔ politikiko ɲɔgɔn samasamaw bɛ ka caya o kama alabatow kɛra fara ɲɔgɔn kan ani ɲɔgɔn dɛmɛ de kɔnɔ
0: donc saliba ɲi ne yɛrɛ okumu kɔnɔ senegal i ko san o san jamana ɲɛma ye yafa kɛ kasoden dɔw ma n'an ko ko grâce présidentielle ɲina a y'a fara kasoden 104 de ma k'u labɔ kaso la u kɛla kunnafolidila rené capin bassen ale min tun ye san segin kɛ kaso la a tun ɲangira k'a ka si ban kaso la mɔgɔ 14 ka fagali wale dɔw de ko la o walew kɛra janvier karo 2018 bofa bayot casamance marala maimuna zerbo bɛ ɲɛfɔli kɛ a ka ko kan
6: kunnafonidila ni ka kiiti kow tun kuma cɛra kosɔbɛ 2022 waatiw la senegal kɔnɔ ani kɔ kan a tun jalakilen do jɛɲɔgɔn juguya la ka kɛɲɛ ni mɔgɔ faga wale minw kɛra bofa bayot kungo kɔnɔ casamansa janvier kalo tile wɔrɔ 2018 o walew tun ɲɛsinna lɔgɔtigɛla dɔw ma ka mɔgɔ 14 bɔnɔ u nin na a ka kiiti ta ko fɔlɔ la 2022 rené capin bassen ɲangira ni si kaso ye o min sɛmɛntiyara kiiti ta ko filanan sen fɛ ka lafasalikɛlaw tun ye a laɲini segin ka kɛ kiiti nin kan o fana ma sira sɔrɔ kiitisoba cour suprema ɲɛma salome kalo la wa kunnafonidila ni mɔgɔ jalakilen 20 minw tun nɔminɛlen bɛ bofa bayɔta binkaniw ko la u bɛɛ tun labilara ka nin bɔ a kelen na fɔɔ kana se jamana ɲɛmɔgɔ ka latigɛ talen ma talatalon ka yafa kɛ rené capin bassen na ni kasoladen 103 wɛrɛ ye kunnafonidilaw ka lafasali jɛkulu cpj bolofara min be farafina faransi kan fɔ mara la o ɲɛmɔgɔ musa ngɔm ye kunnafonidila ni bilali latigɛ tan do baw tɔn yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ caaman boloda ka ɲini a ka labila yani a ka nin nɔminɛliw ɲɛ rené capin bassen na yɛrɛ tun ye gafen saba bɛɛ sɛbɛ minw be tali kɛ senegal kɛlɛbolo ni bamacikulu mfdc ka kɛlɛ kan casamance mara kɔnɔ
0: olu ye wulikajɔw de kɛ wagadugu burkina faso o kama u minɛra mɔgɔ 80 ni kɔ u tun ye nisɔngoya yirawalew kɛ kunnasini ka laɲini ko imam lakodɔniba mohamed kindo kalabla o min minɛra a ka so o de kɔ datugunda wulikajɔ kɛla ninu ma wagadugu polisiso la wa jiya dɔw bɛ ka yira bɔlɔlɔw sanfɛ minw kɔnɔ i bɛ a ye u bɛ ka diyagoya ka bila sorasiya baaraw la Jene Babaro.
1: Tarata temene wula da fe lakana tigila mwa ni wulika jokela utumbe nyorona suna mwa waka misiriba gerefe wagadugu. Wulika jo mbolo dala almami Mohamed Kindo nonfe mwa odefe minu tumbe kanyini akalabla. Dine nye mwa intumine na odombe la bao atuye saria labenta do koromatige minka kanka dine ko ukorosi Burkina Faso kono. Polisi utuye nyejibo gazu udefli wala saka sika wulika jokela ujense nga utusela kuteke da wulika jokela bishe gini kwa nyorona kan kabino don kiba. Baria fosi tumasoro omro nunuka ngununuka do tube ka foko wulika jokela nunu la sira ka banjatike wale keleli keneka nga biso ma ja video do poira bololo furba kuma yoro ka o jain kono almami kindo no femro nunu beye sura sifinu na sura sido biku dege sura sikodo la compagnie républicaine de sécurité CRS kono yala nutlara ubena la se jatike wale keleli keneka wa nyinika ni tomi beye folo nga wulika jo minkera tarata dona wagadugu yere kono ka famon Onyo ontuma delika ke yen kabini kapiten Ibrahim Traore ye fangata kaninja nunuta aniku jense ni chokola tamasendo kaila jamana dentola mimbe na ke ula nuye ni mwilika jokela nunu senonta.
0: Mineli wale Burkina Faso oye sanfe karande unka jankuluba ijeb ngema deye Union Générale des Etudiants du Burkina jankulu ngema minera wa aka jankulu infana nkira maraba ufe karo sabakono do yere besi kafara uwati kam karande unka jankulu nkira bao kuye jatige wale usankorota maraba ukafola lokun tamnine la ijeb jankulu tunyala se kodankari debeka ke bege fanga la Burkina kono jatige wale ukele li utokola Burkina kerefe mali la metru muntaga tal deteka ye alisa ni akaru kile ye la fasali kela iminera ke nyeda tunindo ufe abarama uyere kasire ya ula lokun fla akamine liko adenche rifanandia guya minera kabini wakira kaumbe kabofa mbe kalangini kuu kalabla kumba kanute la fasali ba uka gyankuluba seibe fanayaka joro ira metru muntaga tal na adenche ka diago ya minele ina
7: tia jamana binani ani olovla la fasabako ka jekuluba seibe ya ira kajro lendo ni mutaka talika la hala ye nyemada uminka kabini ajawga mnena mekalo kilifla su kabini odonfo bi kewera fosi madon mutaka talika asumoko ira kadantike likono ulu ya ira ko kabi amnedonfo bi metra mutaka tala maira sari atikila mokosila la fasalike la si masika ala soro asumoko si masika tabo ala ani kene ya sekeseke li fosi masika ke ala koka frani la hala ya gale inka la fasabaka insumoko ye as Ventia, kadinke fene jawga mne na mekalu klita anuro, doko kumfula mutakata lire jawga mne nenko, kukungwili la mwola kudombali dofe kata afake ka mne ndoji, kabi unyamada ufeneka, seibe lafusalikilo kwa jekuli nko ula, kuni wale nunu bete se gato nyangibali ya ye, kadaka kabi dien saria ososo, usaria munu la kudone ndomali jamana erefe, ula kuba wajibia yele nkake mutakata lina denke kala yalaka, ukalabla walma kaira saria tikila mwogo dola, usomogo lafusabago anike na tikila mwogo kaseka nyongonye, seibe la somni la se dien magen kebao, ani dien lafusalikulu bauma, ni la hali ya gele nka, jekuli nkila ka njini malima rabago fe, uka ni la inu bebunya umi wajibi ya lendo dien sari ofe ku note kubabla dien tomba ani farafina tomba ka bulu faraka minu bi adamadonka ake wala fasa
0: RFI nege kanye ta ani konando tamira nisanga seginye Paris France jamana kono ye gyonya esklavaj kunkera kabini san kemeniko nga sebeka Gyonya intumbe yinfolo bao, gyonya kunkan saria kod noir utuma wuli folo ka bo France saria sebe ukono, nga bi wasade mbeye kalata ya sa kod noir saria yinka fidan ka boye, ayuba bariela ibese ka kod noir ni yere nyefo anye chogodi.
8: Kod noir kuna na saria ula bena Jean-Baptiste Colbert de fe, nina nye asan kemesaba ani binanini kile nye, bi wasade nchamande uga nisongo ya ira, sabu lako ni nkalata yinke watila, yiri mwa nindo turulembe wasade mbulondala, katasi blake Jean-Baptiste Colbert ye. Kod noir saria uwe jonya ya maruya, anika jon marachuko nyefo, asaria sinfla namba afoko maminu mnelembe jonya la, olu bebe donki retien dina de la. Sabula owati, ode tunye jwantiko ka dina ye. Ko bato janeme kisa befo farafi unye ka ulasira. Ola ubeke makolo ne unye. Asaria bisaba anishegi namba afo. Koni jwami mana kalokelenke bolila. O jwank lo flabetike. Negabe bilenka fleru tamansienke akamankuna. Na bolila tukuni. Negabile mbeda akamankun flanan fenena. Anika ase inkofe butike. Boliko sabana, abefaka. Saria wereba afo ko jwano nun jatelembe. Inafo utiko ka sokono mina undi. Ubeseka o mina minu usan. Tariku uferi. Ni jurube jwantiki dola. Aka jwame seka mineka aka jurusara. Wafoshite jwane retaye. Yasa jwane kana muruti. Sariyata ani woronambe afo. Ko jwane minunte makele ntaye. oluka na nyongon laje ni uye oke ube donka sola ni na nyongon sariyao debe kod nuwar kono oluminu la nyini tunyaka farafi mbo harama denya kono nika unibaga umbe dama kenye Ayuba Bari, Clermont Ferrand, RFI.
0: Clermont Ferrand, France jamana kono sisa mwaye nuriyan kunka ka Israel to kele kene ware kon Liban jamana kono Israel beki nyesin Gaza marafana makukura ja kumala do kono bi Israel ministringe ma Benjamin Netanyahu ya fo kaya la nyini akasura si ufe kema ke mesara la uka Gaza dugu fan bi woron vla be bosi Palestine kele ke kulun Hamas bolo ay la selin ke kasoron kele la lo ben kan de rebu ke kabini octobre karola sisa Mamudu Diallo Israel ni Hamas bebe ka nyohon jela ki ben kan in sosoli la
9: ni wati la ambulu ye Hamas kan bi woro ke mesara la bande Gaza du kulu ye ambulu Israel maraba je kulu nyema ye ole ira kuna foli la nye korobi aku adamnelina olubina utige da bi woro mla ke mesara la bande Gaza du kulu kan Israel maraba je kulu nyema ko olubina ta nye fe ni fereni akada kan ko sani kele sonsuri ben kan ye soro ulu ni Hamas ke bi lolu ke mesara la bande Gaza tu ye Israel bolo bi akala nyini ko ka bande Gaza be mara ale kele jo ben kan mintun kera sababu ye Hamas ye Israel jamanade laba minutu ye diago ya minela labla. Palestine jamanade ndo fana labla la. Benka ni fanfla nantu ya la nyini ku Hamas ka kele miran ye bosi ala. Israel fana ye bo bandi Gaza du kuluka. Omase ka la wali ya achogo ya la. Mekaro teletan an lol temeni na Benyamin Netanyahu tu ya ngani ya ira. Kaben abena fere minuta wala sa ka tigeda bandi Gaza du kuluka. Ni wati la Palestine jamanade milion flani kodi farani nyonka bandi Gaza marala. Mekaru temenina, diye tomba uni ni banyi maketon chamandu yuka joro ira akula.
0: Nege kanye tan uromvla temre sanga tan aniflaye mande.
7: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alisa Auniki wala kofe dunya o hankili na ukene ambe na ufela wala me au yeminu ira kuma be au bulu kene kambi ukwanga sanga tange mukam ankala mini la main kene kam baba watala na kamo ho wele lumbe na masala nyama kuru mla dun chogo kan ni saliwati ni nula ngayan wakake 600 la selibado Sekoni lonko la selibaiko alimisao alimisa bitabe semaine africaine de l'UNESCO de camp sekoni lonko tombanye olanyana maya paris lokun kelen kono france babala mais carotele tan kono ndona tele moi ani flaque sirani ambele ba ko la siama
10: di anafaye munye mumbeseka ke yasa kalakanda Fere jumon kanka bla senka, jisanuma owe sapati chukum na bela jelenye, yasa sambafla ani biworo ni saba ula ninime sapati chukumina. UNESCO ka nina farafina dorokun la jew, jeka bara ufam babu lauka, jamana jatigi ukera RD Congo ye, Serge Patamwenza nana Congo torola.
11: On représente quand même la RDC à elle toute seule, le pays...
12: RD Congo ye jamana ye, minka jidarayoro ka chaga teme farafina. Ako flana ye, ko baji Congo ye dien bagiba flanaye Amazonie tako ko sabana ye ko baji Congo bi dien san saba fien djugu mne orado ni dien ye fien djugu karli dabla Congo binasi ka fien djugu mne san saba kono namalo
10: Côte d'Ivoire nanani côté fara ani kolonkise o baye le malenye ka ke musuka masirie Fatma Bokoba nyefo
13: Tibe mi chano me tambe na furu ko la amese ka fendo boji la ka biju kanai sanu be ka chukum na ke an yo lande chikono ore be wuro ko ko kiyaji anga wulu be ta ka chenu ke ka besuma ke bon alu ile ka loko an fe na me konyo ko wu ke la an me fienta voilà donc nous nous be bo la fienne la mi be la fienne ka musique ka be bo la ji kono le anga wulu fana ta kana ila ko anu ile be se ka ka fa bo ji la ka nya musique kanai
10: Senegal tola Abdoulaye Sou nanani janyegewe munuka akembe ka hadama dinya jinafa ani farafina dambe uke akan
14: la je representer
15: ni yoreina nye musoro de nyera yira minglane mbeni lamini ani jikele ka tiginya da kuri obaira ko harama de yere farikolo glanina jide ka chan kosobe ka teme hali farisoko kan ola ankakan ka jila topoto ondronte ni ma fegni minunka jiena tiga sirile mbe jila ni nyega yira la mfana be min kono nya yira ka farafina ka tarigu nobo ma chama de hakilila ko wali faso mara hakilina odamena ni farajalai kasoro aku daborani arabu de ani buru lamɛnw o hakilina in kan tariku de be se ka ɲɛfɔli jan kɛ o koow kan nin yɔrɔ in na an ye farafina dugukolo ɲɛgɛn de kɛ ka kɔgɔjikɛ k'a lamini
10: kadija konate ka bɔ mali la nana ni farafin yiriw ani jikasatigɛlanw ye
14: ko la ni ye ne siɲɛ fɔlɔ de ye an y'an ka an be minnu sɛnɛ mali la minnu ka ɲimɔgɔ fagali koro ma an nana n'olu de ye parske ji ni ji tɛ an tɛ se ka foyi kɛ an ka bamanan yiriw de don ni ko bamanan yiri yiri minnu don a be sɔrɔ mari fan bɛ moringa b'a la balibali b'a la fɛn caman an ka mɔgɔ fɔlɔw tun b'a kari ka fɛn caman furakɛ fɛnw b'an bolo ye mali la a ka ɲi an falikoro ma an fana ka valorize expérience min don a ka ɲi parsek a be mɔgɔ hakili dayɛlɛ i be mɔgɔ jamanatɔw fana ka ko tagabolo ye
10: kunbe yi laɲiniw kɔfɛ unesco ka farafina dɔgɔkun ye kɛnɛ fana mun bi sira wɛrɛw dayɛlɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛma yɛlɛma ani seko ani dɔnko sira latigɛ la
16: l'eau et l'air ne s'arrête pas aux frontières donc
12: ji ni fiɲɛ ti lalɔ dankɛw la ora a ka kan ko an ka jamanaw dɔn unesco lɔgɔkun ye fɛn ye ka ɲɔgɔn dɔn kumakan ye min ye ji ye nafolomafɛn nafamanba ye ora mɔgɔ ka kan ka janto a la sabula n'a nɔgɔra erɔpe walima azi a be se farafina
16: en afrique
10: unesco ka farafina dɔgɔkun san b'a fila ani mukan ni wɔrɔ kɛnɛ kan jamanaw nana fana n'u ka dumuniw ye a kuncɛra ni ɲɛnajɛ ye mun na jamanaw y'u ka donfiniw an'u ka fɔlisenw yira jɛma la
0: sira ɲanbele ka laseliba ka bɔ paris france kɔnɔ sisan aw hankilinaw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ye salima fɔliw de kɛ aw kumana dɔnkin sali tamin cogo kan aw fɛ aw fɛlaw musa alu kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan
17: san caman ala boloko dama ala mɔkɛ de an k'an to saron dɔ ka ɲina trafɛ min kɔfɛ foli kɛrɛnkɛrɛnni ta kala san ka ɛsi jamana nunu ma bɛ gwɛlɛya min kɔnɔ ala ka wuli ka bo yen jamana minnu bɛ politiki gwɛlɛya kɔnɔ hali bisi an bɛ ala deli ka gwɛlɛya min wuli ka bo yen fɛnɛ k'ala mɔkɛ de an be se k'an ka jamana fo k'an ka jamana marabagaw n'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo sabula an nimisi wasalen bɛ kan kan peresidan b'an fɛ yan donk hali n'a ka sɔrɔ k'a fɔ ko sali tɛmɛdɛ a mɔgɔ k'an ka gwɛlɛya yɛrɛyɛrɛyɛrɛ to yen mais an kɔni bɛ se ka ala fo n'a ka daa k'i kɛnɛ sɔrɔ ka ban wole y'a kun dɔ gwɛlɛma ye
18: seli kɛra an fɛ gwɛlɛya dɔw kɔnɔ i komi bɛɛ b'a kalama cogo min ka sababu kɛ sirakow ye mɔgɔw ka tani ka seku gwɛlɛyara nin waati na kosɛbɛ n'i kan ka tile kelen ye tagama kɛ yɔrɔ mina i bɛ tile fila kɛ yen olu n'a gwɛlɛya caman caman kɛra an kɔni ka marabolo kɔnɔ fɔ kana se seli yɛrɛ dumunifɛn kow ma dalafɛ dumuni dɔw be olu gwɛlɛya kɛru la dɔɔni an kɔni min jateminɛ o ye ɲinɛ seliko la an be dugawu kɛ halisan ala ka san wɛrɛ yira
19: an be sankura fɔli di ɲɔgɔn ma min ye seli ye n b'a la deli ala ka san wɛrɛ d'an ma ala ka sijan ni kɛnɛya di min ye ɛrɛfi mandenkan kunnafoni ɲuman k'a di jamanadenw ma an b'a la deli yarabi ala k'o ko nunu ta ɲɛfɛ o tɛmɛnin kɔ an balima minw n'u depilasera ka b'u ka sigiyɔrɔ la an ka jamana saba ni kɔnɔ n'o ye burkina faso mali ani nigɛr an b'a la deli yarabi ala ka se ka segi n'u o ɲuman ye an be duwawu kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ye u ka banba u ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛ u ka banba ala ka sankɔrɔta d'u ma ala ka sewa d'u ma ka kun wasa d'u ma yarabi an tɛ ɲina olu kɔ parse an ka jamana kɛlɛ b'a kɔnɔ donk an ka duwawu fanba bɛɛ be sin o yɔrɔ la ni
20: an b'a fɔ ko sanbɛ sanbɛ hali bi ala ka an ka sanu ca san ɲɔgɔn caaman an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi ala ka basigi ni yɛrɛ don an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wajina seli kɔni ni seli tɔw kɔni an ye danfaraba de u ni ɲɔgɔn cɛ sabula ka jate mina yɛrɛ fɔlɔ hali misiko nu yɛrɛ fɔlɔ ani saga saron an ye misi dɔw san dolar kɛmɛ kɔnɔntɔ walima dolar waa kelen ɲina olu kɛra dolar waa kelen kɛmɛ wolonfila dɔlu yɛrɛ kɛra waa fila bɔn an yɛrɛ ye mɛn san waa kelen kɛmɛ wɔɔrɔ saron an tun y'a san waa kelen kɛmɛ
21: an ka ala deli mun de jamana in ka basigi ka fanga di lakanabaw ma ala ka se d'u ma ka se kɔrɔta d'u ma walasa san wɛrɛ an be se ka bɔ duguba kɔnɔ ka taa seli kɛ an ka burusi kɔnɔnaw la cogo mu n'an badenw ye n'an teriɲɔgɔnw n'an jɛɲɔgɔnw ye ani minnu ye denmisɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ an'nu ka jɛ ka seli kɛ ɲɔgɔn fɛ an'an bangebagaw minnu bɛ burusi kɔnɔna la ye an'nu ka se ka fɛti kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka d'an ye ka daga duguba kɔnɔ seli seli man di a man di
10: kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli
22: nin ye kokura ye ɛrɛfi mandenkan kan juma o juma ɛrɛfi mandenkan be jamukan kura sigi aw ye nɛgɛ kaɲa wolonfila tɛmɛnin ni sanga mugan ni duru ye kunnafoni kolonw fɛsɛfɛsɛli o de y'a tɔgɔ ye kunnafoni kolonw be se ka kɛlɛ cogo di kunnafoni minw tɛ tiɲɛ ye aw b'u sɔrɔ fan bɛɛ fɛ sisan sahel kɔnɔ farafina ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ la wa u nɔba bɛ jamanadenw kan minw b'u sɔrɔ mɔgɔ be se k'u dɔn cogo di ka bɔ tɔɔw la n'aw b'a fɛ k'o faamuya aw kana to ɛrɛfi mandenkan ka jamukan kura ɲi ka fɔ aw kɔ fiyewu
0: Aone ke la mani nani ne be dans yana bi wura fe kuna fole di kenaina nege kafe juru be sara dumbia le bulu 600 kuna be tanga sanga tanga mon kan ne kene kanoy anka lamini la meni baba wataraye ne ba fawye kaw kan besini
3: anka lamini lame
0: baba watara
4: amunu ketola loka nasoro sigata la o sogolendo RFI de la wa ame awfo o la kosebe bi seliba donye ame foli krenkrenen la se oma la ka kaselu chaya la ka bato kelum bella jelemine seliba koni o nisondia donye wa sokoni min dono nganga na nyina ka foko seliba donye bone don fana ye anka la minima krenkrenen la munu muka sagabaro keka anyama ufli bolon konnala kololoba de bula la minima wa kololobula fana mauka kenyaka ko siratike de la anya latike kanka bi lamini lame jamukan babu boli okan yala fere jumene beseka soro saka noko laminu mefli bolonko nala polompaluna akololo beseka ke mune lamini ma akololo erebke mune adama diunka kenayama wasa kabaruke o babu kan ninka wakwa ninyi ningalu bela jelenja bi anya latike ka wulebla lamini ndo maga hengana flama mogo wulele mfolo aleye madama kalambiri elenye kabo mali jamanala achesirleno kosewe lamini latangalila anka mogo wulele mflananye madama umu njaloye alefana bebo mali jamanala jeku le jeune volontaire pour l'environnement au Nyema Bado a venu au danser. Au danse kokura RFI lamebagaw lamini lame jamukan kanumbagaw anga mo welelen folo ale soro la nega jurula kaba madame Hélène Kalambiri de Kodo madame Kalambiri ini yantuma
5: nse somago
4: yanga wele jabi RFI sanfe ajaranyu kosebe ami fola
5: nse
4: madame Kalambiri seli koni o sera ame seli keneka ama donc fo seli ni sondia donye nga ka farouka bone bari do anka lamini ma baw mo ko chama mi ni ka saka barawke o labama ire soro polon poluna e bolon kon nawde la yala bese ka fanyana erebe o koenye todi moko ku ka nyama fili bolon konna la
5: mon koenye koni a ko teme kamana jam koi atobe ka jukuya ka tase tuske population fina da chaya ka tase mentina saka no faka den ko anye ambayi anga kose dinga ku de ke saka u no ko bonoro saka u bu ko no te un bonoro e kolon no de total on pala na sante amani ama amani anga la mine mai na ko yeda ko chukum paske o konna te mun no tunto sem corolla la cachaya o debe na que saba guika ni sansis takala se on buma de maduma parce que dimo beta fisico de la con scuto la o dimo que lo clara se vita na no tu con una ulat con na na sikam par coloca bana scudo van soro par la bananta va por el loro na ire ka chini no de bina na ai abna sikano tuno na mi tuno ni tamba tu con na no no se na te ko so clara que saba guika bana wero plana tu ni ada problem chama ni la se ama ni ada te mine am tiemo de como ni bon mun ta ko no rei ale ku bel kono nan mun tele ko ta ko no rei anya yi san da mun mun ni ta tu do ga ni mama wala ka ta ga cha ya ko lo e ni a de tin na ko lo ran mo ko ro ko be mun ke mu na le ba ga fa ka ku be di me di se ni di me se ni u ba ga nu fa ga ka ju ko ko no ka bo ga ti bu aka a te cha ya mo ko se ko ro la do be e ka e angere natural ni ben ni me bi an te ma ni bu na da don sa ya bu ya na u lu ta na ku bel kono no de la olum kan afo se ko no de la ka tla ka ke nisanse anye reba kuma tanga ku ko lutiye ka tape ka bana tibu ta ko la se ama akera ko ni ko mun tibu ka bo ko sobe ko sobe
4: ga i kumara anye ko lo ka abese ka mina se aramadon yere ka kene ama baw yedi mo ta fo ku be na sigi mo ka dumuni no e bana bana fany nga yala ko lo wero bala lamini yere ma wa abe filili munun ke dugu ko lo san fe e mana o me nyagami ala yala o fana bese ka ko lo la se anka lamini yere ma
5: abana tibu da de chin ya fo so ko mana o me kama la pomoro ni kama la kuna na to na manto ni kama to kusuko de la jeste a jeste ma keta ni odi kila kana ni sababu ya kama kulo de gra de kata se to na jeste on kera kani odi kani ama kusuba ke sababu ya kama se ne pom ana suma ma to ni pom koro ke sababu ya kulu pano kanya ni ni jeste on de mane nani na de ni import ko ma anse ngoro laula ana nyamo na ana kubelu la kubelu la bai ngoro tumai ana de po ule tanya kani puti di sero ona chase ni pem na odi kila ka ke kololo ni kanisa ti ni pom kire ana ka dima ka pollution wala ka taka tape nyambi abego ko changement climatique changement climatique ni pen ni mbe de sembala ana ni monje so mani ni mon de so mani akolola kula kana se on repati dima ya obey sigida chini sa sababu dɔw ye.
4: Awɔ, madame Kalambiri Elena, i ka o kumaw faamuna. I y'a fɔ i ka kuma daminɛ la ko san o san ni gɛlɛya kelen de bɛ na. Yala i bɛ se k'a fɔ n ye nin ko yɛrɛ bɛɛ la jɔn de t'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka ɲɛ? Yala marabagaw de t'u ka baara kɛ ka ɲɛ wa walima jamanadenw yɛrɛ ka faamuyalibaliya de nɔ don?
5: Bamananw ko ko sogo ka fasa muru ta ka ko. N'an ye n'an bɛ kuma marabaga ko kan, a bɛ se ka kɛ ni o ye sensibilisation fɛnɛ k'a kan kosɛbɛ, i b'a ye mɔgɔw bɛ se ka changement don taabolo la. Anw buna adamadenw fɛnɛ kan k'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen a cɛ man ɲi. Mɔgɔ y'a fɔ an ye an kan k'a dɔn, mɔgɔ m'a fɔ an kan k'a dɔn. Anw de kan ka changement don an ka comportement na sisan pour que ka se k'an ka sigida lakana, k'an yɛrɛ ka santé lakana, ka sini ɲuman sɔrɔ ka di sinidenw ma. O ma se marabaga ko la, anw kelen kelenna kan ka se k'o initiative ta. Donc o de don fɔ bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye an initiative ta an yɛrɛ ka fɛn dɔw dabila, ka fɛn dɔw to yen sini kama, ka fɛn dɔw to yen an ka santé kama, ka fɛn dɔw to yen an ka sigida kama, parce que fɛn mun de don a kɔlɔlɔ ka bon kojugu.
4: Madame Kalambiri Eleni, i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen faamuna, an b'i fɔ kosɛbɛ, an b'a fɔ ko Ala k'an ka seliw caya halisa.
5: Amina. Ala ka san wɛrɛ ta yira an fɛnɛ la.
4: Amina ya rabbi. Madame Elena Kalambiri, an yɛrɛ b'i bilasirani ni dɔnkili duman ye nin selidonya ban in hokumu kɔnɔna la, yani an k'an ka mɔgɔ welelen filanan fana lasɔrɔ sisan sisan ka kuma fɛɛrɛw kan min bɛ se ka bila sen kan wasa ka caman bɔ nin ɲamanko in na. Sisan sisan an seginna ka na kumaso kɔnɔ, an ka mɔgɔ welelen filanan ale bɛ nɛgɛjuru la ka ban. Madame Umu Njalo de ko don, jeune volontaire pour l'environnement jɛkulu ɲɛmaba dɔ ka bɔ Mali jamana la. Madame Umu Njalo, i ni yantuma.
1: Nse.
4: An y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko seliba o seliba la lakɔlɔsili kelen de bɛ yen, ni maaw y'u ka sagabaraw kɛ u bɛ a nɔgɔw fili bɔlɔn kɔnɔnaw la, o yɛrɛ de y'a to aw ye hakilina dɔ ta. Yala i bɛ se k'a fɔ an ye a y'a sɔrɔ cogo di?
1: An y'a jateminɛ de k'a fɔ ko seli o seli mana tɛmɛ dingɛw tigɛlen don ka nɔgɔw k'a kɔnɔ fan bɛɛ fɛ, kasa bɛ fan bɛɛ fɛ, a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ. An mun bɛ an kɔnɔ an ye k'a fɔ ko nin ye ko min ko bɛnnen tɛ. O ni filanan anw ɲɛ bɛ a nafamayɔrɔ fana la. O de y'a to an ye initiative ta k'a fɔ ko Tabaski ye kulo. Objectif fɔlɔfɔlɔ ye o ye ka mɔgɔw la sensibiliser gestion des déchets kan. O ni ka tila ka mɔgɔw kunnafoniya ko degun mun bɛ k'a sɔrɔ seli la san'a ka kɛ degun ye a bɛ opportunité de don. Donc Tabaski ye kulo déjà c'est ka mɔgɔw sensibiliser gestion des déchets organique kan. N'an ye mɔgɔw sensibiliser k'a fɔ ko déchets minnu bɛ bɔ panse kɔnɔna la ko olu bɛ se ka kɛ matière organique minnu dɔ ye, k'o bɛ se ka kɛ engrais ye. N'an y'a yir'u la k'a fɔ ko kɔrɔnu k'a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ bijuw ye, a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye. N'an y'a yir'u la ko golo k'a bɛ se ka kɛ fini ye, a bɛ se ka kɛ sabara ye.
4: Nka madame Umu Njalo, i bɔra ka minnu fɔ sisan, nin bɛɛ kumaɲɔgɔnyaw de ye jamanadenw ka nin kɛ u kana nin kɛ. Ka fara o kan, yala fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ aw bolo walima baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ aw yɛrɛ bolo mɔgɔw kɛrɛfɛ wa seli hokumu kɔnɔna la wasa ka ɲama ninnu lasako ka ɲɛ?
1: Selidon fana an bɛ point de collecte bila quartier bɛɛ la à travers nos collecteurs à travers les volontaires ka point de collecte bila selidon. U bɛ mɔgɔw ka saga kɔnɔna déchets récupérer, ka kɔrɔnuw récupérer, ka golow récupérer, o ye selidon ye. Seli dugusɛjɛ an bɛna enlever, n'an y'o enlever a tɛ taa fili ɲama na. An man'u enlever an b'u transformer de.
4: Awɔ, o ye hakilina ɲuman ye, nka fɛn dɔ y'a cɛli ye, a filanan y'a bilayɔrɔ ko ye walima aw bɛ ka taga n'a ye yɔrɔ min na. Yala e bɛ se k'o fɔ an ye, aw ka jɛkulu aw mana na nin nɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan, fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw bolo kɔfɛ waasa k'a lasago walima ka se ka a bayɛlɛma ka kɛ nafamafɛn wɛrɛw ye?
1: An bɛ don min na ko bi depositoir final fila de b'an bolo. Depositoir final fɔlɔ ye akasi ka siyɛzi ye, parce que olu bɛ gestion des déchets kɔnɔ, olu bɛ angɛrɛ dilan kɛ. Donc depo fɔlɔ ye yen, nɔgɔ minnu bɛ se olu bɛ n'o yɛlɛma ka kɛ angɛrɛ, u bɛ tila ka segin ka don circuit kɔnɔ. Depo filanan ye foro de ye, o ye an yɛrɛ JUFE yɛrɛ ka foro expérimental dɔ. O fana la a bɛ yɛlɛma ka kɛ angɛrɛ, a bɛ segin ka don foro kɔnɔ ka culture saisonnière ni fɛn wɛrɛw k'a la. N'o y'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ sɔrɔ, i n'a fɔ usine minnu bɛ goro bayɛlɛma, n'o usine partenaire bɛ se ka sɔrɔ, usine minnu bɛ angɛrɛ dilan, n'o usine partenaire bɛ se ka sɔrɔ. Donc ni a bɛɛ cɛra a bɛ signé de. O de ye important, parce que ɲama problème tɛ ɲama cɛli yɛrɛ dɔrɔn ye. Ɲama problème ye ɲama recyclé len ye. Tant que ɲama ma recyclé, ɲama bɛ tɛ kɛ problème de. Mais tant que valeur ajoutée bɛ fara ɲama kan, ɲama bɛ kɛ opportunité de.
4: Madame Umu Njalo, i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen faamuna, mɛ hakili jigin kɛ k'a fɔ ko e ye jɛkulu JVE o ɲɛmaba ye, ni an ko o ma jeune volontaire pour l'environnement. I ni ce, an b'i fɔ i ka nin jaabi ninnu bɛɛ kosɔn.
1: A ni ce, a ni baraji.
4: Nimbabu debe dansi gauka bi lamini lame jamukana njigi baka nkafoko ye famiali chama soro minu maseka lame unaseka dafalen la soro bololo sira usanfe matumi RFI tumi FR yani oche 600 atotoranga kambe dawye dogoku natani ala sonama babu re kenekan yani oche awe janto yore lani kaw janto oka lamini la alisa ala kanka selu uchaya ala kasan chama chama tawira ana me kambe dawye ni nyokona werekan ni ala sonama.

0: aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 bɛɛ Bobo Julaso ani Tambakunda.
1: Sarata Kamara.
0: Tambakunda ni Senegal fantaw bɛɛ la silamaw ye dɔnkin sali kɛ bi de. Kɛnɛ in dakunna an bɛɛ na tamin Dakar jamanaden dɔw fɛ olu minnu caman y'u kunsin Dakar misiriba kan bi I ko u ka jamana ɲɛma Basiru Jomai Fay yɛrɛ Burkina Faso mɔgɔ segi ɲɔgɔn de minɛra wuli ka jɔ kɛnɛw kan kunna sini u tun bɛ k'u ka nisɔngoyaw de yira nka laɲini Imam Lakodɔni Mohamed Kindo Kalabla o min minɛra a ka so sisan jaro bɛ ka cari bɔlɔlɔw sanfɛ minnu kɔnɔ I bɛ wuli ka jɔkɛla ninnu ye u bɛ ka diyagoya bila sorasiya baaraw la France jɔnya esclavage kun kɛra ni y'a san yirika ye nka jɔnya kunkansariya Côte Noire halisa o tun ma bɔ yen fɔlɔ bi de wasadenw ye kalan ta ka Côte Noire sariya in fidan ka bɔ France sariyaw la aw nura wa aw danse ni silama jamana wuyu ka donkin salike kunu silama jamana chama Senegal silama u olukuni salira bide Dakar salikene sigilenko misribala sigirala den chama sigina benkuma kauma imamu ye minu fo uye ani uka jamana nyema Basiru Jomai Fay ka demen nyoho ya langinin kan la laisha dukune ka nye foliro
2: dugu konona mankan sumalendo boliman fɛnw man can siraw kan nka kinw kɔnɔ mɔgɔw be ka bɔ duw kɔnɔ kelen kelen u labɛnninba u ka finikuraw la walasa ka taga seli ɲɔgɔn fɛ misiriw kɔnɔ nin ye senegal seli donnama ja de ye bi misiriba seli bannen ani david kamara bɛnna sira la a ka seli tapi minɛlen be a bolo
3: an selila ka ɲɛ ni alimami ka wajulukanw ye ani fana jamanakuntigi ye kuma barikamaw fɔ ni ka folikanw lase silamaw ni kiritiyɛnw bɛɛ ma a y'a ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laada ɲɛmɔgɔw fɛ u ka duwawu kɛ jamana ye ka fara u bɛɛ kan a ma ɲina sifinnakaw kɔ fɔɔ ka taa se bɛn ni kelenya ma
2: nin ye alfa omarso ni a taamaɲɔgɔnw mankan de ye tan ale ka duwawu ye senegal ka basigi de ye
4: alhamdulillah ala tawne kay tawne
5: an bɛɛ barika da kɛ ala ye ani k'a ɲini a fɛ a k'an ka selibaw caya kɔrɔlen dakar misiriba bɛ fa kosɛbɛ nka ɲinanta ma kɛ ten jatiminɛw la kɔni nga bɛɛ selila bɛn kɔnɔ o de ka gwɛlɛn ne bɛ ala deli bɛɛ ye ani jamanakuntigi ye ale min ye kumaɲumanbaw fɔ bi seli bannen kɔ
2: san b'a fila ni mugan ni wɔrɔ seliba be ka kɛ waati la senegal k'a sɔrɔ politikiko ɲɔgɔn samasamaw be ka caya o kama alabatow kɛra fara ɲɔgɔn kan ani ɲɔgɔn dɛmɛ le kɔnɔ
0: donki saliba ɲi ne yɛrɛ okumu kɔnɔ senegal i ko san o san jamana ɲɛma ye yafa kɛ kasoden dɔw ma n'an ko ko grace présidentiel ɲina a y'a fara kasoden 104 de ma k'u labɔ kaso la u kɛla kunnafɔlidila rene capin basen ale min tun ye san segin kɛ kaso la a tun ɲangira k'a ka si ban kaso la mɔgɔ 14 ka fagali wale dɔw de ko la o walew kɛra janvier karo 2018 bofa bayot casamance marala maimuna ziabo bɛ ɲɛfɔli kɛ a ka ko kan
6: kunnafonidila ni ka kiti kow tun kuma cɛra kosɔbɛ 2022 waatiw la senegal kɔnɔ ani kɔ kan a tun jalakilen do jɛɲɔgɔn juguya la ka kɛɲɛ ni mɔgɔ faga wale minw kɛra bofa bayɔtɔ kungo kɔnɔ kazamansa janviye kalo tile wɔrɔ 2018 o walew tun ɲɛsinna lɔgɔtigɛla dɔw ma ka mɔgɔ 14 bɔnɔ u nin na a ka kiti ta ko fɔlɔ la 2022 rene capin basen ɲangira ni si kaso ye o min sɛmɛntiyara kiti ta ko filanan sen fɛ ka lafasalikɛlaw tun ye a laɲini segin ka kɛ kiti nin kan o fana ma sira sɔrɔ kitisoba cour suprema ɲɛma salome kalo la wa kunnafonidila ni mɔgɔ jalakilen 20 minw tun nɔminɛlen bɛ bofa bayɔta binkaniw ko la u bɛɛ tun labilara ka nin bɔ a kelen na fɔɔ kana se jamana ɲɛmɔgɔ ka latigɛ talen ma talatalon ka yafa kɛ rene capin basen na ni kasoladen 103 wɛrɛ ye kunnafonidilaw ka lafasali jɛkulu cpj bolofara min be farafina faransi kan fɔ mara la o ɲɛmɔgɔ musa ngɔm ye kunnafonidila ni bilali latigɛ tan do baw tɔn yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ caaman boloda ka ɲini a ka labila yani a ka nin nɔminɛliw ɲɛ rene capin basen na yɛrɛ tun ye gafen saba bɛɛ sɛbɛ minw be tali kɛ senegal kɛlɛbolo ni bamacikulu mfdc ka kɛlɛ kan casamance mara kɔnɔ
0: olu ye wulikajɔw de kɛ wagadugu burkina faso o kama u minɛra mɔgɔ 80 ni kɔ u tun ye nisɔngoya yirawalew kɛ kunnasini ka laɲini ko imam lakodɔniba mohamed kindo kalabla o min minɛra a ka so o de kɔ datugunda wulikajɔ kɛla ninu ma wagadugu polisiso la wa jiya dɔw bɛ ka yira bɔlɔlɔw sanfɛ minw kɔnɔ i bɛ a ye u bɛ ka diyagoya ka bila sorasiya baaraw la Gene Babaro.
1: Tarata temene wula da fe lakana tigila mwa ni wulika jokela utumbe nyorona suna mwa waka misiriba gerefe wagadugu. Wulika jo mbolo dala almami Mohamed Kindo nonfe mwa wade fe minu tumbe ka nyini akalabla. Dine nye mwa intumine na odombe la bao atunye saria labenta do koro matige minka kanka dine ko ukorosi Burkina Faso kono. Polisi utunye nyejibo gazu udefili wala saka sika wulika jokela ujense nga utusela kuteke da wulika jokela bishe gini kwa nyorona kan kabino don kiba. Baria fosi tumasoro omro nunuka ngununuka do tube ka foko wulika jokela nunu la siraka banjatike wale keleli keneka nga bisoro maja video do poira bololo furuba kuma yoroka o jain kono almami kindo no femoro nunu beye sura sifinu na sura sido biku dege sura sikodo la compagnie républicaine de sécurité CRS kono yala nutlara ubena la se jatike wale keleli keneka wa nyinika ni tomi beye mfolo nga wulika jomin kera tarata dona wagadugu yere kono ka famon Onyo ontu madelika ke yen kabini kapiten Ibrahim Traore ye fangata kaninja nunuta aniku jense ni chogola tamasendo kaira jamana dento la mimbe na ke ula nuye ni mwilika jokela nunu senonta.
0: Mineli wale Burkina Faso oye sanfe karande unka jankuluba uje bnye madeye Union Générale des Etudiants du Burkina jankulu inye ma minera wa aka jankulu infana nkira maraba ufe karo sabakono do yere bese kafara uwanti kam karande unka jankulu inkira bao kuye jatige wale usankorota maraba ukafola lokun tamnyene la ijeb jankulu tunyala se kodankari de beka ke bege fanga la Burkina kono jatige wale ukele li utokola Burkina kerefe mali la maître Muntaga Tal de Tekaye Alissa niya karo kilenye la fasali kela inginera ke nyeda tunindo ufe abarama uyere kasire ya ula lokun fla aka mineliko adenkia difanandia guya minera kabini wakira ka umbeka bofa umbeka la nyini kuu kalabla kumbaka note la fasali ba uka gyankuluba seibe fanayaka joro ira maître Muntaga Tal na adenkia ka diago ya mineli ina
7: Tia jamana binani ani olovla lafasa bako kajekuluba seibe ya ira kajro lendo ni muta katalika la hala ye nyemada uminka kabini ajawga mnena mekalo kilifla su kabini odonfo bi kewera fosi madon muta katalika asumoko ira kada ntikelikono uluya ira ko kabi amnedonfo bi metra muta katala maira sari atikila mkosila lafasa likela si maseka ala soro asumoko si maseka tabo ala ani kene ya seke seke li fosi maseka ke ala koka frani la hala ya gale inka lafasa baka insumoko ye ase Bentia, kadinke fene jawga mne na meka lukli tan anuro, doko kumfula mutakata lire jawga mne nenko, kukun wile la mwola la kudombali dofe kata afake ka mne ndoji, kabi u nyamada ufeneka, seibe la fuselike loko jekulinko ula, kuni wale nunu bete se gato nyangibali ya ye, kadaka kabi diyan saria ososo, usaria munu la kudone ndo mali jamana erefe, ula kuba wajibia yele nkake mutakata lina denke kala ya lakam, ukalabla walma kaira saria tikila mwogo dola, usomogo la fusabago anike na tikila mwogo kase kanyogonye, seibe la somni la se diyan magen kebao, ani diyan la fasali kuluba uma, ni la hale ya gele nka, jekuli nkile la ka nyini mali marabago fe, uka ni la inu bebunya, umi wajibi ya lendo diyan sari ofe, kunote, kubabla, diyan tomba, ani farafina, tomba ka bulu faraka, minubi adamadonka ake wala fasa.
0: RFI RFI nege kanye tan ani konondo tamira nisanga seginye Paris France jamana kono yen gyonya esclavage kunkera kabini san kemeniko nga sebekan gyonya intumbe yen folo bao gyonya kunkan saria code noir utuma wuli folo ka bo France saria sebe ukono nga bi wasade mbeye kalata yasa code noir saria yen ka fidan ka boyen ayuba bariela ibese ka code noir ni re nyefo anye chogodi
8: Code noir kuna na sariya ola bena Jean-Baptiste Colbert de fe. Nyina nye asan keme saba ani binani ni kile nye. Bi wasade nchamande uwa nisongo ya ira. Sabu lako ni nkalata nke watila. Yiri mwa nindo turulembe wasade mblondala. Kata siblake Jean-Baptiste Colbert ye. Code noir sariya uwe jonya ya maruya. Anika jon umarachuko nyefo. Asariya sinfla namba afoko maminu mnelembe jonya la. Olu bebe donki retien dina de la. Sabula owati, ode tunye jwantiku ka dinae. Ko bato janeme kisa befo farafi unye ka ulasira. Ola ubeke makolo ne unye. Asaria bisaba anishegi namba afo. Koni jwami mana kalokelenge bolila. O jwam kulo flabetike. Negabe bilenka fleru tamasienke akamankuna. Na bolila tukuni. Negabile mbeda akamankun flana fenena. Anika ase inkofe butike. Boliko sabana, abefaka. Saria wereba afo ko jwano nunjatelembe. Inafo utiku ka sokono mina undi. Ubeseka o mina minu usan. Tariku uferi. Ni jurube jwantiki dola. Aka jwame seka mineka aka jurusara. Wafushite jwane retaye. Yasa jwane kana muruti. Sariyata ani woronambe afo. Ko jwame nunte makele ntaye. oluka na nyogon laje ni uye oke ube don kasola ni na nyogon sariyaw debe kod noir kono oluminu la nyini tunyaka farafi mbo harama denya kono nika unibaga mbe dama kenye Ayuba Bari, Clermont Ferrand, RFI.
0: Clermont Ferrand, France, Jamana, kono sisa moyen orient kunka ka Israel to kele kene wore kan Liban Jamana kono Israel beki nyesin Gaza marafana makukura ja kumala do kono bi Israel ministre ngema Benjamin Netanyahu ya fo kala nyini akasura si ufe kema kema sarala uka Gaza dugu fan bi woron vla be bosi Palestine kele ke kulun Hamas bolo ayela selin ke kasoron kele la lo benkande rebu ke kabini octobre karola sisa Mamudu Diallo Israel ni Hamas bebe ka nyohon jela ki benka in sosoli la.
9: Ni wati la ambulu ye Hamas kan, bi oro ke mesarala, bande Gaza du kulu ye ambulu. Israel marabaje kulu nyema ye ole ira kunafoli la unye korobi. Ako, adamne nina, ulubina utike da bi oro mla ke mesarala bande Gaza du kulu kan. Israel marabaje kulu nyema ku ulubina ta nyefe ni fere niye. Akada kanko sani kele sonsuri benka ye soro ulu ni Hamas ke, bi lulu ke mesarala bande Gaza tunye Israel bulu. Bi akala nyini yeko ka bande Gaza be mara. Ale kele jo benka mintu nkera sababu ye, Hamas ye Israel jamanade laba minutu ye diago ya minela labla. Palestine jamanade ndo fana labla la. Benka ni fanfla nantu ya la nyini ku Hamas ka kele miran ye bosi ala, Israel fana ye bo bande Gaza du kuluka. Omase ka la wali ya achogo ya la. Mekaro teletan anlul temeni na Benyamin Netanyahu tu ya nganyaira ka ben abena fere minuta wala sa ka tigeda bande Gaza du kuluka. Ni wati la Palestine jamanade milion flani kodi farani nyonka bande Gaza marala. Mekaru temenina diye tomba uni ni banyi maketon chamandu yuka joro ira akula.
0: Nege kanye tan uromvla tamira sanga tan aniflaye mande.
7: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alisa Auniki wala kofe dunia ukhankili na ukene ambe na ufela wala me au yaminu ira kuma be au bulu kene kambi ukwanga sanga tange mukam ankala mini la main kene kam baba watarana ka moho wile li umbe na masala nyama kuru mula dun chogo kan ni sali wati ni nula ngayan ukake 600 la selibado. Seko ni lonko la selibaiko alimisa o alimisa bita be semaine africaine de l'UNESCO de kam seko ni lonko tombanye o langena maya Paris lokun kelen kono France babala me karo tele tani kono ndona tele mo an flaque siran yambele ba ko la siama
10: di anafaye munye mumbeseka ke yasa kalakanda fere jumon kan ka blasin kan disanuma obe sapati chukum na bela jelenye yasa samba fla ani biworoni saba olani ni mesapati chukumina UNESCO ka nyina farafina dorokun la jew jeka baraw fam babu lawkan jamana jatigi okera RD Congo ye Serge Patamwenza nana Congo torola
11: on représente quand même la RDC à elle toute seule le pays
12: RD Congo ye jamana ye minka jidrayoro ka chagateme farafina ako flana ye ko baji Kongo ye dien bagiba flanaye Amazonie tako ko sabana ye ko baji Kongo bi dien san saba fienjugu mne orado ni dien ye fienjugu karli dabla Kongo binasi ka fienjugu mne san saba kono namalo
10: Côte d'Ivoire nanani kote fara ani kolonkise o baye le malenye ka ke muso ka masirie Fatma Bokoba nyefo
13: tibe mi chano me tambe na furuko la amese ka sendo bojila ka bijou kanaye sanou be ka chokom nakay an yo lambe jikono wala be wuro ko kokiyaji anga wulu leta ka chenou ke ka besumou ke bon alou ira ka loko an fe na me konyoko wuke la an me fienta wala donc nou nou be bo la fienne la mi be la fienne ka musique ka be bo la jikono le anga wulu fanata kanaye la ko anou ira be se ka fan bo jila ka nya musique kanaye
10: Senegal tola Abdoulaye Sou nanani janyegeuye munuka akembeka hadamadinya jinafa ani farafina dambe uke akan
14: la je representer
15: ni yoreina nye musoro de nyera yira minglane mbeni lamini ani jikele katigi nyeda kuri obaira ko hadamade yere farikolo glanina jide ka chan kosobe ka teme hali farisoko kan ola ankaka

0: lamɛnnikɛlaw bɛɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ 16 bɛɛ bobo julaso ani tambakunda
1: sarata kamara
0: tambakunda ni senegal fantaw bɛɛ la silamaw ye dɔnkin sali kɛ bi de kɛnɛ ɲi dakunna an bɛɛ na tami dakar jamanaden dɔw fɛ olu minw caaman y'u kunsin dakar misiriba kan bi I ko u ka jamana ɲɛma Basiru Jomai Fay yɛrɛ burkina faso mɔgɔ segi ɲɔgɔn de minɛra wuli ka jɔ kɛnɛw kan kunna sini u tun bɛ k'u ka nisɔngoyaw de yira nka laɲini imam lakodɔn ni mohamɛd kindo ka labila o min minɛra a ka so sisan jaro bɛ ka cari bɔlɔlɔw sanfɛ minw kɔnɔ i bɛ wuli ka jɔ kɛla ninnu ye o bɛ ka diyagoya bila sorasiya baaraw la france jɔnya esclavage kun kɛra ni y'a san yirika ye nka jɔnya kunkansariya code noir halisa o tun ma bɔ yen fɔlɔ bi de wasadenw ye kalan ta ka code noir sariya ye fidan ka bɔ france sariyaw la aw nura wa aw danse ni silama jamanaw y'u ka dɔnkin sali kɛ kunu silama jamana caaman senegal silamaw olu kɔni salira bi de dakar sali kɛnɛ sigilen kɔ misiriba la sigiraladen caaman seginna bɛn kumakanw ma imamu ye minw fɔ u ye ani u ka jamana ɲɛma basiru jomai fay ka dɛmɛ ɲɔgɔnya laɲinikanw lalaisha dukure ka ɲɛfɔli do
2: dugu kɔnɔna mankan sumalen do bolimafɛnw man can siraw kan nka kiinw kɔnɔ mɔgɔw be ka bɔ duw kɔnɔ kelen kelen u labɛnninba u ka finikuraw la walasa ka taga seli ɲɔgɔn fɛ misiriw kɔnɔ nin ye senegal seli donnama ja de ye bi misiriba seli bannen ani david kamara bɛnna sira la a ka seli tapi minɛlen be a bolo
3: an selila ka ɲɛ ni alimami ka wajulikanw ye ani fana jamanakuntigi ye kuma barikamaw fɔ ni ka folikanw lase silamaw ni kiritiyɛnw bɛɛ ma a y'a ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laada ɲɛmɔgɔw fɛ u ka dugawu kɛ jamana ye ka fara u bɛɛ kan a ma ɲina sifinnakaw kɔ fɔɔ ka taa se bɛn ni kelenya ma
2: nin ye alfa omarso ni a taamaɲɔgɔnw mankan de ye tan ale ka dugawu ye senegal ka basigi de ye
4: alhamdulillah ala tawne hikay tawne
5: an bɛɛ barika da kɛ ala ye ani k'a ɲini a fɛ a k'an ka selibaw caya kɔrɔlen dakar misiriba bɛ fa kosɛbɛ nka ɲinanta ma kɛ ten jatiminɛw la kɔni nga bɛɛ selila bɛn kɔnɔ o de ka gwɛlɛn ne bɛ ala deli bɛɛ ye ani jamanakuntigi ye ale min ye kuma ɲumanbaw fɔ bi seli bannen kɔ
2: san b'a fila ni mɔgani wɔrɔ seliba be ka kɛ waati la senegal k'a sɔrɔ politikiko ɲɔgɔn samasamaw be ka caya o kama alabatow kɛra fara ɲɔgɔn kan ani ɲɔgɔn dɛmɛ de kɔnɔ
0: donc saliba ɲi ne yɛrɛ okumu kɔnɔ senegal i ko san o san jamana ɲɛma ye yafa kɛ kasoden dɔw ma n'an ko ko grace présidentielle ɲina a yafara kasoden 104 de ma k'u labɔ kaso la u kɛla kunnafɔlidila rené capin bassen ale min tun ye san segin kɛ kaso la a tun ɲangira k'a ka si ban kaso la mɔgɔ 14 ka fagali wale dɔw de ko la o walew kɛra janvier karo san 2018 bofa bayot casamance marala maimuna zerbo bɛ ɲɛfɔli kɛ a ka ko kan
6: kunnafonidila ni ka kiiti kow tun kuma cɛra kosɔbɛ san 2022 waatiw la senegal kɔnɔ ani kɔ kan a tun jalakilen do jɛɲɔgɔn juguya la ka kɛɲɛ ni mɔgɔ faga wale minw kɛra bofa bayot kungo kɔnɔ casamansa janviyekalo tile wɔrɔ san 2018 o walew tun ɲɛsinna lɔgɔtigɛla dɔw ma ka mɔgɔ 14 bɔnɔ o nin na a ka kiiti ta ko fɔlɔ la san 2022 rené capin bassen ɲangira ni si kaso ye o min sɛmɛntiyara kiiti ta ko filanan sen fɛ ka lafasalikɛlaw tun ye a laɲini segin ka kɛ kiiti nin kan o fana ma sira sɔrɔ kiitisoba cour suprɛma ɲɛma salome kalo la wa kunnafonidila ni mɔgɔ jalakilen 20 minw tun nɔminɛlen bɛ bofa bayot binkanuw ko la u bɛɛ tun labilara ka nin bɔ a kelen na fɔɔ kana se jamana ɲɛmɔgɔ ka latigɛ talen ma talatalon ka yafa kɛ rené capin bassen na ni kasoladen 103 wɛrɛ ye kunnafonidilaw ka lafasali jɛkulu cpj bolofara min be farafinna faransi kan fɔ mara la o ɲɛmɔgɔ musa ngom ye kunnafonidila ni bilali latigɛ tan do baw tɔn yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ caaman boloda ka ɲini a ka labila yani a ka nin nɔminɛliw ɲɛ rené capin bassen na yɛrɛ tun ye gafen saba bɛɛ sɛbɛ minw be tali kɛ senegal kɛlɛbolo ni bamacikulu mfdc ka kɛlɛ kan casamance mara kɔnɔ
0: olu ye wulikajɔw de kɛ wagadugu burkina faso o kama u minɛra mɔgɔ 80 ni kɔ u tun ye nisɔngoya yirawalew kɛ kunnasini kalaɲini ko imam lakodɔnninba mohamɛd kindo kalabila o min minɛra a ka so o de kɔ datugunda wulikajɔ kɛla ninnu ma wagadugu polisiso la wa diya dɔw bɛ ka yira bɔlɔlɔw sanfɛ minw kɔnɔ i bɛ a ye u bɛ ka diyagoya ka bila sorasiya baaraw la Jene Babaro.
1: Tarata temene wulada fe lakana tigila mwa ni wulika jokela utumbe nyorona suna mwa waka misiriba gerefe wagadugu. Wulika jwa mbolo dala almami Mohamed Kindo nonfe mwa defe minu tumbe kanyini akalabla. Dine nye mwa intumine na odombe la bao atuye sari ya labenta do koromatige minka kanka dine ko ukorosi Burkina Faso kono. Polisi utuye nyejibo gazu udefli wala saka sika wulika jokela ujense nga utu sila kuteke da wulika jokela bishe gini kwa nyorona kan kabino don kiba ya fosi tumasoro omro nunuka ununuka do tube ka foko wulika jokela nunu la sira ka banjatige wale keleli keneka nga biso ma ja video do poira bololo furuba kuma yoroka o jain kono almami kindo no femo nunu beye sura sifinu na sura sido biku dege sura sikodo la compagnie républicaine de sécurité CRS kono yala nutlara ubena la se jatige wale keleli keneka wa nyinika ni tomi beye folo nga wulika jo minkera tarata dona wagadugu yere kono ka fama Onyo ontuma delika ke yen kabini kapiten Ibrahim Traore ye fangata kaninja nunuta aniku jense ni chokola tamasendo kaila jamana den tola mimbe na ke ula nuye ni mwilika jokela nunu senonta.
0: Mineli wale Burkina Faso oye sanfe karande unka jenkuluba ijeb ngema deye Union Générale des Etudiants du Burkina jenkulu ngema minera wa aka jenkulu infana nkira maraba ufe karo sabakono doyere bese kafara uwatikam karande unka jenkulu nkira bao kuye jatige wale usankorota maraba ukafola lokun tamine nela ijeb jenkulu tunyala se kodankari debeka ke bege fangala Burkina kono jatige wale ukele li utokola Burkina kerefe malila metru muntaga tal deteka ye alisa ni akaru kilenye la fasali kela iminera ke nye datuni ndofe abarama uyereka sire ya ula lokun fla akamine liko adenkia difanandia guya minera kabini wakira kaumbeka bofa mbeka langini kuka labla kumbaka note la fasali ba uka gyankuluba seibe fanayaka joro ira metru muntaga tal na adenkia ka diago ya minele ina
7: Tia jamana binani ani olovla lafasa bako kaje kuluba seibe ya ira kajro lendo ni muta katalika la hala ye nyemada uminka kabini ajawga mnena mekalo kilifla su kabini udonfo bi kewera fosi madon muta katalika asumako ya reka dantike likono uluya ira ko kabi amine donfo bi metra muta katala maira sariati gila mwosila lafasa like la si maseka ala soro asumako si maseka tabo ala ani kenea seke seke li fosi maseka ke ala koka frani la hala ya gela inka lafasa baka insumako ye as Sepentia, kadinke fene jawga mne na mekalu klita anworo, doko kumfula mutakata lire jawga mne nyo, kukungwile la mwola kudombali dofe kata afake ka mne ndoji, kabi unyamada ufeneka, seibe la pusali kilo kwa jekuli nko ula, kuni wale nunu bete se gato nyangibali yae, kadaka kabe dien saria ososo, usaria munu la kudone ndo mali jamana erefe, ula kuba wajibia yele nkake mutakata lina denke kala yalaka, ukalabla wale makaira saria tikila mwogo dola, usomogo la fusabago anike na tikila mwogo kaseka nyongonye, seibe la somni la se dien magen kebao, ani dien la fusali kulu bauma, ni la hali ya gele nka, jekuli nkila laka anjini malima rabago fe, uka ni la inu bebunya umi wajibi ya lendo dien sari ofe kunote kubabla dien tomba ani farafina tomba ka bulu faraka minu be adamadonka ake wala fasa
0: RFI nege kanye ta ani konondo tamira nisanga seginye Paris France jamana kono ye gyonya esclavage kunkera kabini san kemeni konga sebeka Gyonya intumbe yinfolobao, gyonya kunkan sari ya Code Noir utuma wuli foloka bo France sari ya sebe ukono, nga bi, wasade mbege kalata, ya sa Code Noir sari ya inka fidan ka boyen, ayuba bariyala, ibase ka Code Noir ni re nyefo anye chogodi.
8: Code Noir kunona sari ya ula bena Jean-Baptiste Colbert de fe, nyinanye asan kemesaba ani binanini kilenye, bi wasade nchamande ugani songo ya ira, sabu lako ni kalata inke watila, yiri mwa nindo turulembe wasade mbulondala, kata siblake Jean-Baptiste Colbert ye. Code Noir sari ya uwe jonya ya maruya, anika jon umarachuko nyefo, asari ya sinfla namba afoko maminu mnelembe jonya la, olu bebe donkire tien dina de la. Sabula owati ode tunye jwantiko ka dinae. Ko bato janime kisa befo farafi unye ka ulasiran. Ola ubeke makolone unye. Asari ya bisaba anishegi namba afo. Koni jwami mana kalokelenke bolila. O jwank lo flabetike. Negabe bilenka fleru tamansienke akamankuna. Na bolila tukuni. Negabile mbeda akamankun flanan fenena. Anika ase inkofe butike. Boliko sabana. Abefaka. Sari ya wereba afo ko jwano nun jate lembe. Inafo utiko ka sokono mina undi. Ubeseka o mina minu unsan. Tariku ufere. Ni jurube jwantiki dola. Aka jwame seka mineka aka jurusara. Wafo shite jwan yere tae. yasa jɔn kana muruti sariya tan ani wɔrɔnan be a fɔ ko jɔn minw tɛ maa kelen ta ye olu kana ɲɔgɔn lajɛ ni u ye o kɛ u be don kaso la nin n'a ɲɔgɔn sariyaw de be kɔd nuwari kɔnɔ olu minw laɲini tun ye ka farafinw bɔ hadamadenya kɔnɔ ni ka u ni baganw bɛɛ dama kɛɲɛ ayuba bari clermont ferrand rfi
0: france jamana kɔnɔ sisan moyen norien kun kan ka israɛl to kɛlɛ kɛnɛ wɛrɛ kan liban jamana kɔnɔ israɛl bɛ k'i ɲɛsin gaza mara fana mako kura ja kumala do kɔnɔ bi israɛl ministrema benyamin netanyahu y'a fɔ ka yala ɲini a ka sorasiw fɛ kɛmɛkɛmɛ sarala u ka gaza dugu fan bi wɔrɔnfila bɛɛ bɔsi palestine kɛlɛkɛ kulun hamas bolo a ye laseyali kɛ ka sɔrɔ kɛlɛlalɔ bɛnkan de yɛrɛ b'u kɛ kabini octobre karo la sisan mamudu diyalo israɛl ni hamas bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn jalaki bɛnkan ɲi sɔsɔli la
9: nin waati la an bolo ye hamas kan bi wɔrɔ kɛmɛ sarala bande gaza dugukolo ye an bolo israɛl maraba jɛkulu ɲɛma ye o le yira kunnafɔlilaw ɲɛkɔrɔ bi a ko a daminɛ nin na olu bena u tigɛ da bi wɔrɔ fila kɛmɛ sarala bande gaza dugukolo kan israɛl maraba jɛkulu ɲɛma ko olu bena taa ɲɛfɛ ni fɛɛrɛ nin ye a k'a daa kan ko sani kɛlɛ sonsori bɛnkan ye sɔrɔ olu ni hamas cɛ bi loolu kɛmɛ sarala bande gaza tun ye israɛl bolo bi a ka laɲini ye ko ka bande gaza bɛɛ mara ale kɛlɛjɔ bɛnkan min tun kɛra sababu ye hamas ye israɛl jamanaden laban minw tun ye diyagoya minɛ la labila palestine jamanaden dɔ fana labila la bɛnkan ni fan filanan tun y'a laɲini ko hamas ka kɛlɛ miranw ye bɔsi a la israɛl fana ye bɔ bande gaza dugukolo kan o ma se k'a lawaliya a cogoya la mɛ karo tele tan ani lol tɛmɛni na benyamin netanyahu tun y'a ŋaniya yira ka bɛn a bena fɛɛrɛ minw ta walasa k'a tigɛ da bande gaza dugukolo kan nin waati la palestine jamanaden miliyɔn fila ni kɔ de farani ɲɔgɔn kan bande gaza mara la mɛ karo tɛmɛnin na diɲɛ tɔnba oni ni baɲumakɛtɔn caaman tun y'u ka jɔrɔ yira a koo la
0: nɛgɛ ka ɲɛ tan ni wɔrɔnfila tɛmɛrɛ sanga tan ani fila ye mande
7: sagata kamara
0: aw bɛ ka rfi de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ duniɲa aw hankilinaw kɛnɛ an bɛnaaw fɛlaw la mɛn aw ye minw yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi o ko an ka sanga tan jɛmu kan an ka lamini lamɛn kɛnɛ kan baba watalana ka mɔgɔ welelenw bɛna masala ɲamakorow la don cogo kan nin sali waati ninu la nka yan'o ka kɛ sisan sisan laseliba don seko ni lɔnko laseliba i ko alimisa o alimisa bita bɛ semaine africaine de l'unesco de kan seko ni lɔnko tɔnba ɲi ye o laɲɛnamaya paris lɔkun kelen kɔnɔ france fa b'a la mɛ karo tele tan ni kɔnɔdɔna tele mois ani fila kɛ siran ɲanbeleba ko lase a ma
10: ji a nafa ye mun ye mun be se ka kɛ yaasa ka lakanda fɛɛrɛ juman kan ka bila sen kan jisanuman o be sabati cogo mina bɛɛ lajɛlen ye yaasa san ba fila ani bi wɔrɔ ni saba o laɲini be sabati cogo min na unesco ka ɲinan farafina dɔgɔkun lajɛw jɛ ka baaraw fanba bolilaw kan jamana jatigi o kɛra rd congo ye serge patamwenza nana kongo tɔgɔ la
11: on représente quand même la rdc à elle toute seule le pays
12: rd congo ye jamana ye min ka jidagayɔrɔw ka ca ka tɛmɛ farafina a ko filanan ye ko baji kongo ye diɲɛ bajiba filanan ye amazoni ta kɔ ko sabanan ye ko baji kongo bi diɲɛ san saba fiɲɛjuguw minɛ o ra don ni diɲɛ ye fiɲɛjuguw carili dabila kongo bena se ka fiɲɛjuguw minɛ san saba kɔnɔ n'a ma lɔ
10: cote d'ivoire nana ni kɔtɛfara ani kolonkisɛw bayɛlɛmalen ye ka kɛ musow ka masiri ye fatima boko b'a ɲɛfɔ
13: ji be min jano mɛ an be an ka furukow la an be se ka fɛn dɔ bɔ ji la ka biju kɛ n'a ye sanuw bɛ kɛ cogo min na kɛ a ɲɔgɔnlan bɛ ji kɔnɔ o de bɛ wele ko kokiyaji an ka olugu le ta ka sɛniw kɛ ka bɛsumanw kɛ bɔn aliu yɛrɛ k'a lɔn ko an fɛ yen n'an be kɔɲɔkow kɛla an be fiɲɛ ta wala donc nunu bɛɛ bɔra fiɲɛ le la min bɛ ta fiɲɛ la ka musiki kɛ a bɛɛ bɔra ji kɔnɔ le an ka olugu fana ta kana yira ko anugu yɛrɛ bɛ se ka fɛnw bɔ ji la ka ɲa musiki kɛ n'a ye
10: senegal tɔgɔ la abdulayi so nana ni janɲɛgɛnw ye minnu kan a kɛnbɛ ka hadamadenya ji nafa ani farafina danbew kɛ a kan
14: nin yɔrɔ in na n ye muso dɔ de ɲɛda yira min gilannen bɛ ni lamini ani ji kɛlen ye k'a tigi ɲɛda kori o b'a yira ko hadamaden yɛrɛ farikolo gilanin na ji de ka can kosɔbɛ ka tɛmɛ hali farisogo kan o la an ka kan ka ji la tɔpɔtɔ anw dɔrɔn tɛ nimanfɛn ye minw ka diɲɛnatigɛ sirilen bɛ ji la ni ɲɛgɛn yirala yen fana be yen min kɔnɔ n y'a yira ka farafina ka tarigu nɔ bɔ maa caaman de hakili la ko walifasomara hakilinaw daminɛna ni farajɛla ye k'a sɔrɔ a kow dabɔra ni arabuw de ye ani buruda lamɛw o hakilina ɲi kan tariku de be se ka ɲɛfɔli jankɛ o koow kan nin yɔrɔ ɲi na an ye farafina dugukolo ɲɛgɛn de kɛ ka kɔgɔjikɛ k'a lamini
10: kadija konate ka bɔ mali la nana ni farafin yiriw ani jikasatigɛlanw ye
15: ko la nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de ye an y'an ka an be minnu sɛnɛ mali la minnu ka ɲi mɔgɔw fagali koro ma an nana n'olu de ye parsk ji ni ji tɛ an tɛ se ka foyi kɛ an ka bamanan yiriw de don ni ko bamanan yiri yiri minnu don a be sɔrɔ mari fan bɛ moringa b'a la balibali b'a la fɛn caman an ka mɔgɔ fɔlɔw tun b'a kari ka fɛn caman furakɛ fɛnw b'an bolo ye mali la a ka ɲi an falikoro ma an fana ka valorize expérience min don a ka ɲi parsk a be mɔgɔ hakili dayɛlɛ i be mɔgɔ jamanatɔw fana ka ko tagabolo ye
10: kunbe ɲi laɲiniw kɔfɛ unesco ka farafina dɔgɔkun ye kɛnɛ fana mun bi sira wɛrɛw dayɛlɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛma yɛlɛma ani seko ani dɔnko sira latigɛ la
16: l'eau et l'air ne s'arrête pas aux frontières donc
12: ji ni fiɲɛ ti lalɔ dankɛw la ora a ka kan ko an ka jamanaw dɔn unesco lɔgɔkun ye fɛn ye ka ɲɔgɔn dɔn kumakan ye min ye ji ye nafolomafɛn nafamanba ye ora mɔgɔ ka kan ka janto a la sabula n'a nɔgɔra erɔpe walima azi a be se farafina
16: en afrique
10: unesco ka farafina dɔgɔkun san b'a fila ani mukani wɔrɔ kɛnɛ kan jamanaw nana fana n'u ka dumunuw ye a kuncɛra ni ɲɛnajɛ ye mun na jamanaw y'u ka dɔnfiniw an'u ka fɔlisenw yira jɛma la
0: sira ɲanbele ka laseliba ka bɔ paris france kɔnɔ sisan aw hankilinaw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ye salima fɔliw de kɛ aw kumara dɔnkin sali tamin cogo kan aw fɛ aw fɛlaw musa alu kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan
17: san caman ala bolo ko dama ala mɔkɛ de an k'an to saron dɔ ka ɲinan tara fɛ min kɔfɛ foli kɛrɛnkɛrɛnni ta kala san ka ese jamana nunu ma bɛ gwɛlɛya min kɔnɔ ala ka wuli ka bɔ yen jamana minnu bɛ politiku gwɛlɛya kɔnɔ hali bisi an b'a ladeli ka gwɛlɛya min wuli ka bɔ yen fɛnɛ ka ala mɔkɛra an nu bɛ se k'an ka jamana fo k'an ka jamana marabagaw n'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ ladelen fo sabula an nimisi wasa ne bɛ kan ka prezidan b'an fɛ yan donk hali n'a ka sɔrɔ k'a fɔ ko sali tɛmɛ a mɔgɔ kan ka gwɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ to ye mɛ an kɔni bɛ se ka ala fo n'a ka da k'i kɛnɛ sɔrɔ ka ban o de y'a kun dɔ gwɛlɛma ye
18: seli kɛra an fɛ gwɛlɛya dɔw kɔnɔ i komi bɛɛ b'a kalama cogo min ka sababu kɛ sirakow ye mɔgɔw ka tani ka seku gwɛlɛyara nin waati na kosɛbɛ n'i kan ka tile kelen ye taama kɛ yɔrɔ mina bɛ tile fila kɛ ye olu n'a gwɛlɛya caman caman kɛra an kɔni ka marabolo kɔnɔ fɔ kana se seli yɛrɛ dumunifɛn kow ma dalafɛn dumuni dɔw be olu gwɛlɛya kɛru la dɔɔni an kɔni min jateminɛ o ye ɲinɛ seliko la an be dugawu kɛ halisan ala ka san wɛrɛ yira
19: an be sankura fɔli di ɲɔgɔn ma min ye seli ye n b'a ladeli ala ka san wɛrɛ da ma ala ka sijan ni kɛnɛya di min ye erafi mandenkan kunnafoni ɲuman k'a di jamanadenw ma an b'a ladeli yarabi ala k'o ko nunu ta ɲɛfɛ o tɛmɛnin kɔ an balima min n'u deplasera ka b'u ka sigiyɔrɔ la an ka jamana saba ni kɔnɔ n'o ye burkina faso mali ani nigɛr an b'a ladeli yarabi ala ka se ka segi ni o ɲuman ye an be duwawu kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ye u ka banba u ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛ u ka banba ala ka sankɔrɔta di u ma ala ka sewa di u ma ka kun wasa di u ma yarabi an tɛ ɲina olu kɔ parsek an ka jamana kɛlɛ b'a kɔnɔ donk an ka duwawu fanba bɛɛ be sin o yɔrɔ la le
20: an b'a fɔ kow sanbɛ sanbɛ hali bi ala ka an ka sanu ca san ɲɔgɔn caaman an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi ala ka basigi ni yɛrɛ don an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa ɲina seli kɔni ni seli tɔgɔ kɔni an ye danfaraba de ye u ni ɲɔgɔn cɛ sabula ka jate mina yɛrɛ fɔlɔ hali misi ko nunu yɛrɛ fɔlɔ ani saga saron an ye misi dɔw san dolari kɛmɛ kɔnɔntɔ walima dolari waa kelen ɲina olu kɛra dolari waa kelen kɛmɛ wolonfila dɔlu yɛrɛ kɛra waa fila bɔn an yɛrɛ ye mɛn san waa kelen kɛmɛ wɔɔrɔ saron an tun y'a san waa kelen kɛmɛ
21: an ka ala deli mun de jamana ye ka basigi ka fanga di lakanabaw ma ala ka se di u ma ka se kɔrɔta di u ma walasa san wɛrɛ an be se ka bɔ duguba kɔnɔ ka taa seli kɛ an ka burusi kɔnɔnaw la cogo mu n'an badenw ye n'an teriɲɔgɔnw n'an jɛɲɔgɔnw ye ani minnu ye denmisɛnɛya kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ an n'olu ka jɛ ka seli kɛ ɲɔgɔn fɛ an'an bangebagaw minnu bɛ burusi kɔnɔna la ye an n'olu ka se ka fɛti kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka d'an ye ka da ka duguba kɔnɔ seli seli man di a man di
10: kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli
22: nin ye kokura ye RFI mandenkan kan juma o juma RFI mandenkan be jamukan kura sigi aw ye nɛgɛ kaɲa wolonfila tɛmɛnen ni sanga muga ni duru ye kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli o de y'a tɔgɔ ye kunnafoni kolonw be se ka kɛlɛ cogo di kunnafoni minw tɛ tiɲɛ ye aw b'u sɔrɔ fan bɛɛ fɛ sisan sahel kɔnɔ farafina ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ la wa u nɔba bɛ jamanadenw kan minw b'u sɔrɔ mɔgɔ be se k'u dɔn cogo di ka bɔ tɔɔw la n'aw b'a fɛ k'o faamuya aw kana to RFI mandenkan ka jamukan kura ɲi ka fɔ aw kɔ fiyewu
0: awne ke la manina ni be danse yana bi wura fe kuna fole dikena ina nege cafe juru be sara dumbi ale bulo 666 kuna be tanga sanga tanga mon kan nekena kanoy ankala mini la meni baba wataraye ne ba fawye kaw kan besini
3: ankala mini lame
0: baba watara
4: amunu ketola lokana soro sigata la o sorolendo RFI de la wa ame awfo o la kosebe bi seliba donye ame foli krenkrenen la se oma la ka kaselu chaya la ka bato kelum bella jelemine seliba koni o nisondia donye wa sokoni min dono ngangana nyina ka foko seliba donye bonet don fanaye anka la minima krenkrenen la munu muka saka barou keka anyama fli bolon konnala kololo bade bula la minima wa kololo bula fana mauka keneyaka o siratike de la anya latike kanka bi lamini lame jamukan babu boli okan yala fere jumene beseka soro saka nogo laminu mefli bolonko nala polompaluna akololo beseka ke mune lamini ma akololo ereke mune adama diunka kenayama wasa kabaruke o babu kan ninka okan ninyi ningalu bela jelen jabi anya latike ka wulebla lamini ndo maga hengana flama mogo wulelen folo aleye madama kalambiri elenye kabo mali jamanala achesir leno kosebe lamini lakangalila anka mogo wulelen flananye madama umun jaloye alefana bebo mali jamanala jekulu jeune volontaire pour l'environnement au Nyema Bado Aunintiewa au danser. Audanse kokura RFI lamebagaw lamini lame jamukan kanumbagaw anga mawulelen folo ale soro la nega jurula kaba madame Hélène Kalambiri de Kodo madame Kalambiri ini yantuma
5: nse somawaw
4: yanga wole jabi RFI sanfe ajaranyu kosebe ami fola
5: nse
4: madame Kalambiri seli koni osera ame seli keneka ama donka fo seli ni sondia donye nga ka farouka bone bade do anka laminima baw moko chama mi nu ka saka barawke o labama ere soro polompoluna e bolonko nawde la yala bise ka fanya na erebe o koenye todi mo ko ka nyama fili bolon kon nala
5: mon koenye kon ni a ko teme kamana jam koi atobe ka tukuya ka tase tuske population fina da chaya ka tase mentina saka no paka din ko anye ambayi anga ko se dinga ko de ke saka o no ko bonoro saka o bu ko no tem bonoro e kulun no de tuta no kono na sante amani ama amani anga lamine mai na ko yera ko tukum parce o kono na tem no ne tuntu sen korola la kachaya ude ben la ke sababu ni ka ni sansis takala se ambu na de maduma paske dimogo beta sisiko de la ko ni tsuko dola o dimogo ke lo no klara se ka na na tsuko na ula tsuko ni ka na se ka ampa ko lo ka bana tsuko do ban soro pa ni ko la pa na anta ba ko ro lo ro na ni de ka chen ni no de bina na ai abna se ka na tsuko no na mi tsuko ni ta amba ji ko na mi ko do se na te ko so klara ke sababu ni ka bana wero o plana tsuko ni abe problem chama ni la se ama ni a de mi ne am ti le mo de ko mo ni bon mun ta bon morey ale ko bel kono nan mun tele ruta bon morey anya yi tan da mun mun ni ta tibu do ga ni mama wala ka ta ga chaya kolo e ni a de tin na kolo la ngam ko ko ko mun mun ke mun na le ba kan faka ko de ti meti se ni ti ne se ni u ba kan mun faka ka ju ko ko no ka bo ga ti bu aka a te chaya mo ko se kolo la do be e ka te angere natural ni pen ni me bi an te man ni bun na da don sa ya bu yana ulu ta na ko bel kono na de la ulu ka na ko se kono na de la ka kla ka ke sasa anya da bakuma kana kukulu chinya katafe ka bana tibuta ko la se ama akera ko ni ko mun tibuta bo kusobe kusobe
4: ga i kumara anye ko ouka abese ka mina se aramadun yere ka kenya ma baw yedi mo ta fo ko bena sigi mo ka dumuni no e bana bana fany nga yala ko lo wera u bala lamini yere ma wa abe filili munun ke dugu ko lo san fe e mana o me nyagami ala yala o fana bese ka ko lo la se yanka lamini yere ma
5: abana tibida de chin ya ko so mana o me nyagami ala ko ngoro nyagami ala ko na na tum et na manto ni ko matu ko suko de la geste a geste on mate kan o de kila kan ni saba wi ta matu ko de gra de ka ta se so na geste on kera kan ni o de kan na ma ko suba ke saba wi ta kan so ne ton ana su mama ko ni ton ko ro ke saba wi ko lu pa lo kan ya ni ni geste on de mane na ni na de ni an port ko ma an tin ko ro lo na ana nya mo na ana ku be lu la ku be lu la ba ni ro ti me ana de po lu de kan ya kan bu te di se ro mo na sha se ni pe ni na o de kila ka ko lo lo ni kan ni ga ti ni ko kire ana ka ti de ma ka pollution wala ka ta ka ta se nyambi abego ko changement climatique changement climatique ni pen ni bede se bala ana ni mon je so mani ni mon je so mani akolo la kula kada se on pre papi de ma ya ya obey sikidachin sababu doli
4: abo madame Kalambiri Elena iga o kuma u famuna e iya fo iga kuma damne la ko son san ni gele ya kele ne bena yala ibe se ga fonye ni ko yere bela joni ta jwa jwa ro la kanye yala marabago de tuka barake kanye wa walima jamana dun yere ka famia libali ya de nodo
5: bon nan ko so ko ka fasa muru ta ka ko nan nan no kuma marabaga ko ka asaka ke ni ku sensibilisation ne ka ka ko su da iba ya mu ko da suka shaji ma ko ta ko la an buna da madon fa na kan ga to pendo bi a che mai mu ko ya fa ni an kan ga to mu ko ma fa ya an kan ga to on ni kan ma shaji ma ga ma comfort ma na su ta tun ke tsara na su da la kana ka ni da ka sa da la kana ta sini ni ma su ro ka ti sini de uma o ma si marabaga ko la on ke le ni na ta ma su ko insecticide ta donc o de fo bela ke le ke le ni a insecticide mu ta ni da ka pendo double ka pendo twin sini kama ka pendo twin an sante kama ka pendo twin an sikida kama parce que c'est mon de akolo la ka bon ko
4: madame kalambri eleni kanin jabi bela jelin famuna ami fo ko sebe amma fo ko alakan ka selu chaya alisa
5: amina alaga ta mara ta ina amina
4: amina ya rabbi madame elena kalambri an rabbi blasrani ni donc li dumay ñe ni selu do yam bañ okum kon nala yani an kan kan mo welelin flanan fana la sura 600 ka kuma fero kan e mi mese ka blasin kan wasa ka chaman boni nyaman koina si son si son han segina kana kuma so kono an kan mo welelin flana alibe nega juru la kaba madame Oumou Njalo de Kodo jeune volontaire pour l'environnement djeklu nyama bado kabo mali jamana la madame Oumou Njalo ini yantuma
1: mse
4: anya la kolosi kafoko selibao selibala la kolosi likele ne ben ni maw yu ka saka baroke ube anoro fli bolon kon nawla wera de ato yu akilna dota yale bise ka fanye aya soro to godi
1: aya jatimne de kafoko selu selu manateme ingo tigeli ka noko ka kono fambe fe kasabi fambe babe moko toro amumbe kono ay ye ka foko ni kumi ko penetes oni flana onye be anna fama euro fana la oria to ay initiative ta ka foko ta basi klo objectif foro fole ye ka mko la sensibilize e gestion des déchets ka oni ka tira ka mko kuna funia ko de kumu be ka soro sela sana ka ke dogu ya opportunité de tout donc ta basi klo deja se ka mko sensibilize gestion des déchets organiques ne mko sensibilize ka foko ke e mun be go pense kono na la ko besira ke matière organique ndo ko besira ke engrais na ay lo ga foko corn ka besira yele ma ke bijou ya besira yele ma ke sonre na ay lo ko kulo ka besira ke sini ya besira ke sabarai
4: nga madame Oumou Njalo i boraka munun fosi sani be kuma nyoko nyaude jamana do kan nke u kan nke ka fara o kan yala fre kren kren ndo be aw bulo wali ma bara kren kren ndo be aw yere bulo mo ko krefe wa seli o kum kon nala wasaka nyamanu nula sako kanye
1: seli do fana ambe point de collecte ou la quartier bella à travers nos collecteurs à travers les volontaires car point de collecte ou la celui donc vous pouvez me croire c'est qu'on a des choses récupérées car corps nous récupérer car goulot récupérer oui celui c'est bien amené à enlever nous enlever à cet affli n'yamana comment nous enlever à nous transformer
4: ah oui à qui l'on yomaye nga fin de ya chelier à flana ya bla rokwe wali maobe ka taganaye yoromina yala ebese ko fo anye au ka djekulu omanana ni nogonunu bela jelen fara ñuron kan fere jumen be aw bulo kofe wasa ka lasago wali makase ka abayele maka ken na fama fen werawyi
1: amé do na ko bi e dépotoire final flare bambulo dépotoire final folo e akashi ga siège parce que louve gestion des déchets kono louve engrais glanke donc dépôt folo e no ko mu be se louve no yele maka ke engrais louve clara singa go circuit kono dépôt flana e furori oye aya da juve era ka fu expérimental do o fana la abeye mera ke angere abese inga du furu kono ka ekitu sezonieru ni fengore uwero kala no asro unyoko na uwero besoro ina fo usini munu be guro baelema no usini partenaire be segasoro e usini munu be angere gla no usini partenaire be segasoro donc ni abe chera abe sinyede ode importante parce que nyaman problem te nyaman cheli ere doroin nyaman problem ye nyaman recycle leni tange nyaman ma recycle nyaman me tike problem de me tange valeur ajoute be fara nyaman ka nyaman me opportunité
4: madame Oumou Njalo ikani njabi ubela jelim famuna miakle jikinge kafoko e jekulu jive e o nyama baye ni anko ma jeune volontaire pour l'environnement ininche ami fo ikani njabi nunu bekoson
1: anche ani parade
4: Nimbabu hudebe dansi gauka bi lamini lame jamukana njigi baka nkafoko ye famiali chama soro minu maseka lame unaseka dafalin la soro bololo sira usanfe matumi RFI tumi FR yani oche sisan atotura nga kambe dawye doko kun natani ala sonama babuwere keneka yani wache awe janto yore laninka wajanto auka laminila alisa alaka anka selu uchaya alaka san chaman chaman tawira ana me kambe dawye ni nyokona wereka ni ala sonama.

0: be ka RFI de la menne ke kanyeta anu woron vla be bobo julaso ani tambakunda
1: Sarata Kamara
0: Tambakunda ni Senegal fanta ou bela silama ou ye donkin salike bide kene inda kunambe na tamin Dakar yamana dendo fe uluminu kiyama yu kunsin Dakar misiri bakambi iko uka yamana nyema basiru jomay fayere Burkina Faso moko segi nyokonde minera wulika jo kene ukan kuna sini utumbe kuka nisongo ya udeira Nkalangini imam lakodoni Mohamed Kindo Kalabla omi minera akaso sisanja robeka kiari bololo usanfe minu kono ibe wulika jo kela ninuye Ubeka Diagwebla Sorasia Baraula France Joya Esclavage Kunkerania San Yirikaye Nga Joya Kunkansaria Code Noir Alisa Otuma Boy Infolo Bide Wasade Mouye Kalata Ka Code Noir Saria Infidan Ka Bo France Saria Oula Aounoura Wa Aoudansi Ni silama gamana wuyuka donkin salike kunu silama gamana kiyama Senegal silama wu olukuni salira bide Dakar salikene sigilenko misribala sigirala den kiyama sigina benkumaka uma imamu ye minufo uye ani wuka gamana nyema basiro jomay faika demen nyohon ya langini nkan lalaisha dukune ka anye foliro
2: Dugu kono na mankan sumalendo, boli manfe un manchan sira ukan. Gaki un kono, moho ube ka bo du ukono kilinkele, ula benimba uwa finikura ula, wala saa kataka seli nyokon fe misiri ukono. Niye Senegal seli duna majade ibi. Misiri ba seli bane, ane David Kamara bena sira la, aka seli tapi minelimbe abolo.
3: Nous avons très bien fêté avec...
4: Ansel laka nye ni almamika wajulu kanwe, ane fana jamana kuntigi ye ukuma barakama ufo, Nika fulikan lase islama ou ni kretien ou bema. Aya nyine dina nyamuga ou ni lada nyamuga ou fe, ouka duwa ouke jamana yi. Kafara ou beka, ama nyina sifina ka ouko, fukata se bene kele yama.
3: Vision nationale.
2: Niye Alpha Omar Sony atama nyoko ou mankande yita. Aleka duwa ouye Senegal ka basigide yi.
5: Alhamdulillah, ala taone hika taone.
6: Ambe barika dake alayi, aninka nyini afe. Akanga seliba uchaya. Korole, Dakar misiriba befa kusebe nga nyinanta makete jatimine ulakoni. Nga, be selila benkono udika gelen. Nebe ala deli beye ani jamona kuntiki ye ale minye kumanyuma mba ufo bi seliba nenko.
2: Samba flani mwanu woro seliba beka ke watila Senegal kasoro politiki konyokon sama sama ubeka chaya. Ukama ala bato ukera faranyokon kan ani nyokon demeni kono.
0: Donc in saliba inere okumu kono Senegal iko san o san gamana ngema ya fake kasoden douma nanko ko grâce présidentielle nina aya fara kasoden keme ani nani de ma kula bo kasola ukela kuna folidila René Capin Bassen ale min tunye san siginke kasola atunyangira kaka siba kasola mokotan ani nani ka fagali wale do de kola wale ukera janvier karo samba fla ani tan ani segin Bofa Bayot Casamance Marala Maimuna Zabo Benye Folike ya Kakuka
7: Kuna fondila nika kiti koutu mpumachera kwa sobe samba flani mugani fila wati ula Senegal kono anikoka. Hatu njela kilindu jenyongon jugu yala kakenye ni mwofara wale minu kera bofa bayoto kungo kono kaza mansa. Janvye kalot le woro samba flani tan shegi. Wale untu nyesina loko tigela doma kamwota aninani bono unina. Haka kiti tako folo la samba flani mugani fila Rene Capen Basen Nyangira ni sika soye. Omi sementiara kiti tako flana senfe. Kala fasalikela utunye alanyini seginka ke kiti nika Ofana masra soro, kitiso ba kur suprema nyema Salome Kalula. Wakuna fondila ni mwa jela kile mwa minu tunom na limbe, bofa bayota binkano ukula, ube tunlablara ka nimbo akilina. Foka na seja mana nyemwa kalatike talima, telata lunga ya fake Rene Capin Basena ni kasula denke meni sabawureyi. Kuna fondila uka lafasali jekulu, CPJ, bulufra mimbi farafina, fransika mfo marala, wanyemwa Musa Ngom, yukuna fondila nblali latike tando, ba uton nire tunye fere chama mbluda ka njini akalabla. Yani akani nomnelu unye, Rene Capin Basena yire tunye gafin sababe sebe, minu bitalike Senegal kele buloni bamanchikulu MFDC ka kelekan Kazamas Marakono.
0: Oluye, wulika jwa udeke wagadugu Burkina Faso, ukama uminera, moho bisegin niko, utunye nisongu ya yira wale uke kuna sinikala ngini ko, imam lako doni mba, Mohamed Kindo Kalabla, umiminera akaso, udeko, datugunda wulika jwa kela ninuma wagadugu polisi sola, Wagiado ube ka yira bololo usanfe, minu kono ibe aye ube ka diagwe ya kabla surasi ya bara ula Gene Babaro.
1: Tarata temene wula da fe lakana tigila mwa ni wulika jokela utumbe nyorona suna mwa waka misiriba gerefe wakadugu. Wulika jo mbolo dala almami Mohamed Kindo nonfe mwa de fe minu tumbe ka nyini akalabla. Dine nye mwa intumene na odombe la bao atunye salia labenta do koro matige minka kanka dine ko ukorosi Burkina Faso kono. Polisi utunye nyejibo gazu udefli wala saa kasika wulika jokela ujense nga utusela kuteke da wulika jokela bishe gini kwa nyorona kan. Kabino odon kiba Fosi tumasoro omuro nunuka, ununuka do tube ka foko wulika jokela nunu la sira ka banjatike wale keleli keneka, nga bisoro maja video do poira bololo furuba kumayoro uka, oja inkono almami kindo nofe moro nunu beye surasi finu na surasi do biku udege, surasi kodo ula, kompanyi republikane de sekurite CRS kono. Yala nutlara ubena la se jatike wale keleli keneka nwa, nyinika nitomi beye mfolo, nga wulika jo minkera tarata dona wakadugu yere kono ka fama unko. Onyo on tuma delika ke yen kabini kapiten Ibrahim Traore ye fangata kaninja nunuta aniku jensen ni chokola tamasendo kaira jamana den tola mimbena ke ula nuye ni mwilika jokela nunu senonta.
0: Mineli wara Burkina Faso oye sanfe karande unka jenkuluba uje bnye madeye Union Générale des étudiants du Burkina jenkulu inye ma minera wa aka jenkulu infana nkira maraba ufe karo sabakono doyere bese kafara uwatikam karande unka jenkulu inkira ba ukuye jatige wale usankorota maraba ukafola lokun tamnine la ijeb jenkulu tunyala se kudankari de beka ke bege fanga la Burkina kono jatige wale ukele li utokola Burkina kerefe mali la metru muntaga tal dete kaye alisa niya karo kilenye la fasali kela iminera ke nye datuni ndofe abarama uyere ka sere ya ula lokun fla akamine liko adenkia rifanantia guya minera kabini wakira ka umbeka bofa umbeka la nyini kuka labla kumbaka note la fasali ba uka genkuluba seibe fanayaka joro ira metru muntaga tal na adenkia ka diago ya minera lina
8: Tia jamana binani ani olovla lafasa bako kaje kuluba seibe ya ira kajro lendo ni muta katalika la halaye nyemada uminka kabini ajawga mnena mekalo kilifla su kabini odonfo bi kewera fosi madon muta katalika asumako ira kadantike likono ulu ya ira ko kabi amnedonfo bi metra muta katala maira sari atikla mwosila lafasa likela si maseka ala soro asumako si maseka tabo ala ani kene ya sekeseke li fosi maseka ke ala koka frani la halaye gale inka lafasa baka yusumako ye ase Bentia, kadinke fene jawgamne na mekalu klita anuro, doko kumfula mutakata dire jawgamne nenko, kukungwile la mwola kudombali dofe kata afake kamene ndoji, kabi unyamada ufeneka, seibe la fuselike loko jekulu nko ula, kuni wale nunu bete segato nyangibali ya ye, kadaka kabe diyan saria ososo, usaria munu la kudone ndomali jamana erefe, ula kuba wajibi ya yele nkake mutakata lina denke kala ya lakam, ukalabla wal makaira saria tikila mwago dola, usomogo la fusabago anike na tikila mwago kaseka nyongonye, seibe la somni la se diyan magen kebao ani diyan la fasali kuluba uma, ni la hali ya gele nka, jekuli nkile laka nyini malima rabago fe, uka ni la inu bebunya, umi wajibi ya lendo diyan sari ofe, kunote, kubabla, diyan tomba, ani farafina, tomba ka bulu faraka, minubi adamadonka ake wala fasa.
0: RFI RFI nege kanye ta, ani konando tamira nisanga, seginye Paris France, jamana kono ye, Gyonya esclavage kunkera kabini san kemeniko nga sebeka. Gyonya intumbe yinfolo ba u. Gyonya kunkan saria code noir utuma wuli folo ka bo France saria sebe ukono. Nga bi wasade mbeye kalata yasa code noir saria inka fidan ka boyen. Ayuba bariela ibese ka code noir ni re nyefo anye chogodi.
9: Code noir kuna na saria ula bena Jean-Baptiste Colbert de fe. Nyina nye asa anke mesaba ani binani ni kilenye. Bi wasade nchamande ugani songo ya ira. Sabu lako ni nkalata nke watila. Yiri mwa nindo turulembe wasade mbulondala. Kata siblake Jean-Baptiste Colbert ye. Code noir saria uwe jonya ya maruya. Anika jon marachoko nyefo. Asaria sinfla namba foko maminu mnelembe jonyala. Olu bebe donkire tiyen dina de la. Sabula owati ode tunye jwantiko ka dinae ko bato janeme kisa befo farafi unye ka ulasira ola ubeke makolo ne unye asaria bisaba anishegi namba afo koni jwami mana kalokelenge bolila o jwan klo flabetike negabe blinka fleru tamansienke akamankuna na bolla tukuni negablimbe da akamankun flana fenena anika asin ko fe butike boliko sabana abefaga saria were ba afo ko jwanu nunja telembe inafo utiko ka sokono minaundi ubeseka o mina minunsa tariku ufere ni jurube jwantiki dola aka jwame seka minaka aka juru sara kuafoshite jon eretai yasa jon kana muruti sariata ani woronambe afo ko jon minunte makelentai olu kana ɲɔgɔn lajɛ ni u ye o kɛ u be don kaso la ni n'a ɲɔgɔn sariyaw de be kɔd nuwar kɔnɔ olu minw laɲini tun ye ka farafinw bɔ hadamadenya kɔnɔ ni ka u ni baganw bɛɛ dama kɛɲɛ ayuba bari clermont ferrand rfi
0: clermont ferrand france jamana kɔnɔ sisan moyen orient kun kan ka israɛl to kɛlɛ kɛnɛ wɛrɛ kan liban jamana kɔnɔ israɛl bɛ k'i ɲɛsin gaza mara fana mako kura ja kumala dɔw kɔnɔ bi israɛl minisiriɲɛ ma benyamin netanyahu y'a fɔ ka ya laɲini a ka surasiw fɛ kɛmɛkɛmɛ sarala u ka gaza dugu fan 60 bɛɛ bɔsi palestine kɛlɛkɛ kulun amas bolo a ye laseli kɛ ka sɔrɔ kɛlɛlalɔ bɛnkan de yɛrɛ b'u kɛ kabini octobre karo la sisan mamudu diyalo israɛl ni amas bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn jalaki bɛnkan ɲi sɔsɔli la
10: nin waati la an bolo ye hamas kan 60 kɛmɛ sarala bande gaza dugukolo ye an bolo israɛl maraba jɛkulu ɲɛma ye o le yira kunnafɔlidilaw ɲɛkɔrɔ bi a ko a daminɛ nin na olu bena o tigɛ da 60 kɛmɛ sarala bande gaza dugukolo kan israɛl maraba jɛkulu ɲɛma ko olu bena taa ɲɛfɛ ni fɛɛrɛ nin ye a k'a daa kan ko sani kɛlɛ sonsori bɛnkan ye sɔrɔ olu ni hamas cɛ bi lolu kɛmɛ sarala bande gaza tun ye israɛl bolo bi a k'a laɲini ye ko ka bande gaza bɛɛ mara ale kɛlɛjɔ bɛnkan min tun kɛra sababu ye hamas ye israɛl jamanaden laban minw tun ye diyagoya minɛ la labila palestine jamanaden dɔw fana labila la bɛnkan ni fan filanan tun y'a laɲini ko hamas ka kɛlɛ miranw ye bɔsi a la israɛl fana ye bɔ bande gaza dugukolo kan o ma se k'a lawaliya a cogoya la mɛ karo tele 10 tɛmɛni na benyamin netanyahu tun y'a ŋaniya yira ka bɛn a bena fɛɛrɛ minw ta walasa k'a tigɛ da bande gaza dugukolo kan nin waati la palestine jamanaden 2,000,000 ni kɔ de farani ɲɔgɔn kan bande gaza mara la mɛ karo tɛmɛnin na diɲɛ tɔnba oni ni baɲumakɛtɔn caaman tun y'u ka jɔrɔ yira a koo la
0: nɛgɛ ka ɲɛ 16 tɛmɛra sanga 12 ye mande
8: sarata kamara
0: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ duniɲa aw hankilinaw kɛnɛ an bɛnaaw fɛlaw lamɛn aw ye minw yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi o ko an ka sanga tan jɛmukan an ka lamini lamɛn kɛnɛ kan baba watara n'a ka mɔgɔ welelenw bɛna masala ɲɛmakorow la don cogo kan nin sali waati ninnu la nka yan'o ka kɛ sisan laseliba don se koni lonko la selibai ko alimisa o alimisa bita be semaine africaine de l'UNESCO de kam se koni lonko tombaye o langena maya paris lokun kilen kono france babala me karo tele tani kono ndona tele moi ani flake siran yambele ba ko la siama
11: ji ana faye munye mumbeseka ke yasa kalakanda fɛɛrɛ juman kan ka bila sen kan jisanuman o be sabati cogo mina bɛɛ lajɛlen ye yaasa san 2023 o laɲini be sabati cogo min na unesco ka ɲinan farafina dɔgɔkun lajɛw jɛ ka baaraw fanba bolilaw kan jamana jatigi o kɛra rd congo ye serge patamwenza nana kongo tɔgɔ la
12: on représente quand même la rdc à elle toute seule le pays
13: rd congo ye jamana ye min ka jidagayɔrɔw ka ca ka tɛmɛ farafina a ko filanan ye ko baji kongo ye diɲɛ bajiba filanan ye amazoni ta kɔ ko sabanan ye ko baji kongo bi diɲɛ san 3 fiɲɛjuguw minɛ o ra don ni diɲɛ ye fiɲɛjuguw carili dabila kongo bena se ka fiɲɛjuguw minɛ san 3 kɔnɔ n'a ma lɔ
11: cote d'ivoire nana ni kɔtɛfara ani kolonkisɛw bayɛlɛmalen ye ka kɛ musow ka masiri ye fatima boko b'a ɲɛfɔ
14: ji be min jano mɛ an bɛ na furukow la an be se ka fɛn dɔ bɔ ji la ka biju kɛ n'a ye sanu bɛ kɛ cogo min na kɛ a ɲɔgɔnlan bɛ ji kɔnɔ o de bɛ wele ko kokiyaji an ka olugu le ta ka sɛniw kɛ ka sumanw kɛ bɔn alu yɛrɛ k'a lɔn ko an fɛ yen n'an be kɔɲɔkow kɛla an be fiɲɛ ta wala donc nunugu bɛɛ bɔra fiɲɛ le la min bɛ bila fiɲɛ la ka musiki kɛ a bɛɛ bɔra ji kɔnɔ le an ka olugu fana ta kana yira ko anugu yɛrɛ bɛ se ka fɛnw bɔ ji la ka ɲa musiki kɛ n'a ye
11: senegal tɔgɔla abdulayi so nana ni janɲɛgɛw ye minnu kan a kɛnbɛ ka hadamadenya ji nafa ani farafina danbew kɛ a kan
15: la je représente
16: nin yɔrɔ ye na n ye muso dɔ de ɲɛda yira min gilannen bɛ ni lamini ani ji kɛlen ye k'a tigi ɲɛda kori o b'a yira ko hadamaden yɛrɛ farikolo gilanni na ji de ka can kosɔbɛ ka tɛmɛ hali farisogo kan o la an ka kan ka ji la tɔpɔtɔ anw dɔrɔn tɛ nimanfɛn ye minw ka jiɲɛnatigɛ sirilen bɛ ji la ni ɲɛgɛn yirala yen fana be yen min kɔnɔ n y'a yira ka farafina ka tarigu nɔ bɔ maa caaman de hakili la ko walifasomara hakilinaw daminɛna ni farajɛla ye k'a sɔrɔ a kow dabɔra ni arabuw de ye ani buruda damew o hakilina nka tariku de beseka nyefoli janke okoka ni yoraina anye farafina duogolo nyegende ke kakoko jike kalamini
11: kadija kunate kabomalla nanani farafin yiru ani jika satigalonyi
15: kula ni eneshin folodi ayanga amemunu senemalla munu kany mo fo ale kuruma anana no ludi parce que ji ni jita antsega fuike anga bamana yiru dedu ningo bamana yiru yiru munu da besro marifa mbe moringa bala bali bali bala fin chama anga mo follow tumba a kari ka fin chama furake fe on bambulo yemalla akanya fa le kuruma anfana ga valoriser expérience mindo akanyi parce que abe mo akli daele ibe mo jama to fana ga ku tarabolo
11: kumbe ila nyinu kofe UNESCO ka farafina doro kunye kene fana mumbi sira wera udayele jamana uninyokoche yelema yelema ani seko ani donko sira la tegela
17: l'eau et l'air ne s'arrête pas aux frontières donc
13: jinifien ti lalo danke ola ora akakanko anka jamana udon UNESCO lo kunye fenye kanyorondon kuma kanye miye jie nafoloma fen napamambaye ora mwa kakan kajanto Allah sabula na nora Europe walima Azi abise farafina
17: en Afrique
11: UNESCO ka farafina dorokun samba fla ani mukan woro kenekan jamana una nafana nuka dumununye akunchera ni nyana jeya
13: pa mambaye ora mwa kakan kajanto Allah sabula na nora Europe walima Azi abise farafina
17: en Afrique
11: UNESCO ka farafina dorokun samba fla ani mukan woro kenekan

0: Ok, o labama yɛrɛ sɔrɔ pɔlɔnpɔlɔn na bɔlɔnkɔnɔnaw de la. Yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna e yɛrɛ bɛ o ko in ye cogo di? Mɔgɔw k'u ka ɲama fili bɔlɔn kɔnɔna la.
1: Nin ko in kɔni a ko kɛlen bɛ kamanagan ko ye. A tɔ bɛ ka juguya ka taa fɛ puisque population fana bɛ ka caya ka taa fɛ. Maintenant saga ninnu fagalen kɔ an b'a ye an ka fosi dingɛw olu de bɛ kɛ sagaw nɔgɔ bɔnyɔrɔ, sagaw bo kɔnɔfɛn bɔnyɔrɔ. Kolon ninnu bɛ to pɔlɔnpɔlɔn na fan bɛɛ. A man ɲi an ma, a man ɲi an ka lamini ma, i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min. Parce que o kɔnɔnafɛn minnu bɛ tonton an senkɔrɔla la ka caya o de bɛ na kɛ sababu ye ka nuisance ta ka lase anw buna adamadenw ma. Parce que dimɔgɔ bɛ taa sigi sigi o de la k'o woyo cogo sugu dɔ la. O dimɔgɔ kelen de bɛ tila ka segin ka na an ka du kɔnɔnaw la tuguni ka na sigi an farikolow kan. Bana sugu dɔw b'an sɔrɔ farikolo la bana an ta b'a kɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ n'an yɛrɛ ka tiɲɛni nɔw de bɛ nana a ye. A bɛna sigi an ka dumuniw na an bɛ dumuni ninnu ta an b'a dun. Kɔnɔna nugu dun filɛ nin a tɛ ko o tila ka kɛ sababu ye ka bana wɛrɛw bila an na tuguni. A bɛ problème caman de lase an ma. N'i y'a jateminɛ an tilen o de kama o ka niveau ninnu t'a bɔnyɔrɔ ye. Hali poubelle kɔnɔna ninnu fana olu t'a bɔnyɔrɔ ye. An y'a ye san dama dama initiative dɔ bɛ ka di ɲɛma a ma walakata ka caya fɔlɔ. N'i y'a jateminɛ fɔlɔ yɛrɛ an ka mɔgɔkɔrɔw tun bɛ minnu kɛ n'u tun hali bɛ bagan faga u bɛ dingɛ de segin n'u ye dingɛ segin u ye bagan ninnu faga k'a joli k'o kɔnɔ ka bɔgɔ datugu a kan. A tɛ caya mɔgɔw senkɔrɔla la dɔw bɛ ka kɛ engrais naturel ni fɛn ninnu ye mɛ bi an tellement buna adamadenw saliya bonyana olu bɛ taa an ka poubelle kɔnɔnaw de la. Olu kan ka fosi kɔnɔnaw de la ka tila ka kɛ nuisance an yɛrɛ bakun ma k'an ka dugukolo tiɲɛ ka taa fɛ ka banajuguw ta k'o lase an ma a kɛra ko ye ko min degun ka bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ.
0: Nka i ye kumara an ye kɔlɔlɔw kan a bɛ se ka min lase adamadenw yɛrɛ ka kɛnɛya ma baw ye dimɔgɔw t'a fɔ k'u bɛna sigi mɔgɔw ka dumuni na o ye bana fan ye nka yala kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la lamini yɛrɛ ma wa a bɛ filili minnu kɛ dugukolow sanfɛ manaw bɛ ɲagami a la yala o fana bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an ka lamini yɛrɛ ma.
1: A b'an ka sigida de tiɲɛ. I y'a fɔ cogo manaw bɛ ɲagami a la kɔngɔrɔw bɛ ɲagami a la parce que n'a nana to ɲamanto ni fɛnw ma cogo sugu dɔ la gestion ma kɛ ka ɲɛ o de bɛ tila ka na ni sababu ye k'an ka dugukolo dégrader ka taa fɛ. N'a gestion kɛra ka ɲɛ o de ka ɲi an ma kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye ka kɛ an ka sɛnɛfɛnw an ka sumanfɛnw ni fɛnw kɔrɔ kɛ sababu ye k'olu balo ka ɲɛ. Mais ni gestion de man ɲi n'a nana depuis n'importe comment an senkɔrɔlaw la an ka ɲamanw na an ka poubelle la poubelle la b'a yɔrɔ jumɛn ye an ka depo olu de bɛ taa ɲagami butigi fɛrɛnw kɔnɔ an ka chasse ni fɛn ninnu na o de bɛ tila ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka nuisance ni fɛnw créer an ka cadre de vie ma ka pollution walakata ka taa fɛ. N'i y'a mɛn bi bɛɛ ko ko changement climatique ni fɛn ninnu bɛɛ de sen b'a la an ka ɲamanw gestion ma ni ɲaman bɛ gestion ma ɲɛ a kɔlɔlɔ bɛ tila ka lase anw yɛrɛ bakun de ma. Y'a ye wa o bɛɛ ye sigida tiɲɛni sababu dɔw ye.
0: Awɔ madame Kalambiri Elena i ka o kumaw faamuna i y'a fɔ i ka kuma daminɛ la ko san o san ni gɛlɛya kelen de bɛ na yala i bɛ se k'a fɔ n ye nin ko yɛrɛ bɛɛ la jɔn de t'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka ɲɛ yala marabagaw de t'u ka baara kɛ ka ɲɛ wa walima jamanadenw yɛrɛ ka faamuyalibaliya de nɔ don.
1: Bamananw ko ko sogo ka fasa muru ta ka ko n'an ko k'an bɛ kuma marabaga ko kan a bɛ se ka kɛ ni o ye sensibilisation fana k'a kan kosɛbɛ i b'a ye mɔgɔw bɛ se ka changement don da kɔnɔ la. Anw buna adamadenw fana kan k'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen a cɛ man ɲi mɔgɔ y'a fɔ an ye an kan k'a dɔn mɔgɔ m'a fɔ an ye an kan k'a dɔn anw de kan ka changement don an ka comportement na sisan pour que ka se ka an ka sigida lakana k'an yɛrɛ ka santé lakana ka sini ɲuman sɔrɔ k'a di sinidenw ma o ma se marabaga ko la anw kelen kelenna kan ka se k'o initiative ta donc o de bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye an ka initiative ta an yɛrɛ ka fɛn dɔw dabila ka fɛn dɔw to yen sini kama ka fɛn dɔw to yen an ka santé kama ka fɛn dɔw to yen an ka sigida kama parce que fɛn mun de don a kɔlɔlɔ ka bon kojugu.
0: Madame Kalambiri Eleni i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen faamuna an b'i fɔ kosɛbɛ an b'a fɔ ko ala k'an ka seliw caya halisa. Amina ala ka san wɛrɛ ta yira an fɛnɛ la. Amina yarabi. Madame Elena Kalambiri an yɛrɛ b'i bila sira ni nin dɔnkili duman ye nin selidonya ba in hokumu kɔnɔna la yani an k'an ka mɔgɔ welelen filanan fana lasɔrɔ sisan sisan ka kuma fɛɛrɛw kan min bɛ se ka bila sen kan waasa ka caman bɔ nin ɲamanko in na. Sisan sisan an seginna ka na kumaso kɔnɔ an ka mɔgɔ welelen filanan ale bɛ nɛgɛjuru la ka ban madama Umu Njalo de ko don jeune volontaire pour l'environnement jɛkulu ɲɛmaba do ka bɔ Mali jamana la. Madama Umu Njalo i ni yantuma.
2: Nse.
0: An y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko seliba o seliba la lakɔlɔsili kelen de bɛ yen ni maaw y'u ka sagabaraw kɛ u bɛ a nɔgɔw fili bɔlɔn kɔnɔnaw la o yɛrɛ de y'a to aw ye hakilina dɔ ta yala i bɛ se k'a fɔ an ye a y'a sɔrɔ cogo di.
2: An y'a jateminɛ de k'a fɔ ko seli o seli mana tɛmɛ dingɛw tigɛlen don ka nɔgɔw k'a kɔnɔ fan bɛɛ fɛ kasa bɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ. An mun bɛ an kɔnɔ an y'a ye ka foko ni kumi ku benete oni flana onye be anafa mayoro fana na oria to anye initiative ta ka foko tabashi yukulu abjokti foro fole we kamko la sensibilize gestion de deshefa oni katila kamko kuna funi ya ku jekumu ube kasoro sila sana kake dugu ya opportunite de tu donc tabashi yukulu deja se kamko sensibilize gestion de deshe organika na ye mko sensibilize ka foko kesh emun webo pans kono nala ku ube sika ke matière organique mungo yoko ube sika ke engrais na ya ilu la kafoko korn kabe sika yele maga ke bijou ya sika yele maga ke fengore na ya ilu la kukulo kabe sika ke sini ya sika ke sabaray
0: nga madame umu jalo ikbora ka munu fosi sa nimbe kumanyokonya ude jamana do unka ninke ukana ninke kafara okan yala fre kren kren nendo ube au bulo wali mabara kren kren nendo ube au yere bulo mogo ukerefe wa seli okumuko nala wasa ka nyamanu nula sako kanye
2: seli do unfana ambe point de collecte ou la quartier bella à travers nos collecteurs à travers les volontaires car point de collecte ou la celui dont vous pouvez me pouvoir faire qu'on a des choses récupérées car corps nous récupérer car goulot récupérer oui celle de celle d'où c'est bien amena enlever n'aimons enlever à cet affligne à mana comment nous enlever à vous transformer
0: à vous oui à qui l'a n'y a pas n'a fin de ya chelier à flana n'y a bla roque wali maobé ka tarana et yoromina yala et bese ko fo anye auka djekulu omanana ni noron nous bela jelen fara ñoron kan fere jume ne be aw bulo ko fe wasa ka lasogo wali makase ka abayele maka genna fama fen werawyi
2: amé do na ko bi e depotoire final flare bambu depotoire final folo e akashi ga siège parce que l'ouvre gestion des déchets kono l'ouvre engrais blanqué donc depot folo e noro mu be se ouvre no yele maka ke engrais ou tla ka singa go circuit kono depot flana e furori oui ay da jufé da ka fu expérimental do o fana la abé yele maka ke engrais abé singa du furoko no fa culture saisonnière ou ni fa wara woro kala no asro ni ko na wara wara woro be soro ni fa usine mu be gro ba yele ma no usine partenaire be singa soro e usine mu be engrais gla no usine partenaire be singa soro donc ni abé chera abé signé de o de important c'est parce que nyama problème té nyama chéli yere do ni nyama problème ni nyama recycler leni tangé nyama ma recycler nyama me tiké problème de mais tangé valeur ajoutée be fara nyama nga nyama me ke opportunité
0: madame umu jalo ikani njabi ubela jelen famuna me akle jikinga kafoko e jekulu jive e o nyama baye ni anko imagine volontaire pour l'environnement ininche ami fo ikani njabi nunu be koson
2: anche an parade
0: Nimbabu hudebe dansi gauka bi lamini lame jamukana njigi baka nkafoko ye famiali chama soro minu maseka lame unaseka dafalin la soro bololo sira usanfe matumi RFI tumi FR yani oche 600 atoturanga kambe dawye doko kun natani ala sonama babu were keneka yani oche awe janto yore laninka ujanto auka lamini la alisa ala kanka selu uchaya ala kasan chama chama tawira ana me kambe dawye ninyo kona were kan ni ala sonama

0: bɛ ka ɛrɛ fidilamɛn nɛgɛ ka ɲɛ 16 bɛɛ bobo julaso ani tambakunda
1: sarata kamara
0: tambakunda ni senegal fantaw bɛɛ la silamaw ye dɔnkin sali kɛ bide kɛnɛ ɲi dakunna an bɛɛ na tamin dakar jamanaden dɔw fɛ olu minw caaman y'u kunsin dakar misiriba kan bi i ko u ka jamana ɲɛma basiru jomai fayi yɛrɛ burkina faso mɔgɔ segi ɲɔgɔn de minɛra wuli ka jɔ kɛnɛw kan kunna sini u tun bɛ k'u ka ninsɔngoyaw de yira nka laɲini imam lakodɔn ni mohamɛd kindo ka labila o min minɛra a ka so sisan jaro bɛ ka cari bɔlɔlɔw sanfɛ minw kɔnɔ i bɛ wuli ka jɔkɛla ninnu ye u bɛ ka diyagoya bila sorasiya baaraw la france jɔnya esclavage kun kɛra ni y'a san yirika ye nka jɔnya kun kunkansariya code noir halisa o tun ma bɔ yen fɔlɔ bi de wasadenw ye kalan ta ka code noir sariya ye fidan ka bɔ france sariyaw la aw nura wa aw dɔnse ni silama jamanaw y'u ka dɔnkin sali kɛ kunu silama jamana caaman senegal silamaw olu kɔni salira bi de dakar sali kɛnɛ sigilen kɔ misiriba la sigidaladen caaman seginna bɛn kumakanw ma imamu ye minw fɔ u ye ani u ka jamana ɲɛma basiru jomai fayi ka dɛmɛ ɲɔgɔnya laɲinikanw lalaisha dukure ka ɲɛfɔli do
2: dugu kɔnɔna mankan sumalen do bolimafɛnw man can siraw kan nka kiinw kɔnɔ mɔgɔw be ka bɔ duw kɔnɔ kelen kelen u labɛnninba u ka finikuraw la walasa ka taga seli ɲɔgɔn fɛ misiriw kɔnɔ nin ye senegal seli donnama ja de ye bi misiriba seli bannen ani david kamara bɛnna sira la a ka seli tapi minɛlen be a bolo
3: an selila ka ɲɛ ni alimami ka wajulikanw ye ani fana jamanakuntigi ye kuma barikamaw fɔ ni ka folikanw lase silamaw ni kiritiyɛnw bɛɛ ma a y'a ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laada ɲɛmɔgɔw fɛ u ka duwawu kɛ jamana in ye ka fara u bɛɛ kan a ma ɲina sifinnakaw kɔ fɔɔ ka taa se bɛn ni kelenya ma
2: nin ye alfa omarso ni a taama ɲɔgɔnw mankan de ye tan ale ka duwawu ye senegal ka basigi de ye
4: alhamdulilah ala t'aw ni hikaye t'aw ni
5: kan an bɛɛ barika da kɛ ala ye ani k'a ɲini a fɛ a k'an ka selibaw caya kɔrɔlen dakar misiriba bɛ fa kosɛbɛ nka ɲinanta ma kɛ ten jatiminɛw la kɔni nga bɛɛ selila bɛn kɔnɔ o de ka gɛlɛn ne bɛ ala deli bɛɛ ye ani jamanakuntigi ye ale min ye kuma ɲumanbaw fɔ bi seli bannen kɔ
2: san 2026 seliba bɛ ka kɛ waati la senegal k'a sɔrɔ politikiko ɲɔgɔn samasamaw bɛ ka caya o kama alabatow kɛra fara ɲɔgɔn kan ani ɲɔgɔn dɛmɛ de kɔnɔ
0: dɔnki saliba ye ne yɛrɛ okumu kɔnɔ senegal i ko san o san jamana ɲɛma ye yafa kɛ kasoden dɔw ma n'an ko ko grace présidentielle ɲina a yafara kasoden 100 de ma k'u labɔ kaso la u kɛ la kunnafɔlidila rene capin basen ale min tun ye san segin kɛ kaso la a tun ɲangira k'a ka si ban kaso la mɔgɔ 14 ka fagali wale dɔw de ko la o walew kɛra janvier karo san 2018 bofa bayot casamance mara la maimuna zɛbo bɛ ɲɛfɔli kɛ a ka ko kan
6: kunnafonidila nin ka kiiti kow tun kuma cɛra kosɔbɛ san 2022 waatiw la senegal kɔnɔ ani kɔ kan a tun jalakilen do jɛɲɔgɔn juguya la ka kɛɲɛ ni mɔgɔ faga wale minw kɛra bofa bayɔtɔ kungo kɔnɔ kazamansa janviye kalo tile 6 san 2018 o walew tun ɲɛsinna lɔgɔtigɛla dɔw ma ka mɔgɔ 14 bɔnɔ u nin na a ka kiiti ta ko fɔlɔ la san 2022 rene capin basen ɲangira ni si kaso ye o min sɛmɛntiyara kiiti ta ko filanan sen fɛ ka lafasalikɛlaw tun ye a laɲini segin ka kɛ kiiti nin kan o fana ma sira sɔrɔ kiitisoba cour suprema ɲɛma salome kalo la wa kunnafonidila ni mɔgɔ jalakilen 20 minw tun nɔminɛlen bɛ bofa bayɔtɔ binkaniw ko la u bɛɛ tun labilara ka nin bɔ a kelen na fɔɔ kana se jamana ɲɛmɔgɔ ka latigɛ tali ma talata loon ka yafa kɛ rene capin basen na ni kasoladen 100 wɛrɛ ye kunnafonidilaw ka lafasali jɛkulu cpj bolofara min be farafina faransi kan fɔ mara la o ɲɛmɔgɔ musa ngɔm ye kunnafonidila ni bilali latigɛ tan do baw tɔn yɛrɛ tun ye fɛɛrɛ caaman boloda ka ɲini a ka labila yani a ka nin nɔminɛliw ɲɛ rene capin basen na yɛrɛ tun ye gafen 3 bɛɛ sɛbɛ minw be tali kɛ senegal kɛlɛbolo ni bamacikulu mfdc ka kɛlɛ kan casamance mara kɔnɔ
0: olu ye wulikajɔw de kɛ wagadugu burkina faso o kama u minɛra mɔgɔ 80 ni kɔ u tun ye ninsɔngoya yirawalew kɛ kunnasini ka laɲini ko imam lakodɔnninba mohamɛd kindo ka labila o min minɛra a ka so o de kɔ datugunda wulikajɔ kɛla ninnu ma wagadugu polisiso la wa jaa dɔw bɛ ka yira bɔlɔlɔw sanfɛ minw kɔnɔ i bɛ a ye u bɛ ka diyagoya ka bila sorasiya baaraw la Jene Babaro.
1: Tarata temene wula da fe lakana tigila mwa ni wulika jokela utumbe nyorona suna mwa waka misiriba gerefe wagadugu. Wulika jo mbolo dala almami Mohamed Kindo nonfe mwa odefe minu tumeka nyini akalabla. Dine nye mwa intumine na odombe la bao atuye saria labenta do koro matige minka kanka dine ko ukorosi Burkina Faso kono. Polisi utuye nyejibo gazu udefili wala saka sika wulika jokela ujense nga utusela kuteke da wulika jokela bishe gini kwa nyoronaka kabino don kiba. Wadwa fosi tumasoro omro nunuka ngununuka ndo tube kafoko wulika jokela nunu la siraka banjatike wale keleli keneka nga bisoro maja video do poira bololo furuba kumayoro uka oja inkono almami kindo nofemoro nunu beye surasi finu na surasi do biku udige surasi kodo ula kompanyi republikan de sekurite CRS kono yala nutlara ubena lase jatike wale keleli keneka wa nyinika nitomi beye mfolo nga wulika jomi nkera taratadona wakadugu yere kono kafama unko Onyo ontuma delika ke yen kabini kapiten Ibrahim Traore ye fangata kaninja nunuta aniku jense ni chokola tamasendo kaira jamana dento la mimbena ke ula nuye ni mwilika jokela nunu senonta.
0: Mineli wale Burkina Faso oye sanfekarande unka jankuluba ije bngema deye Union Générale des Etudiants du Burkina jankulu ingema minera wa aka jankulu infana nkira maraba ufe karo sabakono. Do yere bese kafara uwati kam karande unka jankulu inkira ba uku ye jatige wale usankorota maraba ukafola loku ntamine nela ijeb jankulu tunyala se kudankari debeka ke bege fanga la Burkina kono jatige wale ukele li utokola Burkina kerefe malila metru muntaga tal deteka ye alisa niya karu kile ye la fasali kela iminera ke nyeda tuni ndofe abarama uyere kasire ya ula loku mfla akamine liko adenkia difanandia guya minera kabini wakira kaumbe kabofa mbe kalangini kuu kalabla kumba kanute la fasali ba uka gyankuluba seibe fanayaka joro ira metru muntaga talna dinkia ka diago ya minelina
7: tia jamana binani aniolovla la fasaba uka gyankuluba seibe ya ira kajoro lendo ni muntaga talika la halaye nyemada uminka kabini ajauga mnena mekalo kilifla su kabini odonfobi kewera fosi madon muntaga talika asumoko ya rekada ntikeli kono uluya ira kwa kabi aminadonfobi metra muntaga tala maira sariati kila mwosila la fasalike la si maseka ala soro asumoko si maseka tabo ala ani kene ya sekeseke li fosi maseka ke ala kwa kafrani la halaye gele inka la fasaba uka insumoko ya asa bentia kadinke fene jawga mne na mekalu klita anuro doko kumfula mutakata lire jawga mne nko kukungwile la mwola kudombali dofe kata afake ka mne ndoji kabi unyamada ufeneka seibe la fusalikelo kwa jekuli nko ula kuni wale nunu bete segato nyangibali ya ye kadaka kabi dien saria ososo usaria munu la kudone ndo mali jamana erefe ula kuba wajibi ya yele nkake mutakata lina denke kala yalaka ukalabla wal makaira saria tikila mwola dola usomoro la fusabago anike natikila mwako kaseka nyongonye seibe la somni la sedia magenke bao ani dien la fasali kulu bauma ni la hali ya gele nka jekuli nkile la kanyini malima rabagofe uka ni la inu bebunya umi wajibi ya lendo dien sari ofe kunote kubabla dien tomba ani farafina tomba ka bulu faraka minube adamadonka ake ulafasa
0: RFI RFI nege kanye ta ani konondo tamira nisanga seginye Paris France jamana konoye gyonya esclavage kunkera kabini san kemeniko nga sebeka gyonya intumbe yinfolo bao gyonya kunkan saria code noir utuma wuli folo ka bo France saria sebe ukono nga bi wasade mbeye kalata yasa code noir saria inka fidan ka boye ayuba bariela ibese ka code noir ni re nyefo anye chogodi
8: Code noir kuna na saria ola bena Jean-Baptiste Colbert de fait ni nanye asan ke mesaba ani binani ni kilenye bi wasadin chamande ugani songo ya ira sabula koni kala tanke watila yiri mo ni ndo trulembe wasadin blonda la kata si blake Jean-Baptiste Colbert yi Code noir saria obe jonya ya maruya anika jo mara choko nyefo asaria sin flana mba foko maminu mnelembe jonya la olu bebe don chrétien dina de la sabula owati ode tunye jonti ko ga dina yi ko bato janime kisa be fo frafu nyeka ulasira ola ubeke ma koloni unyi asaria bisaba ani Chegina mbafo, koni jwami mana kalokelenge bolila, o jwankulo flabetike, negabe blenka fleru tamansienke akamankuna. Na bolila tukuni, negablenbe da akamankun flanan fenena, anika ase inkofe butike, boliko sabana, abefaka. Saria were bafo ko jwano nun jatelembe, inafo utikuga sokono mina undi, ubeseka o mina minu unsa, tariku ufere. Ni juruwe jwantike dola, aka jwameseka mineka aka jurusara, wafoshite jwane retaye. Yasa jwankana muruti, saria tan aniworonambe afo, ko jwaminunte makelentaye. oluka na nyogon laje ni uye oke ube don kasola ni na nyogon sariya ude be code noir kono oluminu la nyini tunyaka farafu mbo harama de nya kono nika unibaga umbe da makenye ayuba bari Clermont Ferrand RFI
0: Clermont Ferrand France gamana kono si sa moyen orient kunka ka Israel to kele kene wore kon liban gamana kono Israel be ki nyesin Gaza marafana makukura ja kumala do kono bi Israel ministre ngema Benjamin Netanyahu ya fo kala nyini akasura si ufe kemekeme sarala uka Gaza dugu fan bi woron vla be bosi Palestine keleke kulun Hamas bolo ay la selin ke kasron kele la lo benkande rebu ke kabini octobre karola sisa Mamudu Diallo Israel ni Hamas bebe ka nyohon jela ki benka in sosoli la
9: ni wati la ambulu ye Hamas kan bi woro ke mesarala bande Gaza du kulu ye ambulu Israel maraba je kulu nyema ye ole ira kuna foli la nye korobi aku adam ne nina olubina utige da bi worom la ke mesarala bande Gaza du kulu kan Israel maraba je kulu nyema ko olubina ta nye fe ni fereni akada kan ko sani kele son suri ben kan ye soro ulu ni Hamas ke bi lolu ke mesarala bande Gaza tun ye Israel bolo bi akala nyini ko ka bande Gaza be mara ale kele jo ben kan mintun kera sababu ye Hamas ye Israel jamanade laba minutu ye diago ya minela labla. Palestine jamanade ndo fana labla la. Benkani fanfla nantu ya la nyini ku Hamas ka kele miran ye bosi ala. Israel fana ye bo bandi Gaza du koloka. Omase ka lawali ya achogo ya la. Mekaro teletan an lol temeni na Benjamin Netanyahu tu ya nganya ira. Kaben abena fere minuta wala sa ka tigeda bandi Gaza du koloka. Ni wati la Palestine jamanade milion flani kodi farani nyonka bandi Gaza marala. Mekaru temenina diye tomba uni ni banyu maketo nkiamandu yuka joro ira akula.
0: Nege kanye tan uromvla tamila sanga tan aniflaye mande.
7: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la me Alisa auniki wala kofe dunia ukankili na ukene ambe na ufela ula me au ya minu ira kumabe au bulu kene kambi uko anga sangata nge mkam anka lamini la men kene kambaba watala naka moho uleli umbe na masala nyama kuru mladu nchogo kan ni sali wati ninula ngayan wakake sisa sisa la selibadu Sekoni lonko la selibaiko alimisa o alimisa bitabe semaine africaine de l'UNESCO de camp sekoni lonko tombaye o langena maya paris lokun kelen kono france babala mais carotte le tanu kono ndona tele moi an flaque siran yambele ba ko la siama
10: di anafaye munye mumbeseka ke yasa kalakanda Fere jumon kanka blasenka, jisanuma owe sabati chukum na bela jelenye, yasa samba fla ani biworo ni saba ula nyinime sabati chukumina. UNESCO ka nyina farafina dorokun la jew, jeka bara ufambabu lauka, jamana jatigi ukera RD Congo ye, Serge Patamwenza nana Congo torola.
11: On représente quand même la RDC à elle toute seule, le pays...
12: RD Congo ye jamana ye, minka jidara yoro ka chaga teme farafina. Ako flana ye, ko baji Kongo ye dien bagiba flanaye Amazoni tako ko sabana ye ko baji Kongo bi dien san saba fienjugu mne orado ni dien ye fienjugu karli dabla Kongo binasi ka fienjugu mne san saba konon namalo
10: Côte d'Ivoire nanani kote fara ani kolonkise o baile malenye kake muso kama siriye Fatma Bokoba nyefo
13: Tibe mi chano metambe na furuko ula amese ka fendo bojila ka biju kenai sanu beka chuko minake anyolambe jikono urebe uroko kokiyaji anga uluguleta ka chenu ke ka besuma uke bon alu ile ka loko anfe name konyoko uke la ame fienta Voilà, donc nous nous bebora fiena là, mi bebora fiena ka musique ka bebora ji konoli. Anga nous fana ta kana ila kwa nous ila be se ka fa on boji la ka nya musique nae.
10: Senegal tola Abdoulaye Sou nanani janyegeuye munuka akembeka hadamadinya jinafa ani farafina dambe uke akan.
14: Là je représente une
15: ni yoraina nye musoro de nyera ira mi nglane mbeni lamini ani jikele ka tiginya da kuri. Obaira ko haramade yere farikolo glanina jide ka chan kosobe ka teme hali farisoko kan. Ola Ankakan ka jila topoto. Ondurante ni mafenye, minunka jiena tiga sirilembe jila. Ninyega ira lai mfana beyi, minkono, nga ira ka farafina katari gunobo. Machama di hakilila, kuwalifaso mara hakilina odamene na ni farajela yi. Kasoro, aku udabora ni arabude, aniburudame. lamɛw o hakilina ɲi kan tariku de be se ka ɲɛfɔli jan kɛ o koow kan nin yɔrɔ yi na an ye farafina dugukolo ɲɛgɛn de kɛ ka kɔgɔjikɛ k'a lamini
10: kadija konate ka bɔ mali la nana ni farafin yiriw ani ji kasatigɛlanw ye
14: ko la ni ye ne siɲɛ fɔlɔ de ye an y'an ka an be minnu sɛnɛ mali la minnu ka ɲi mɔgɔ fagali koro ma an nana n'olu de ye parsekɛ ji ni ji tɛ an tɛ se ka foyi kɛ an ka bamanan yiriw de don ni ko bamanan yiri yiri minnu don a bɛ sɔrɔ mari fan bɛɛ moringa b'a la balibali b'a la fɛn caman an ka mɔgɔ fɔlɔw tun b'a kari ka fɛn caman furakɛ fɛnw b'an bolo ye mali la a ka ɲi an falikolo ma an fana ka valorize expérience min don a ka ɲi parce que a bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ i bɛ mɔgɔ jamanatɔw fana ka ko tagabolo ye
10: kunbɛ in laɲiniw kɔfɛ unesco ka farafina dɔgɔkun ye kɛnɛ fana mun bi sira wɛrɛw dayɛlɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛma yɛlɛma ani seko ani dɔnko sira latigɛ la
16: l'eau et l'air ne s'arrête pas aux frontières donc
12: ji ni fiɲɛ ti lalɔ dancɛw la ora a ka kan ko an ka jamanaw dɔn unesco lɔgɔkun ye fɛn ye ka ɲɔgɔn dɔn kumakan ye min ye ji ye nafolomafɛn nafamanba ye ora mɔgɔ ka kan ka janto a la sabula n'a nɔgɔra erɔpe walima azi a be se farafina
16: en afrique
10: unesco ka farafina dɔgɔkun san b'a fila ani mukan ni wɔrɔ kɛnɛ kan jamanaw nana fana n'u ka dumuniw ye a kun cɛra ni ɲɛnajɛ ye mun na jamanaw y'u ka dɔnfiniw an'u ka fɔlisenw yira jɛma la
0: sira ɲanbele ka laseliba ka bɔ paris france kɔnɔ sisan aw hankilinaw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ye salima fɔliw de kɛ aw kumana dɔnkin sali tamin cogo kan aw fɛlaw musa alu kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan
17: san caman ala bolo ko dama ala mɔkɛ an kan to saron dɔ ka ɲina trafi min kɔfɛ foli kɛrɛnkɛrɛnni ta kala san ka ɛsi jamana nunu ma bɛ gwɛlɛya min kɔnɔ ala ka wuli ka bɔ yen jamana minnu bɛ politiki gwɛlɛya kɔnɔ hali bisi an bɛ ala deli ka gwɛlɛya min wuli ka bɔ yen fɛnɛ ka ala mɔkɛra an nu bɛ se k'an ka jamana fo k'an ka jamana marabagaw n'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo sabula an nimisi wasalen bɛ kan kan peresidan b'an fɛ yan donk hali n'a ka sɔrɔ k'a fɔ ko sali tɛmɛna mɔgɔ kan ka gwɛlɛya yɛrɛyɛrɛ to yen mais an kɔni bɛ se ka ala fo n'a ka da k'i kɛnɛ sɔrɔ ka ban o de y'a kun dɔ gwɛlɛma ye
18: seli kɛra an fɛ gwɛlɛya dɔw kɔnɔ i komi bɛɛ b'a kalama cogo min ka sababu kɛ sirakow ye mɔgɔw ka tani ka seku gwɛlɛyara nin waati na kosɛbɛ n'i kan ka tile kelen ye taama kɛ yɔrɔ mina i bɛ tile fila kɛ yen olu n'a gwɛlɛya caman caman kɛra an kɔni ka marabolo kɔnɔ fɔɔ kana se seli yɛrɛ dumunifɛn kow ma dalafɛ dumuni dɔw be olu gwɛlɛya kɛru la dɔɔni an kɔni min jateminɛ o ye ɲinɛ seliko la an be dugawu kɛ halisan ala ka san wɛrɛ yira
19: an be sankura fɔli di ɲɔgɔn ma min ye seli ye n b'a la deli ala ka san wɛrɛ dan ma ala ka sijan ni kɛnɛya di min ye erafi mandenkan kunnafoni ɲuman k'a di jamanadenw ma an b'a la deli yarabi ala k'o ko nunu ta ɲɛfɛ o tɛmɛnin kɔ an balima minw n'u deplasera ka b'u ka sigiyɔrɔ la an ka jamana saba ni kɔnɔ n'o ye burkina faso mali ani nigɛr an b'a la deli yarabi ala ka se ka segi n' o ɲuman ye an be duwawu kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ye u ka banba u ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛ u ka banba ala ka sankɔrɔta d'u ma ala ka sewa d'u ma ka kun wasa d'u ma yarabi an tɛ ɲina olu kɔ parseke an ka jamana kɛlɛ b'a kɔnɔ donk an ka duwawu fanba bɛɛ be sin o yɔrɔ la le
20: an b'a fɔ ko sanbɛ sanbɛ hali bi ala ka an ka sanu ca san ɲɔgɔn caaman an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi ala ka basigi ni yɛrɛ don an ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa ɲina seli kɔni ni seli tɔ kɔni an ye danfaraba de u ni ɲɔgɔn cɛ sabula ka jate mina yɛrɛ fɔlɔ hali misiko nunu yɛrɛ fɔlɔ ani saga saron a ye misi dɔw san dolari kɛmɛ kɔnɔntɔ walima dolari waa kelen ɲina olu kɛra dolari waa kelen kɛmɛ wolonfila dɔlu yɛrɛ kɛra waa fila bɔn an yɛrɛ ye mɛn san waa kelen kɛmɛ wɔɔrɔ saron an tun y'a san waa kelen kɛmɛ
21: an ka ala deli ye mun de ye jamana ye ka basigi ka fanga di lakanabaw ma ala ka se di u ma ka se kɔrɔta di u ma walasa san wɛrɛ an be se ka bɔ duguba kɔnɔ ka taa seli kɛ an ka burusi kɔnɔnaw la cogo mu n'an badenw ye n'an teriɲɔgɔnw n'an jɛɲɔgɔnw ye ani minnu ye denmisɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ an'olu ka jɛ ka seli kɛ ɲɔgɔn fɛ an'an bangebagaw minnu bɛ burusi kɔnɔna la ye an'olu ka se ka fɛti kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka d'an ye ka daga duguba kɔnɔ seli seli man di a man di
10: kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli
22: nin ye kokura ye rfi mandenkan kan juma o juma rfi mandenkan be jamukan kura sigi aw ye nɛgɛ kaɲa wolonfila tɛmɛnin ni sanga mugan ni duru ye kunnafoni kolonw fɛsɛfɛsɛli o de y'a tɔgɔ ye kunnafoni kolonw be se ka kɛlɛ cogo di kunnafoni minw tɛ tiɲɛ ye aw b'u sɔrɔ fan bɛɛ fɛ sisan sahɛli kɔnɔ farafina ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ la wa u nɔba be jamanadenw kan minw b'u sɔrɔ mɔgɔ be se k'u dɔn cogo di ka bɔ tɔɔw la n'aw b'a fɛ k'o faamuya aw kana to rfi mandenkan ka jamukan kura ɲi ka fɔ aw kɔ fiyewu
0: Aone ke la mani nani nebe dansi yana bi wurafe kuna fole di kena ina nege kafe juru be sara dumbi ale bulu 666 kuna mbeta nga sanga tanke mkane kene kanoye anka lamini lameye ni baba wataraye ne bafa uye ka ukambesini.
3: Anka lamini lame.
2: Baba watara.
4: Omu nuketola loka nasoro sigata la osorolendo RFI de la wa ame aufo ola kosebe biye seliba donye ame foli krenkrenen la se oma laka kaselu uchaya laka bato kele umbella jelemine seliba kwani oye nisondia donye wa suko nyimindono ngangana nyina kafoko seliba donye bone don fana ye anka la minima krenkrenen la munu muka sakabara ukeka anyama ufli bolonko nala kololo badebula la minima wa kololo bula fana mauka kene yaka kusiratika de la anya latika kanka bi lamini lame jamukan babu boli okan yala fere jumene beseka soro saka nogo la minu mefli bolonko nala polompaluna akololo beseka ke mune lamini ma akololo ere ke mune adama diunka kenayama wasa kabaruke o babu kan ninka awka ninyi ningalu bela jelenjabi anya latike ka wulebla lamini domaga hengana flama mogo wulele mfolo aleye madama kalambiri elenye kabo mali jamanala achesir leno kosebe lamini latangalila anka mogo wulele mflananye madama umu njaloye alefana bebo mali jamanala jeku le jeune volontaire pour l'environnement au Nyema Bado Aunintewa au danser Audanse kokura RFI lamebagaw lamini lame jamukan kanumbagaw anga mo welele mfolo ali soro la nega jurla kaba madame Hélène Kalambiri de Kodo madame Kalambiri ini yantuma
5: nse somago
4: yanga wele jabi RFI san fe ajaranyu ko sebe ami fola
5: nse
4: madame Kalambiri seli koni o sera ame seli keneka ama donc fo seli ni sondia donye nga ka farouka bone bari do anka lamini ma baw mo ko chama mi ni ka saka barouke o labama ere soro polon poluna e bolon kon nawdila yala bise ka fanya na erebe okoyenye todi moko kukanya manfli bolonko nala
5: mkoye kwani ako keme kama na jankoye atonde ka jukuya ka tase tuske population finaza ka chaya ka tase mentina saka no pagalen ko anye ambayi anga kose dinga ukunde ke saka u noko bonyoro saka u bu kono pe un bonyoro e kulo ni mbe to talon pala na sante amanyi ama amanyi anga lamine mayina kuyera ko chukum paske o kono pe un mbe to en corolla la cachaya o de ben la que se va ubica ni sansis takalase on buma de maduma parce que dimo ko beta sisiko de la kon skuto la o dimo ko kelo no clara segita na no tu kono na ola tu kono na sikam par koloka bana skudo ban soro par kola bananta ba por yo lo lo na ni de kachini no de bina na ai abna sikano kuno na ni kuno ni tamba tu kono ni kuno se na te ko so clara que se va ubica bana wero plana tu kono abe problem chama de la se ama ni ade te mine am kilo de komo ni bon muta ko more ale kubel kono nan ni ko muta ko more anya yi san da mun ni ta tibu do ga garin ma ma wala ka ta cha ya ko lo e ni a de tin na ko lo ran mo ko ro ko be mun ke mu na le ba ga fa ka ko be di me di se ni ni se ni u ba ga ni mu fa ka ka ju ko ko no ka bo ko ga ti bu aka a te cha ya mo ko se ko ro la do be e ka te e angere natural ni ben ni me bi an te ma ni bu na da don sa ya bu ya na u lu ta na kubel kono na u la olum kanga fose kono na odila katla ka ke nizansi anyere ba kuma kanga kukulu chie katape ka bana tibu utakula se ama akera kuni kumu tipika bo kusobe kusobe
4: nga ii kumara anye kula ouka abeseka mina se aramadu nyereka kena yama bau ye dimogo utafo kube na sige mogo uka dumuni na we bana bana fany nga yala kula wera ubala lamini yere mawa abeflili mununke dugukulu usanfe mana ume nyagami ala yala ufana beseka kula lola se anka lamini yere ma
5: abanga tigizade chini ya kwa soko mana ume nyakama la pongoro nyakama la kusuna na nato nyama nato ni ponga tuko suko de la gestion a gestion matekani odi kila kanya ni sababu ita ama kukulo degera tika tase so na gestion kira kanya odi kanya ama kusababu ke sababu ita kama sene pong ama sumama po ni pong koro ke sababu ya kulu upano kanya nini gestion de mwane nani na kitu ya mporti koma ansi ngoro laula anga nyamona anga kubelula kubelula bayi ngoro tumayi anga bebo uli kita nyaka mbuti di sero unana nshashe ni pemi una odi kila kakyo kololoi kanisa si ni pong kire anga kadidima kapolison wala kataka tate nyambi abego ko changement climatique changement climatique pen numbe de sembala anga ni mon je so mani ni mon je so mani akolo la kala se ambre pa ki dema ya ya obey si
1: sigida tiɲɛni sababu dɔw ye.
6: Awɔ, madame Kalambiri Elena, i ka o kumaw faamuna. I y'a fɔ i ka kuma daminɛ la ko san o san ni gɛlɛya kelen de bɛ na. Yala i bɛ se k'a fɔ n ye nin ko yɛrɛ bɛɛ la jɔn de t'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka ɲɛ? Yala marabagaw de t'u ka baara kɛ ka ɲɛ wa walima jamanadenw yɛrɛ ka faamuyalibaliya de nɔ don?
1: Bamananw ko ko sogo ka fasa muru ta ka ko. N'an ye n'an bɛ kuma marabaga ko kan, a bɛ se ka kɛ ni o ye sensibilisation fɛnɛ k'a kan kosɛbɛ, i b'a ye mɔgɔw bɛ se ka changement don taabolo la. Anw buna adamadenw fɛnɛ kan k'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen a cɛ man ɲi. Mɔgɔ y'a fɔ an ye an kan k'a dɔn, mɔgɔ m'a fɔ an kan k'a dɔn. Anw de kan ka changement don an ka comportement na sisan pour que ka se k'an ka sigida lakana, k'an yɛrɛ ka santé lakana, ka sini ɲuman sɔrɔ ka di sinidenw ma. O ma se marabaga ko la. Anw kelen kelenna kan ka se k'o initiative ta. Donc o de bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye an initiative ta an yɛrɛ ka fɛn dɔw dabila, ka fɛn dɔw to yen sini kama, ka fɛn dɔw to yen an ka santé kama, ka fɛn dɔw to yen an ka sigida kama, parce que fɛn mun de don a kɔlɔlɔ ka bon kojugu.
6: Madame Kalambiri Eleni, i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen faamuna, an b'i fɔ kosɛbɛ, an b'a fɔ ko Ala k'an ka seliw caya halisa.
1: Amina. Ala ka san wɛrɛ ta yira an fɛnɛ la.
6: Amina ya rabbi. Madame Elena Kalambiri, an yɛrɛ b'i bilasirani ni dɔnkili duman ye nin selidonya ba in hokumu kɔnɔna la, yani an k'an ka mɔgɔ welelen filanan fana lasɔrɔ sisan sisan ka kuma fɛɛrɛw kan min bɛ se ka bila sen kan wasa ka caman bɔ nin ɲamanko in na. Sisan sisan an seginna ka na kumaso kɔnɔ. An ka mɔgɔ welelen filanan ale bɛ nɛgɛjuru la ka ban. Madame Umu Njalo de ko don jeune volontaire pour l'environnement jɛkulu ɲɛmaba dɔ ka bɔ Mali jamana la. Madame Umu Njalo, i ni yantuma.
8: Nse.
6: An y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko seliba o seliba la lakɔlɔsili kelen de bɛ yen. Ni maaw y'u ka saga baaraw kɛ u bɛ a nɔgɔw fili bɔlɔn kɔnɔnaw la. O yɛrɛ de y'a to aw ye hakilina dɔ ta. Yala i bɛ se k'a fɔ an ye a y'a sɔrɔ cogo di?
8: An y'a jateminɛ de k'a fɔ ko seli o seli mana tɛmɛ dingɛw tigɛlen don ka nɔgɔw k'a kɔnɔ fan bɛɛ fɛ, kasa bɛ fan bɛɛ fɛ, a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ. An mun bɛ an kɔnɔ an ye k'a fɔ ko nin ye ko min ko bɛnnen tɛ. O ni filanan anw ɲɛ bɛ a nafamayɔrɔ fana la. O de y'a to an ye initiative ta k'a fɔ ko tabasigi kulo. Objectif fɔlɔfɔlɔ ye o ye ka mɔgɔw la sensibiliser gestion des déchets kan. O ni ka tila ka mɔgɔw kunnafoniya ko degun minnu bɛ k'a sɔrɔ seli la sani a ka kɛ degun ye a bɛ opportunité de don. Donc tabasigi ye kulo déjà c'est ka mɔgɔw sensibiliser gestion des déchets organiques kan. N'an ye mɔgɔw sensibiliser k'a fɔ ko déchets minnu bɛ bɔ panse kɔnɔna la ko olu bɛ se ka kɛ matière organique mun dɔ ye, k'o bɛ se ka kɛ engrais ye. N'an y'a yir'u la k'a fɔ ko kɔrɔnu k'a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ bijuw ye, a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye. N'an y'a yir'u la ko golo k'a bɛ se ka kɛ fini ye, a bɛ se ka kɛ sabara ye.
6: Nka madame Umu Njalo, i bɔra ka minnu fɔ sisan nin bɛɛ kumaɲɔgɔnyaw de ye jamanadenw ka nin kɛ u kana nin kɛ. Ka fara o kan, yala fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ aw bolo walima baara kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ aw yɛrɛ bolo mɔgɔw kɛrɛfɛ wa seli hokumu kɔnɔna la wasa ka ɲama ninnu lasako ka ɲɛ?
8: Selidon fana an bɛ point de collecte bila quartier bɛɛ la à travers nos collecteurs à travers les volontaires ka point de collecte bila selidon. U bɛ mɔgɔw ka saga kɔnɔna déchets récupérer, ka kɔrɔnu récupérer, ka golow récupérer. O ye selidon ye. Seli dugusɛjɛ an bɛna enlever. N'an y'o enlever a tɛ taa fili ɲama na. An man'u enlever an b'u transformer de.
6: Awɔ, o ye hakilina ɲuman ye. Nka fɛn dɔ y'a cɛli ye, a filanan y'a bilayɔrɔ ko ye walima aw bɛ ka taga n'a ye yɔrɔ min na. Yala e bɛ se k'o fɔ an ye? Aw ka jɛkulu aw mana na nin nɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan, fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw bolo kɔfɛ waasa k'a lasago walima ka se k'a bayɛlɛma ka kɛ nafamafɛn wɛrɛw ye?
8: An bɛ don min na ko bi depositoire final fila de b'an bolo. Depositoire final fɔlɔ ye AKASI ka siège ye, parce que olu bɛ gestion des déchets kɔnɔ, olu bɛ engrais dilan kɛ. Donc depo fɔlɔ ye yen, nɔgɔ minnu bɛ se olu bɛ n'o yɛlɛma ka kɛ engrais, olu bɛ tila ka segin ka don circuit kɔnɔ. Depo filanan ye foro de ye, o ye an yɛrɛ JUFE yɛrɛ ka foro expérimental dɔ. O fana la a bɛ yɛlɛma ka kɛ engrais, a bɛ segin ka don foro kɔnɔ ka culture saisonnière ni fɛn wɛrɛw k'a la. N'o y'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ sɔrɔ, i n'a fɔ usine minnu bɛ golo bayɛlɛma, n'o usine partenaire bɛ se ka sɔrɔ, usine minnu bɛ engrais dilan, n'o usine partenaire bɛ se ka sɔrɔ. Donc ni a bɛɛ cɛra a bɛ signé de. O de ye important, parce que ɲama problème tɛ ɲama cɛli yɛrɛ dɔrɔn ye. Ɲama problème ye ɲama recycler len ye. Tant que ɲama ma recycler, ɲama bɛ kɛ problème de. Mais tant que valeur ajoutée bɛ fara ɲama kan, ɲama bɛ kɛ opportunité de.
6: Madame Umu Njalo, i ka nin jaabiw bɛɛ lajɛlen faamuna, mais hakili jigin kɛ k'a fɔ ko e ye jɛkulu JVE o ɲɛmaba ye. Ni an ko ma jeune volontaire pour l'environnement, i ni ce. An b'i fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ kosɔn.
8: A ni ce, a ni baraji.
4: Nimbabu hudebe dansi gauka bi lamini lame jamukana njigi baka nkafoko ye familiali chama soro minu maseka lame unaseka dafalin la soro bololo sira usanfe matomi RFI tomi FR yani oche 600 atotoranga kambe dawye dogokun natani ala sonama babu re kenekan yani oche awe janto yore lani kaw janto oka lamini la alisa ala kanka selu uchaya ala kasan chama chama tawira ana me kambe dawye ni nyokona werekan ni ala sonama.

0: be ka ere fidela menneke ka nyeta anu woron vla be bobo julaso ani tambakunda
1: sarata kamara
0: tambakunda ni senegal fanto bela silama uye donkin salike bide kene inda kuna mbena tamin dakar jamana dendo fe uluminu kama yu kunsin dakar misiri ba kambi iko uka jamana nyema basiru jomai fayere burkina faso moho segi nyohonde minera wulika jo kene uka kuna sini utumbe kuka nisongo ya udeira nkala nini imam lakodoni mohamed kindo kalabla umi minera akaso sisa ngea robeka kiari bololo usanfe minu kono ibe wulika jo kela ninuye Ubeka Diagwebla Sorasia Baraulam. France Joya Esclavage Kunkerania San Yrikaye. Nga Joya Kunkansaria Code Noir Alisa Otuma Boy Infolo. Bide wasadem ye kalataka Code Noir Saria Infidanka Bo France Sariaula. Aunura wa audansi. Ni silama jamana uyuka donki salike kunu silama jamana kiyama Senegal silama u ulukuni salira bide Dakar salikene sigilenko misribala sigirala den kiyama sigina ben kumaka uma imamu ye minu fo uye ani uka jamana nyema basiru jomai faika demen nyoho ya langini nkau lalaisha dukune ka anye foliro
2: Dugu kono na mankan sumalendo, boli manfe un manchan sila ukan. Gaki un kono, moho ube ka bo du kono kilinkele, ula beni ba uwa finikura ula, wala sa kataka seli nyokon fe misiru ukono. Niye Senegal seli duna maja de ibi. Misiri ba seli bani, ane David Kamara bena sila la, aka seli tapi minelembe abolo.
3: Nous avons très bien fêté avec...
4: Anse laka nye ni almamika wajulu kanwe, ane fana jamana kuntigi ye ukuma barakama ufo, Nika fulika un lasse slama ou ni chrétien ou bema. Aya nye dine nyamuro ou ni lada nyamuro ou fe, ou ka duwa ouke jamana nye. Kafara ou beka, ama nye nasifi na ka ouko, fukata se bene kele yama.
3: Région nationale.
2: Niye Alpha Omar Sony atama nyoko ou mankande yita. Aleka duwa ouye Senegal ka basigide yi.
5: Alhamdulillah, ala taone hika taone ka.
6: Ambe barika dake alayi, aninka nyini afe. Akanga seliba uchaya. Koroli, Dakar misiriba befa kusebe nka nyinanta maketi jatimine ulakoni. Nga, be selila benkono udika gelen. Nebe ala deli beye ani jamona kuntiki ye ale minye kumanyuma mba ufo di seliba nenko.
2: Samba flani mwanu woro seliba beka ke watila Senegal kasoro politiki konyokon sama sama ubeka chaya. Okama, ala bato ukera faranyokon kan ani nyokon demeni kono.
0: Donc in saliba inere okumu kono Senegaliko san o san gamana ngema ye yafake kasoden douma nanko ko grâce présidentielle nina ayafara kasoden keme ani nani dema kula bo kasola ukela kuna folidila René Capin Bassène ale mintunye san seginke kasola atunyangira kaka siba kasola mokotan ani nani ka fagali wale dou de kola wale ukera janvier karo san bafla ani tan ani segin Bofa Bayot Casamance Marala Maimuna Zabo Benye Folike Aka Kuka
2: Kuna fondilan ka kiti ko tun kuma kera kosobe samba flani mugan flawa tula Senegal kono anikoka atunjela kilendo jenyo onjuyala ka kenye ni mo fara wale mino kera bofa bayoto kungo kono Casamance janvier kalot le woro samba flan tan shegi o wale untunye sina lokotigela doma ka mota anina ni bono onina aka kiti ta ko folo la samba flani mugan fla René Capin Bassène Nyangira ni sika soye o mi sementiara kiti ta ko flana senfe kala fasalike la otunye ala nyini singa ke kiti nika Ofana masra soro, kitiso ba kur suprema nyema nsalo mekalula. Wakuna fondila ni mwagye la kile mwaga minu tunom na limbe, bofa bayota binkano ukula, ube tunlablara ka nimbo akilina. Foka na seja mana nyema waka latike talima, telata lunga ya fake René Capin Bassène ni kasula denke meni sabawureyi. Kuna fondila waka lafasali jekulu, CPJ bulufra mimbi frafina, fransikanfo marala, wanyemwa Musa Ngom, yukuna fondila nblali latike tando, ba uton nire tunye fere chama mbluda ka nyini aka labla. Yani akani nomnelu unye, René Capin Bassène yire tunye gafen sababe sebe, minu bitalike Senegal kele buloni bamanchikulu MFDC ka kelekan Casamance Marakono.
0: Olwe, wulika jwa udeke Ouagadougou Burkina Faso, okama uminera, moho bisegini ko, utunye nisongu ya yira wale uke kuna sinikala ngini ko, imam lako donimba, Mohamed Kindo Kalabla, umiminera akaso, udeko, datugunda wulika jwa kela ninuma Ouagadougou polisi sola, Wagiado ube kaira bololo usanfe, minu kono ibe aye ube ka diagwe ya kabla surasi ya bara ula Jene Babaro.
1: Tarata temene wulada fe lakana tigila mwa ni wulika jokela utumbe nyogona suna mwa waka misiriba gerefe wagadugu. Wulika jo mbolo dala almami Mohamed Kindo nonfe mwa odefe minu tumeka nyini akalabla. Dine nye mwa intumine na odombe la bao atunye saria labenta do koro matige minka kanka dine ko ukorosi Burkina Faso kono. Polisi utuye nyejibo gazu udefli wala saka sika wulika jokela ujense nga utusela kuteke da wulika jokela bishe gini kwa nyogonaka kabino don kiba. Fosi tumasoro omro nunuka ununuka do tube kafo ko wulika jokela nunu la sira ka banjatige wale keleli keneka nga bisoro maja video do poira bololo furba kuma yoroka o jain kono almami kindo no femoro nunu beye sura sifinu na sura sido biku dege sura sikodo la compagnie républicaine de sécurité CRS kono yala nutlara ubena la se jatige wale keleli keneka wa nyinika ni tomi beye mfolo nga wulika jomi nkera tarata dona wagadugu yere kono ka fama Onyo ontuma delika ke yen kabini kapiten Ibrahim Traore ye fangata kaninja nunuta aniku jense ni chokola tamasendo kaira jamana den tola mimbena ke ula nuye ni mwilika jokela nunu senonta.
0: Mineli wale Burkina Faso oye sanfe karande unka jankuluba ije bnye madeye Union Générale des Etudiants du Burkina jankulu inye ma minera wa aka jankulu infana nkira maraba ufe karo sabakono. Do yere bese kafara uwati kam karande unka jankulu inkira ba uku ye jatige wale usankorota maraba ukafola loku ntamine nela ijeb jankulu tunyala se kudankari debeka ke beje fanga la Burkina kono jatige wale ukele li utokola Burkina kerefe malila metru muntaga tal deteka ye alisa niya karu kile ye la fasali kela iminera ke nyeda tunindo ufe abarama uyere kasire ya ula loku mfla akamine liko adenkia difanandia guya minera kabini wakira kaumbe kabofa mbe kalangini kuu kalabla kumba kanute la fasali ba uka gyankuluba seibe fanayaka joro ira metru muntaga talna dinkia kadia guya minelina
7: tia jamana binani ani olovla la fasaba uka gyankuluba seibe ya ira kajoro londo ni muntaga talika la halaye nyemada uminka kabini ajauga mnena mekalo kilifla su kabini odonfobi kewera fosi madon muntaga talika asumoko ira kadantike likono uluya ira kwa kabi aminadonfobi metra muntaga tala maira sari atikila mwosila la fasalike la si maseka ala soro asumoko si maseka tabo ala ani kene aseke seke li fosi maseka ke ala kwa kafrani la halaya gele inka la fasaba kwa insumoko ye ase Pentia kadinke fene jogamne na mekalo kletan anuro doko kunfula mutaka ta dire jogamne nko ko kunwele la mogola ko dombali do fe kata afake ka menendo di kabi o nyamada o fene kan seibe la fseli kelo ko jekulin ko ula ko ni wole nunu bete se gato nyangi baliaye kadaka kabi dien saria o soso o saria munu la ko donen do mali jamana erefe ula kuba wajibia yelen ka ke mutaka tal na denke kala yala kam u kala bla wal makaira saria tikla magodola u somoro la fsabago an kenati kila mwako kaseka nyongonye seibe la somni la sedia magen kebao ani dien la fasali kuluba uma ni la hale ya gele inka jekuli nkile la kanyini malima rabago fe uka ni la inu bebunya umi wajibi ya lendo dien sari ofe kunote kubabla dien tomba ani farafina tomba ka bulu faraka minube adamadonka ake ula fasa
0: RFI RFI nege kanye ta ani kono do tamira nisanga seginye Paris France jamana kono ye jonya esclavage kunkera kabini san kemeni konga sebeka jonya intumbe yinfolo bao jonya kunkan saria code noir utuma wuli folo ka bo France saria sebe ukono ngabi wasade mbeye kalata ya sa code noir saria inka fidan ka boyen ayuba bariela ibese ka code noir ni re nyefo anye chogodi
8: Code noir kuna na saria ola bena Jean-Baptiste Colbert de fait ni nanye asan ke mesaba ani binani ni kilenye bi wasade chamande ugani songo ya ira sabula koni kala tan ke watila yiri mo ni ndo trulembe wasade mulonda la kata si blake Jean-Baptiste Colbert yi Code noir saria obe jonya ya maruya anika jo mara choko nyefo asaria sin flana mba foko maminu mnelembe jonya la olu bebe don chrétien dina de la sabula owati ode tunye jonti ko ga dina yi ko bato janime ki sabe fo frafu nyeka ulasira ola ubeke ma koloni unyi asaria bisaba ani Chegina mbafo, koni jomi mana kalokelenge bolila, o jom klo flabetike, negabe blenka fleru tamansienke akamankuna. Na bolila tukuni, negablenbe da akamankun flanan fenena, anika ase inkofe boutike, boliko sabana, abefaga. Saria were bafo ko jom unun jatelembe, inafo utikuga sokono mina undi, ubeseka o mina minu unsan, tariku uferi. Ni jurube jom tiki dola, aka jom meseka mineka aka jurusara, wafoshite jom eretai. Yasa jom kana muruti, saria tan ani woronambe afo, ko jom minunte makelentai. olu kana ɲɔgɔn lajɛ ni u ye o kɛ u be don kaso la ni n'a ɲɔgɔn sariyaw de be kɔd nuwar kɔnɔ olu minw laɲini tun ye ka farafinw bɔ hadamadenya kɔnɔ ni ka u ni baganw bɛɛ dama kɛɲɛ ayuba bari clermont ferrand rfi
0: clermont ferrand france jamana kɔnɔ sisan moyen orient kun kan ka israɛl to kɛlɛ kɛnɛ wɛrɛ kan liban jamana kɔnɔ israɛl bɛ k'i ɲɛsin gaza mara fana mako kura ja kumala dɔw kɔnɔ bi israɛl minisiriɲɛma benyamin netanyahu y'a fɔ ka ya laɲini a ka surasiw fɛ kɛmɛkɛmɛ sarala u ka gaza dugu fan 70 bɛɛ bɔsi palestine kɛlɛkɛ kulun amas bolo a ye laseyali kɛ ka sɔrɔ kɛlɛlalɔ bɛnkan de yɛrɛ b'u kɛ kabini octobre karo la sisan mamudu diyalo israɛl ni amas bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn jalaki bɛnkan ɲi sɔsɔli la
9: nin waati la an bolo ye hamas kan 60 kɛmɛ sarala bande gaza dugukolo ye an bolo israɛl maraba jɛkulu ɲɛma ye o le yira kunnafɔlilaw ɲɛkɔrɔ bi a ko a daminɛ nin na olu bena u tigɛ da 60 kɛmɛ sarala bande gaza dugukolo kan israɛl maraba jɛkulu ɲɛma ko olu bena taa ɲɛfɛ ni fɛɛrɛ nin ye a k'a daa kan ko sani kɛlɛ sonsori bɛnkan ye sɔrɔ olu ni hamas cɛ bi loolu kɛmɛ sarala bande gaza tun ye israɛl bolo bi a k'a laɲini ye ko ka bande gaza bɛɛ mara ale kɛlɛjɔ bɛnkan min tun kɛra sababu ye hamas ye israɛl jamanaden laban minw tun ye diyagoya minɛ la labila palestine jamanaden dɔw fana labila la bɛnkan ni fan filanan tun y'a laɲini ko hamas ka kɛlɛminw ye bɔsi a la israɛl fana ye bɔ bande gaza dugukolo kan o ma se k'a lawaliya a cogoya la mɛ karo tele 10 ani lol tɛmɛni na benyamin netanyahu tun y'a ŋaniya yira ka bɛn a bena fɛɛrɛ minw ta walasa k'a tigɛ da bande gaza dugukolo kan nin waati la palestine jamanaden 2,000,000 ni kɔ de farani ɲɔgɔn kan bande gaza mara la mɛ karo tɛmɛnin na diɲɛ tɔnba oni ni baɲumakɛtɔn caaman tun y'u ka jɔrɔ yira a koo la
0: nɛgɛ ka ɲɛ 16 tɛmɛra sanga 12 ye mande
7: sarata kamara
0: aw bɛ ka RFI de lamɛ halisa aw ni ke o la kɔfɛ duniɲa aw hankilinaw kɛnɛ an bɛnaaw fɛlaw lamɛ aw ye minw yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi o ko an ka sanga tan jɛmu kan an ka lamini lamɛn kɛnɛ kan baba watara n'a ka mɔgɔ welelenw bɛna masala ɲɛmakorow la don cogo kan nin sali waati ninnu la nka yan'o ka kɛ sisan laseliba don seko ni lɔnko laseliba i ko alimisa o alimisa bita bɛ semaine africaine de l'UNESCO de kan seko ni lɔnko tɔnba in ye o laɲɛnamaya paris lɔkun kelen kɔnɔ france faba la mɛ karo tele 19 na tele 12 kɛ sira ɲanbeleba ko lase a ma
10: di a nafa ye mun ye mun be se ka kɛ yaasa ka lakanda fɛɛrɛ juman kan ka bila sen kan jisanuma o be sabati cogo mina bɛɛ lajɛlen ye yaasa san 2023 o laɲini be sabati cogo min na unesco ka ɲinan farafina dɔgɔkun lajɛw jɛ ka baaraw fanba bolilaw kan jamana jatigi o kɛra rd congo ye serge patamwenza nana kongo tɔgɔ la
11: on représente quand même la rdc à elle toute seule le pays
12: rd congo ye jamana ye min ka jidagayɔrɔw ka ca ka tɛmɛ farafina a ko filanan ye ko baji kongo ye diɲɛ bajiba filanan ye amazoni ta kɔ ko sabanan ye ko baji kongo bi diɲɛ san 3 fiɲɛjuguw minɛ o ra don ni diɲɛ ye fiɲɛjuguw karili dabila kongo bena se ka fiɲɛjuguw minɛ san 3 kɔnɔ n'a ma lɔ
10: cote d'ivoire nana ni kɔtɛ fara ani kolonkisɛw bayɛlɛmalen ye ka kɛ musow ka masiri ye fatima boko b'a ɲɛfɔ
13: ji be min jano mɛ an be na furukow la an be se ka fɛɛn dɔ bɔ ji la ka biju kɛ n'a ye sanuw bɛ kɛ cogo min na kɛ a ɲɔgɔnlan bɛ ji kɔnɔ o de bɛ wele ko kokiyaji an ka olugu le ta ka sɛniw kɛ ka sumaw kɛ bɔn aluu yɛrɛ k'a lɔn ko an fɛ yen n'an be kɔɲɔkow kɛla an be fiɲɛ ta wala donc nunugu bɛɛ bɔra fiɲɛ le la min bɛ bila fiɲɛ la ka musiki kɛ a bɛɛ bɔra ji kɔnɔ le an ka olugu fana ta kana yira ko anugu yɛrɛ bɛ se ka fɛnw bɔ ji la ka ɲa musiki kɛ n'a ye
10: senegal tɔgɔ la abdulayi so nana ni janɲɛgɛnw ye minnu kan a kɛn bɛ ka hadamadenya ji nafa ani farafina danbew kɛ a kan
14: la je représente
15: nin yɔrɔ in na n ye muso dɔ de ɲɛda yira min gilannen bɛ ni lamini ani ji kɛlen ye k'a tigi ɲɛda kori o b'a yira ko hadamaden yɛrɛ farikolo dilani na ji de ka can kosɔbɛ ka tɛmɛ hali farisogo kan o la an ka kan ka ji la tɔpɔtɔ anw dɔrɔn tɛ nimanfɛn ye minw ka diɲɛnatigɛ sirilen bɛ ji la ni ɲɛgɛn yirala yen fana be yen min kɔnɔ n y'a yira ka farafina ka tarigu nɔ bɔ maa caaman de hakili la ko walifasomara hakilinaw daminɛna ni farajɛla ye k'a sɔrɔ a kow dabɔra ni arabuw de ye ani buruda lamɛw o hakilina ɲi kan tariku de be se ka ɲɛfɔli jan kɛ o koow kan nin yɔrɔ ɲi na an ye farafina dugukolo ɲɛgɛn de kɛ ka kɔgɔjikɛ k'a lamini
10: kadija konate ka bɔ mali la nana ni farafin yiriw ani jikasatigɛlanw ye
14: ko la ni ye ne siɲɛ fɔlɔ de ye an y'an ka an be minnu sɛnɛ mali la minnu ka ɲi mɔgɔw fagali koro ma an nana n'olu de ye parsekɛ ji ni ji tɛ an tɛ se ka foyi kɛ an ka bamanan yiriw de don ni ko bamanan yiri yiri minnu don a bɛ sɔrɔ mari fan bɛɛ moringa b'a la balibali b'a la fɛn caman an ka mɔgɔ fɔlɔw tun b'a kari ka fɛn caman furakɛ fɛnw b'an bolo ye mali la a ka ɲi an falikolo ma an fana ka valorize expérience min don a ka ɲi parce que a bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ i bɛ mɔgɔ jamanatɔw fana ka ko tagabolo ye
10: kunbɛ in laɲiniw kɔfɛ unesco ka farafina dɔgɔkun ye kɛnɛ fana mun bi sira wɛrɛw dayɛlɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛma yɛlɛma ani seko ani dɔnko sira latigɛ la
16: l'eau et l'air ne s'arrête pas aux frontières donc
12: ji ni fiɲɛ ti lalɔ dankɛw la ora a ka kan ko an ka jamanaw dɔn unesco lɔgɔkun ye fɛn ye ka ɲɔgɔn dɔn kumakan ye min ye ji ye nafolomafɛn nafamanba ye ora mɔgɔ ka kan ka janto a la sabula n'a nɔgɔra erɔpe walima azi a be se farafina
16: en afrique
10: unesco ka farafina dɔgɔkun san ba fila ani mukan ni wɔrɔ kɛnɛ kan jamanaw nana fana n'u ka dumuniw ye a kun cɛra ni ɲɛnajɛ ye mun na jamanaw y'u ka dɔfiniw an'u ka fɔlisenw yira jɛma la
0: sira ɲanbele ka laseliba ka bɔ paris france kɔnɔ sisan aw hankilinaw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ye salima fɔliw de kɛ aw kumana dɔnkin sali tamin cogo kan aw fɛlaw musa alu kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan
17: san caman alabolo ko dama alamo